שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: אתה
1: רוצה?
2: אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצה? אתה רוצ

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 7. הכנסת ה-25 אישרה לפנות בוקר בקריאה שנייה ושלישית את פיזורה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה נעל את המושב.
4: השעה כעת 5:18 לפנות בוקר, ג' באב תשפ"ו, 17 ביולי 2026. הישיבה הבאה תתקיים כשבועיים לאחר הבחירות. ישיבה זו, מושב זה, הכנסת ה-25 נעולה.
3: פיזור הכנסת אושר במסגרת הצעת חוק מימון מפלגות. 62 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו בעד ההצעה. עמיתיהם מהאופוזיציה לא התנגדו. במהלך הלילה נמשך הליך החקיקה שיזמה הקואליציה. בין החוקים שאושרו בקריאה שנייה ושלישית, חוק שירות ביטחון הקובע ששירות החובה בצהל יעמוד על 32 חודשים. כתבנו שחר גליק מוסר כי החוק הזה מבטל החלטה לקצר את השירות הסדיר ל-30 חודשים, החלטה שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בתחילת השנה הבאה. נמשכת המתקפה האמריקנית על איראן. לפני זמן קצר דווח על הדי פיצוצים בעיר הנמל צ'בהר בדרום מזרח המדינה, יעד שהותקף כמה פעמים בימים האחרונים. הלילה הושלם גל תקיפות שישי ברציפות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הותקפו עשרות יעדים, בהם אתרי מקם לאורך חופי איראן, מערכות הגנה אווירית ותשתיות, בהן גם תשתיות אזרחיות. התקשורת בטהרן דיווחה כי איראן תקפה הלילה בסיסי צבא ומתקנים אמריקניים בקווית, בעיראק, בבחרן, בירדן ובקטר. על פי הדיווחים, התקיפות הסבו נזק כבד. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה באיראן תסתיים בניצחון כמו בוונסואלה.
5: We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very very shortly.
3: אנחנו מנצחים באיראן בגדול, ואת פירות הניצחון הזה אתם תראו ממש בקרוב, אמר טראמפ בנאום לאומה הלילה. כתבנו נתן גוטמן מציין שהנשיא ייחד את החלק העיקרי של נאומו לבחירות הקודמות לנשיאות ארצות הברית שבהן הפסיד לג'ו ביידן. טראמפ שב וטען כי הבחירות הוטו. נשיא המדינה הרצוג שבע רצון מהמתקפה האמריקנית הנוכחית באיראן ואומר בריאיון לאל ערבייה כי אי אפשר לעשות עסקאות עם המשטר האיראני. אני שמח שהתגובה האמריקנית תקיפה, כך שכולם יבינו, במיוחד האיראנים, שהם אינם יכולים לשחק משחקים כאן ושהם חייבים לחזור למסלול אם הם באמת רוצים ליישם מתווה של יציאה ממלחמה. עוד אמר הנשיא לערוץ הסעודי כי הוא מייחל לשלום בין ישראל לסעודיה וציין שהוא רוכש כבוד רב ליורש העצר מוחמד בן סלמן. יותר מכל, אנחנו רוצים לראות התקרבות בין האומות. אני מאמין שיהודים ומוסלמים צריכים לחיות יחד בשלום במזרח התיכון, אמר הנשיא הרצוג. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית.
6: כאן תחזית. בראשון, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? ראשון, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית היום בלי שינוי ניכר, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה ברומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות.
6: התחזית בחסות.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו שרון וקסלר, כאן חדשות ברשת ב'.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שטחי כינוס, ערב לפני, שיחת מחלקה. הוא אמר תוך כדי בכי של יש לי מה להפסיד, מפחד שהילדים שלי לא יכירו אותי, חתיכת מכה. היתום שבי, פתאום על ספיד, פתאום מבין, לא שומר פה רק על עצמי. כובש בתים כמו את הפחד, יהירות סדמים, קשה להסביר את המראות, קשה יותר

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 8. הכנסת ה-25 אישרה לפנות בוקר בקריאה שנייה ושלישית את פיזורה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה נעל את המושב.
4: השעה כעת 5:18 לפנות בוקר, ג' באב תשפ"ו, 17 ביולי 2026. הישיבה הבאה תתקיים כשבועיים לאחר הבחירות. ישיבה זו, מושב זה, הכנסת ה-25 נעולה.
3: הסעיף על פיזור הכנסת וקביעת מועד הבחירות ל-27 באוקטובר נכלל בהצעת החוק למימון מפלגות. 62 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו בעד ההצעה. עמיתיהם מהאופוזיציה לא התנגדו. במהלך הלילה נמשך הליך החקיקה שיזמה הקואליציה. בין החוקים שאושרו בקריאה שנייה ושלישית, חוק שירות ביטחון המותיר על כנו את משך שירות החובה בצהל, 32 חודשים. כתבנו שחר גליק מוסר כי בכך בוטלה החלטה לקצר את השירות הסדיר ל-30 חודשים, החלטה שהייתה אמורה להיכנס לתוקף בתחילת השנה הבאה. צבא ארצות הברית ביצע הלילה גל שישי של תקיפות באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי הותקפו עשרות יעדים, בהם אתרי מקם, מערכות הגנה אווירית ותשתיות אזרחיות. כלי תקשורת של המשטר באיראן מאשרים כי האמריקנים תקפו גם תשתיות אזרחיות. הופצצו 5 גשרים במחוז הורמוזגן, ו7 בני אדם נהרגו בתקיפת גשר בבנדר אחמיר. עוד דווח על הפסקות חשמל בבנדר עבאס. הדי פיצוצים נשמעו בעיר הנמל צ'בהר, שם שבו האמריקנים ותקפו בפעם השלישית את מגדל הבקרה בנמל. בד בבד דיווחו כלי תקשורת בטהרן כי איראן תקפה בסיסי צבא ומתקנים אמריקניים ב5 מדינות, כווית, עיראק, בחרן, ירדן וקטר. על פי הדיווחים הסבו התקיפות נזק כבד. את הידיעה העביר כשבנו עומר שחר. הנשיא טראמפ שב והכריז הלילה בנאום לאומה כי המלחמה באיראן תסתיים בניצחון.
5: We're making a record investment in our armed forces and we have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. We won in Venezuela which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very very shortly.
3: אנחנו משקיעים השקעת C בכוחות המזוינים שלנו ויש לנו את הצבא החזק והעוצמתי ביותר בעולם. ניצחנו בוונסואלה שעובדת איתנו עכשיו כדי לייצר מיליוני חביות נפט. אנחנו גם מנצחים בגדול באיראן ואתם תראו את פירות העמל הזה בקרוב מאוד. מדברי הנשיא טראמפ הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. נשיא המדינה הרצוג סבר רצון מהמתקפה האמריקנית הנוכחית באיראן, ואומר בריאיון לאל ערבייה כי אי אפשר לעשות עסקאות עם המשטר האיראני.
6: I'm happy that the American reaction is firm so that everybody understands, especially the Iranians, that they cannot goof here. And they have to go back on track if they really want to implement a venue of exiting from the war.
3: אני שמח שהתגובה האמריקנית תקיפה כדי שכולם יבינו, במיוחד האיראנים, שהם לא יכולים לשחק משחקים כאן ושהם חייבים לחזור למסלול. אם הם באמת רוצים ליישם מתווה של סיום המלחמה, אמר הנשיא הרצוג לערוץ הסעודי. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
8: למה מגדל פיזה עקום?
9: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
7: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית היום בלי שינוי ניכר, בשבת עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: שלום חברים, שלום שלום שלום, איך עוצרים את זה? או הנה אני משתלט, הסטופ. כן אני משתלט, אני משתלט לאט לאט מי, שלום לך מי.
11: בוקר טוב, מה העניינים?
10: מה העניינים? אני אגיד לך מה העניינים, העניינים הם שאני החלטתי שבתור התחלה אני אקח את המנחים ואני אעשה להם היכרות עם הקהל של הפודקאסט. כי אני לא חושב שהיה לנו לפני כן, כאילו רותם לא עשה איזשהו מי אני, מה אני, חיים שכאלה. את זוכרת?
11: חיים שכאלה, אני סגנה, כי אני זוכרת.
10: רגע, רגע, סליחה. אז אני יודע טוב לא לשאול בת כמה את, אבל אני אשאל אם אפשר לשאול את זה.
11: אפשר לשאול את זה. 43 going on 4.
10: 43 going on 4.
11: אבל מנטלית 5 ביום טוב.
10: אוקיי, זה עוד רגע אני אגיד לך. אז דבר אחד, גם עשיתי את זה, רותם מאוד אהב את זה, שעשיתי את זה עם הוא לא אהב, הוא אמר לי, אדי, אתה שאלת AI. אז אני רציתי קודם כל, כי אנחנו, תראי, את גדי אני מכיר יחסית טוב, כי אנחנו גם עבדנו, הצטלבנו הרבה, את הלל, גם אני הכרתי כאילו וזה, ואפילו קראתי לו בפרק האחרון שהוא סלב, הוא אמר, מה, אני לא יודע שאני סלב, הוא לא סלב בעולם הסייבר?
11: הוא הכי סלב בעולם הסייבר, הוא סייבר סלב.
10: הוא כמעט כמוני, בואי נגיד
11: לפחות.
10: ככה.
11: לפחות.
10: אני סלב סנו, הוא סלב אהוב. בואי נגיד ככה.
11: זה בסדר.
10: סלב זה סלב, לא?
11: סלב זה סלב, הרבה סלבים עשו קריירה מלהיות סלבים.
10: אז אני שאלתי את ה-AI עליו, ואז הלכתי ושאלתי את ה-AI עלייך. ואני חייב להגיד לך, אני לא בטוח שזה יהיה פודקאסט על סייבר היום.
11: מה אני הולכת ללמוד על עצמי? זה יהיה מעניין.
10: מיי ברוקס היא יוצרת תוכן ואושיית רשת ישראלית, מזוהה בעיקר עם תוכן אותנטי, ישיר ולפעמים גם פרובוקטיבי. הרבה סביב נושאים של זהות, נשיות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. היא בנתה קהל חזק דרך רשתות כמו אינסטגרם וטיקטוק, ובעיקר בזכות סגנון מאוד בלתי מתנצל.
11: אהבתי. אפשר לגלות איפה הטיקטוק שלי? כי אין לי.
10: תקשיבי.
11: אני ממש, ועקב, אני חושבת ש-550 עוקבים באינסטגרם, זה ללא ספק אושיה.
10: 550 עוקבים יש לך?
11: כן.
10: וכמה עוקבות?
11: אני לא יודעת, אולי 550 עוקבות.
10: 550
11: עוקבות. לפחות, בן זוגי ואחי עוקבים אחרי, אז לפחות שניים הם גברים.
10: רגע, אבל הוא מדבר על זה שאת הרבה בעניין, אז את יודעת מה, תעזבי מה הוא מדבר, הרי הצ'אט, אנחנו יודעים שהוא מדבר שטויות, נכון?
11: תראה, למה? זה דווקא ממש שיפור, כי פעם קודמת ששאלתי את הצ'אט מי אני, אז הוא אמר לי שאני ניצולת שואה בת 83 מארצות הברית, מוושינגטון, בשלב הזה עוד לא הייתי בוושינגטון מעולם, שהקימה מוזיאון לניצולי שואה, לזכר השואה בוושינגטון. שאני חושבת שבת 83 אני נראית לא רע, לא רע.
10: פעם הוא היה מבלבל אותך עם שחקן, את יודעת שיש שחקן קולנוע, מל ברוקס.
11: ברור.
10: אפשר לבלבל את זה.
11: שמע, ביני לבין מל יש קשר ממש ממש ממש קרוב, אנשים לא מודעים לזה.
10: מה זה אומר?
11: הוא עושה סרטים ממש טובים, ואני רואה אותם.
10: זה חזק. חשבתי שתגידי לי הוא בן דוד רחוק או בזה. אוקיי, אז אני אספר בהמשך על סיפור על בת דודה שהייתה בברית של הבן שלי, ואני אספר מי היא הייתה. בת דודה של מישהו שהזמנתי, שהוא אמר אני מביא אותה מזה, והיו לי גם משפחה מארצות הברית, זה היה בקיץ, ופתאום קלטתי שיש לי אחלה סלב בתוך הבית, בברית של הילד, סלב כאילו ברמה של
11: עולמית.
10: את לא יכולה ללכת ברחוב, כן, כן.
11: נו, אז ספר כזאת. לנו, זה לא פייר. לא עושים טיזינג ככה.
10: אחר כך. אבל קודם כל, אני, משהו שלא עשיתי עם, עם זה, ואנחנו נפתח פה את שערי הגיהנום, מי. אייפון או אנדרואיד?
11: וואי, קשה. קודם כל, יש לי שניהם פה, לידי. אז כאילו, אני עוד לא בגדתי עד הסוף. אני תמיד הייתי ממתנגדי אייפון הנחרצים ביותר. זה הצבן אותי הרשת הסגורה הזאת וכו'. ואז לפני בערך 8 חודשים קניתי אותו. שזה נשמע לא קשור, אבל זה ממש קשור. אם הקשבת לפרקים שלי, אם
10: קנית אותו או קנית אוטו?
11: קניתי אוטו בטט, ואז אמרו לי, קני אוטו, קבלי אייפון. אמרתי, אני לא רוצה אייפון, רוצה... אתם נותנים לי טלפון, נולי גלקסי, אין בעיה.
10: קיצור, מה שלא הכנס בדלת, נכנס דרך החלון.
11: נכנס דרך האוטו. ואז בדיוק גם נשבר לי האנדרואיד, אז אמרתי, טוב, נו, יש כאן אייפון 16 חדש, כי בינימט.
10: במקרה נשבר לי האנדרואיד,
11: לא, כן. לא, הוא כבר היה...
10: רק רגע, אבל זה... אנחנו...
11: אז עברתי לאייפון, ואני מודה שאני ממש אוהבת אותו, והכי גרוע זה שרותם השם, רותם שכנע אותי, ועברתי עכשיו גם למקבוק, אז בכלל... כי כבר היה לי אייפד מהעבודה.
10: אז ענית לי על השאלה הקודמת של Mac או PC, אבל פה אני חושב... לא, פה אני... במה משתמשת היום?
11: גם וגם. תראה, יש לי פה שני מחשבים.
10: אוי, בקיצור, את לא החלטית. חרום או ספארי? עזבי, אני לא... אחת ההערות של רותם אליי על הפרק עם הלל, הייתה, אתי, אם אתה נותן לי הלל לדבר, הוא לא ישתוק, אתה נכון. חייב לעשות, אז בדיוק, אז עכשיו את סובלת, אני עושה קונטרול. חרום או ספארי?
11: חרום.
10: זה, בזה אנחנו מסכימים. טוב, זה שאלה טיפשית, לספס או הסיסמה 1-6?
11: 1-6, ברור.
10: הבנו את התשובה. פייס איי-די או מצלמה, מדבקה למצלמה?
11: פייס איי-די, עדיף אצבע איי-די, אבל אפשר גם פייס איי-די.
10: זאת אומרת, זה שאלה עד כמה את פרנואידית, את יודעת, אני... בעולם שלנו יש הרבה פרנואידים.
11: תראה, המצלמות שהמחשב סגורות כל הזמן, הפלאפון לא, כי זה אייפון באוקרציה.
10: קלאוד או ארטיס במגירה?
11: קלאוד.
10: אוי ואבוי לך. VPN תמיד דולק או רק שאת נזכרת? מה זה תמיד? בבוט כאילו?
11: תמיד, תמיד בבוט, בעיקר בטלפון, כי אחרי אתה לא יכולה לעשות שיחות בוואטסאפ. ואני לא מעניינה בפרטיות, כבר היה לנו את השיחה הזאת, אדי, באמת.
10: לנו הייתה את השיחה הזאת?
11: כן.
10: אולי עם רותם הייתה לך את השיחה.
11: וגם איתך.
10: רגע, אני הסכמתי איתך, אני טוען שהפרטיות נעלמה מן העולם איתי, היא קיבלה משמעות שונה, היא לא באמת נעלמה. עכשיו, למי ששומע את התינוק הזה ברקע, את רוצה להסביר?
11: כן. לפני חודש אימצתי כלב, ומאז קיט-קט החתול לא מוכן לצאת מהחדר. אבל זה לא הופך אותו לפחות במומר, אז הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול.
10: הוא לא ניובורן, הוא פשוט חתול. אני, כשאני שמעתי את זה, זה היה נשמע לי כמו ניובורן.
11: נכון, בגלל זה אני
10: מעט. אז בקיצור, אני רוצה לספר לך סיפור, סיפור באמת שכאילו, שאת מל ברוקס ומי ברוקס וזה, וחשבתי שתגידי לי משהו כזה, שדניאל בני הבכור, שהיום הוא בן עוד מעט 29, נולד, עבדתי בחברה שנקראת סלע מעבדות תוכנה והדרכה. והיה בחור, שאולי הוא מאזין לנו, אני לא יודע, אם הוא מאזין, שאוט אוט, מה שנקרא, כן? אז קראו לו איציק פישר. והם הוזמנו לבית של ההורים, שם היה הברית, בהרצליה. ואיציק אמר לי, אדי, תקשיב, אני אוספת בדודה שלי מהשדה תעופה, ואני, לא נעים לי, אמרתי לו, תקשיב, ברית, קודם כל, אני לא יודע אם את יודעת, אבל לברית, אצל הדתיים, אין הזמנה, לא מזמינים לברית, כי זה סעודת, אז לא, לא, מודיעים, לא מזמינים. אמרתי לו, תקשיב, איציק, ברור שאתה מגיע והכל וזה, ותביא את הבדודה והכל. והיו לי שם גם עורכים מארצות הברית. ופתאום ראיתי המולה. אני ראיתי את האורחת, לא זיהיתי. אבל אז העורכים מארצות הברית ותמונות וזה, ואמרתי מי זה. ומסתבר שהוא בן דוד של מים ביאליק.
11: וואלה.
10: מכירה את מים ביאליק?
11: ברור.
10: אז יש לי תמונות
11: בלוסום,
10: עם מים...
11: הגדול.
10: בלוסום והמפץ... בלוסום זה היה אז, אז
11: כן,
10: לא היה המפץ הגדול.
11: ואגב, הדרוכתית ענקית לישראל וליהודים בגולה מהנמת.
10: לגמרי. אז יש לי תמונות מהברית של הבן עם מים ביאליק.
11: וואו.
10: וזהו. והייתי רוצה לומר שאנחנו שומרים על קשר, אבל
11: לא. אחת הם לא.
10: אך אנחנו לא, כן. אני שומר על קשר, אני שומר על קשר. היא לא, זה כמו הוא שאמר, אני דיברתי עם בן, לא עם בן, דיברתי עם ביבי, אבל הוא לא הסכים איתי. איך דיברת? דרך הטלוויזיה. אמרתי לו, זה, הוא לא ענה. זה מה שנקרא have duplex communication.
11: שמה, אני מהם באינסטגרם. אני עוקבת אחריה, אבל זה גם משהו.
10: אחרי מי?
11: אחרי מים ביאליק.
10: אחרי מים ביאליק באינסטגרם.
11: בוודאי.
10: טוב, אז לפני שאני אדבר איתך על דברים אחרים, יש לי פה, אני מדרג את הדברים, כי רותם אמר לי, אדי, אתה לא מכין את החומר, אז אני הייתי חייב להכין את החומר. היום הייתי חייב להכין את החומר, והנה את רואה, הקצבתי לדבר הזה 10 דקות, ואנחנו ב10 דקות. זה, את כל הטיעון הזה אני שם בשביל שרותם ישמע.
11: בדיוק.
10: זהו, אבל פה
11: סיימנו. ואז הוא לא יקשיב לפרק, ואז בכלל לא נדע מה.
10: לגמרי. עכשיו, שאלתי, אני חושב גם את הלל את הדבר הזה, יש לי בעיה של זיכרון קצת, אז אני לא זוכר אם שאלתי אותו או לא, אבל אני חושב שכן, כי אני, יש לי דעה מאוד נחרצת, מהימים שעבדתי במשרד ראש הממשלה, ויש לי דעה מאוד נחרצת על הנתונים האלה. את יודעת שמגיע לנו מזל טוב לישראל.
11: אוקיי, מה עשינו הפעם?
10: סוף סוף הגענו למקום הראשון.
11: באובך?
10: במה? תנחשי.
11: השבוע היה אובך. לא?
10: וואי, איך את, את לא בארץ, אז איך את
11: היית שבוע? אני יודעת הכל. אני יש את סייבר, אני יודעת הכל.
10: הבנתי. ישראל מדורגת במקום הראשון בעולם במתקפות סייבר. דוח עדכני של רדוור מצביע על כך שבששת החודשים האחרונים, ישראל קיבלה יותר מתקפות סייבר גיאופוליטיות מכל מדינה אחרת בעולם. אפילו לפני ארצות הברית ואוקראינה, עם עלייה חדה במתקפות דידוס והתקפות אפליקטיביות.
11: אני לא יכולה להגיד ש... תראה, השאלה זה איך הם מודדים את זה, הם מודדים במספרים אבסולוטיים, כי זה נשמע לי
10: וואי,
11: קצת...
10: וואי, אנחנו אותו בן אדם, זה, אני יכול להשאיר אותך לבד, ואת תעבירי את הפודקאסט.
11: אבל זה יהיה נורא משעמם.
10: נכון, אבל זה,
11: ובודד.
10: זה השאלה...
11: תראה, אם זה מספרים אבסולוטיים, זה יהיה מטורף לגמרי, וכאילו, אוקיי, אם זה כאילו באחוזים, לא הפתיע אותי בכלל.
10: אני חושב... שהמספרים המונפצים בכתבות האלה, ואני לא חושב, דרך אגב,
11: רגע, אומנם... זה כתבה או במאמר של
10: רדוור? לא, זה מתוך מאמר של רדוור.
11: כתבה אבל... בתקשורת הישראלית?
10: כן, כתבה בתקשורת.
11: נו, ברור.
10: מה
11: כתבה
10: ברור?
11: כתבה ממומנת?
10: לא, לא, לא.
11: לא ממומנת? אוקיי, אז קשרים טובים של יצרן כזה או אחר שמתחיל ברד ונגמר בוור, שרוצים לעשות רעש בעיתונות הישראלית מול קהל ישראלי ולמכור את המוצרים שלהם. טקטיקות ההפחדה
10: כן,
11: שאנחנו חיים...
10: אבל תעזבי, אני לא רוצה... לא, קודם כל, יש לי מקום בלב פינה חמה לרדוור ולמוצרים שלהם.
11: זה לא קשור לשיקופים.
10: אני חייב לציין. וממייסדי תחום הסייבר בישראל, צריך להגיד, הם אחת החברות הוותיקות ביותר שיש. אבל אני רוצה לדבר איתך על הנתונים האלה. את יודעת, הרבה פעמים אנחנו קוראים, בלי קשר לרדוור או זה, בדוחות, 2 מיליון מתקפות בשעתיים האחרונות, 3 מיליארד מתקפות בחודשיים האחרונים. יש ערך למספרים האלה או אין ערך למספרים האלה?
11: תראה, נורא קשה לקמת את המספרים האלה, כי נורא קשה להגיד מה זה מתקפה. פישינג רנדומלי שהגיע משטרת ישראל, שולחת לך זימון לחקירה, זה מתקפה?
10: תקשיבי, למה את פוליטיקלי קורקט?
11: לא, אני לא פוליטיקלי קורקט, כי...
10: אז תראה, תגידי, זה חרטה, וזהו.
11: לא, זה לא חרטה, זה לא חרטה, אני אגיד לך למה זה לא חרטה. כי בסוף, המון ישראלים נופלים ב... קיבלת, ובוא, הקהילה, אני רואה את זה, אני רואה כמה התראות מגיעות בקהילה, לעומת אני חיה באיחוד האמירויות, אני רואה מה קורה כאן. זה לא שאין פה פישינג. זה הכמויות שונות, והמטרות שונות.
10: אבל רק ההודים נופלים בו.
11: לא רק ההודים נופלים. לא מזמן חברים ישראלים, בכירים, נפלו ב$7,000.
10: באמת? ספרי את הסיפור.
11: הסיפור נורא פשוט. יש כאן המון המון הונאות פיננסיות. עכשיו, הונאות, אגב, בארץ זה מעניין. אני רואה המון פישינג בכל מיני רמות, אבל הרוב עדיין רמה נורא נמוכה. עדיין אני רואה את התגובה בקהילה, ביום שהם ילמדו עברית תקינה, הלך עלינו. חברים, אתם לא צריכים ללמוד עברית תקינה, תשתמשו בצ'אט GPT, הוא יודע עברית תקינה, הכל בסדר. באמת, אני לא מבינה את הפישינג בארץ, הרמה נורא
10: וואי,
11: נורא.
10: זה מה זה טוב פה? שאמרת עכשיו, אני חייב להגיד לך, עשיתי היום משהו, פרסמתי אחרי הרבה זמן פוסט בלינקדין, אולי ראית אותו, אני לא יודע, אבל לא, פרסמתי פוסט, גם כתבתי שלקחתי את המושכות קצת על הפודקאסט, וכתבתי על זה שאנחנו פותחים עוד הכשרת סייבר עכשיו, וכתבתי ואז ניסחתי את הפוסט, כאילו, בתוך GPT כמובן.
11: בוא.
10: ואת יודעת מה הוא כותב בסוף? כותב בסוף, אם תרצה שייצא לך גרסה יותר רכה, יותר בזה, ואז אמרתי, רגע, האינסטינקט שלי היה מה לעשות? למחוק את זה.
11: ברור, לא.
10: לא מחקתי את זה. וכתבתי, השארתי את זה בכוונה, כי הרבה פעמים שאנשים משאירים את זה, צוחקים עליהם, כתבתי, השארתי את זה בכוונה. את יודעת למה השארתי את זה בכוונה? השארתי את זה בכוונה, כי בניסוח הוא באמת עוזר לי. נכון. בסייבר אני עדיין צריך אנשים.
11: חד משמעית, אגב, זה, שוב אנחנו אותו בן אדם, אני לא מבינה את האנשים שמתנגדים ל-AI, בטח בתעשייה שלנו, זה חיסכון זמן אדיר. אני אדם, הדבר היחיד שהוא ידע נכון, זה שאני יוצרת תוכן. אני יוצרת תוכן כי אני מאמינה שכל דבר שאני לומדת, גם גיל הנאות כזה.
10: הוא ידע נכון גם על איך הוא קרא לזה, תזכירי לי, הוא אמר פרובוקטיביות, מיניות, דימוי עצמי, יחסים וגבולות חברתיים. אל תגיד לי סתם.
11: בול אני.
10: אז אולי תספרי רגע, מי, עכשיו ראינו משהו מהסייבר, ועכשיו אני רוצה שנייה אחת, תסבירי לנו מי זאת מי ברוקס.
11: באמת להסביר מי זאת מי ברוקס? כן יוצרת תוכן, שמשתמשת המון
10: לא, לא, לא, לא, לא. אני קיבלתי את המחשב הראשון שלי בשנת 1983. משהו באזור הזה.
11: אבל כמעט. לא, האמת שהמזל הכי גדול שלי זה הדודה הלא ביולוגית שלי.
10: אוי.
11: כן, הדודה הלא ביולוגית שלי, האהובה מאוד, שלצערי נפטרה לפני כמה שנים, זה מי שאני קראתי הדודה, לאימא שקראתי סוג של סבתא,
10: מי?
11: האחיין ש... מאירה סובל, מחלוצות התכנות בישראל, שנות ה-70, בחורה מדהימה, באמת מהממת, שהיה לי את המזל שהייתה חברת משפחה מאוד מאוד קרובה, לא היה לה ילדים, והיא התייחסה לאחיינים שלה כמו ילדים שלה, ולשמחתי אני הייתי אחת האחייניות המאומצות, האחיין שלה ואני זה, לי יש שני אחים, אח אחד ביולוגי ואביעד, ושניהם יקרים לליבי, ואהובים שלי מאוד, ומאירה הייתה מהמתכנתות הראשונות, שנות ה-70, עבדה בסולל בונה המון שנים, עוד באמת, חלוצה בתחומה גם כאישה וגם כמתכנתת בכלל, זה לא טריוויאלי לשנות אפילו 60 המאוחרות, 70 המוקדמות. ואצלה היה מחשב, והיא נמדה אותי לשחק בכל מיני דברים כמו נפלו לי ואחי מריו וכאלה.
10: איזה מחשב זה היה?
11: מי להזזל זו, לדעתי הראשון ששיחקנו בו היה קומודור. לדעתי עוד אז, אחר כך היה את ה... מה זה היה? 186? ו... היא בעצם לימדה אותי את ההתחלה, אחר כך די מהר, ההורים שלי קנו לי מחשב ב-90 אולי, משהו כזה, אולי עוד לפני. מחשב, אני זוכרת שאבא שלי התעקש שיהיה לי מסך, לדעתי הראשון היה סופר ויג'י, לא, סופר ויג'י היה אחר כך, 4 צבעים, כאילו זה היה מהפכני.
10: אוקיי, אז, אבל מה אהבתי... עשית? מה עשית במחשב?
11: שיחקתי, והיות ואני אדם חסר סבלנות, אז הייתי מחפשת איך להגיע לשלב הבא, לא תמיד בדרך הקונבנציונלית.
10: Okay.
11: היום קוראים לזה קראקינג, אבל אז לא היה לזה שם. אז הייתי מחפשת קודים ומשחקת.
10: היה לזה שם, מה קרה לך? אנחנו היינו עושים קראקים באפל 2 בשנת, אני חושב שהקראק הראשון, בטח בשנת 81, הייתי בין 9-10, משהו כזה.
11: אז, כן, אז זה מה שהיינו עושים. עכשיו, לא ידעתי שהדבר הזה יוביל למשהו. אני מבחינתי הייתי בטוחה שאני הולכת לקריירה כרופאה, למדתי ביולוגיה, הגעתי הצבא, הייתי בצבא כמה שנים טובות, גם בתיכון התעסקתי המון עם מחשבים.
10: מה, שירתת בקבע?
11: כן, 6 שנים.
10: למה?
11: כי זה היה כיף, ונורא נורא נהנתי ממה שעשיתי.
10: לא, עשית איזה...

0: אם את עד מחר בונה לי אתר, עובד, okay. יש לך כן. תור מהסמסטר הזה.
1: אז בנית לו אתר עובד.
0: אז בניתי לו אתר עובד.
1: טוב, ו- יפה.
0: כן, אז תמיד שיחקתי עם מחשבים, אבל עדיין הייתי מקובעת על הרעיון שאני הולכת ללמוד רפואה, עשיתי תואר בביולוגיה תוך כדי הצבא וכאלה, והתפקיד האחרון שלי בצבא, בשיחת מסדרון, היה, אנחנו מקימים יחידה חדשה, עושה הבטחת מידע רוצה. אוקיי, נשמע מעניין, מה זה אבל? And the rest was history, פשוט התאהבתי בתחום.
1: אוקיי, ואז מה אחרי הצבא, איפה?
0: אחרי הצבא, הראשון שנתן צ'אנס זה אלון מנצור ב-To Be Secure. שלא היה בטוח מה, כן, שלא היה בטוח מה הוא עושה איתי, שם אותי בחדר, אמר לי חכי כמה...
1: מה עשית ב-To Be Secure?
0: מה זה, שאלה ממש טובה. רשמית הייתי אמורה להיות אקאונט מנג'ר ויועצת, מאוד מהר הבינו שאני ומחירות זה לא כל כך עובד טוב, אז השאירו אותי כיועצת. הבדיחה הקבועה זה תמיד אורן ברט מזכיר לי את זה, שהוא חזר מארצות הברית יומיים אחרי שהגעתי לחברה, ואלון אמר לו, שמתי לך משהו בחדר, תבנה מזה משהו. המשהו היה אני. אני לא ידעתי, ידעתי המון דברים טכניים, ידעתי מתקפות, ידעתי זה, הדבר היחיד שידעתי אגב על האזרחות בשלב הזה, זה יש חברה שקוראים לו צ'קפוינט, וזהו, הייתי גם הראשונה שהשתחררה מהיחידה. אז אף אחד לא יכולתי לשאול את החברים שלי, רגע, איזה חברות טובות, איזה חברות, לא היה לי מושג. שלחתי קורות חיים וכאילו פנו עליהם מחברות, ולא...
1: למה לא סטארט-אפ, למה לא הראת? אתה היית במקום הנכון, בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים? מילא אני דביל, אבל...
0: אני דבילת גם. לא, אז, תראה, אז... אני,
1: יש לי תיאוריה לגבי זה.
0: אני לא תכננתי לעזוב את הצבא. אחי אמיתי, לא תכננתי לעזוב את הצבא. אני נורא נהנתי ממה שעשיתי, ואז התחלף למפקד. וממפקד שלא ראיתי את הבן אדם 20 ומשהו שנה, אם הוא עכשיו דופק לי בדלת ואומר בואי אחרי, אני שמה נעליים הולכת. ואם אני מוצאת עצמי בלב טהרן, כנראה שיש לו סיבה מספיק טובה, למה? אני לא שואלת, באמת, בן אדם... להגיד משהו ומעלה זה אלבון. ואז היה לי מפקד, בוא נגיד, לא כזה, ובהחלטה של רגע החלטתי להשתחרר. הוא פגע בחיילים שלי, ואני הייתי המאמה בר, הייתי גם האישה היחידה אז ביחידה, אז הייתי המאמה בר, אני לא הייתי מוכנה שיפגעו בחיילים שלי, ויום אחד אני פשוט חטפתי את הג'ננה, ואמרתי, אני לא מחדשת. הייתי אמורה לחדש תוכנית שירות עניינים, ואמרתי, אני לא מחדשת. זהו, אני סיימתי. אני לא יכולה להסביר לעצמי למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. אני לא יכולה להסביר את זה לחיילים שלי. די. ואני זוכרת ההחלטה, ואני זוכרת שהתיישבתי על המדרכה בבסיס, פשוט התחלתי לבכות, אמרתי, אני לפני חתונה, אני בת 24, אני לא יודעת שום דבר אחר.
1: התחתן בגיל 24?
0: כן, איתם, אבל אני יחד מגיל
1: 23.
0: אני מגיל 19, אנחנו חוגגים השנה, אנחנו 25 שנה יחד, חוגגים השנה 20 שנות נישואים.
1: אנחנו שבוע הבא, דרך אגב, אני לא חוגג יום נישואים, אני חוגג יום נישואים אחת לארבע שנים רק.
0: התחתנו ב-29 לפברואר?
1: כן, ב-29 לפברואר.
0: וואי, זה חסכוני ממש.
1: ככה חשבתי, אבל הדוכסית הבלגית, שדיברנו עליה לפני כן, היא החליטה שחוגגים אם ככה, אם זה המצב, בשנים הראשונות היא הבהירה לי, שאם חשבתי לחסוך, אז חוגגים גם ב-28 וגם בראשון, כי לא ברור באיזה יום זה יצא.
0: חד משמעית.
1: אוקיי?
0: אני איתה.
1: בסדר. אז היא חוגגת, לא, השנה אנחנו, בעזרת השם, נהיה בברצלונה 4 ימים, זה יוצא בדיוק פורים. אני לא יודע, אומרים אנטישמיות ודברים כאלה.
0: אני שואלת, אני חיה בחול, אני מסתובבת בחול כל הזמן. כשאני הולכת ברחוב, מי יודע מאיפה אני ומי אני? לא, אני מעולם, הרבה לפני המלחמה, אני מעולם לא הסתובבתי בחול עם חולצת סוף מסלול.
1: טוב, אני אספר לא... על זה משהו, אבל לא כרגע, לא כי כרגע את אמרת את המילה הכי חמה ב, ב, ב, ב, ב, בעולם, היום, אמרת אותה קודם, אם המפקד שלי היה אומר לי בואי, והייתי מוצאת את עצמי כן? בלב.
0: טהרן? אז הייתי, אז כנראה שיש סיבה.
1: מה דעתך על טהרן?
0: על מה הולך להיות או בכללי?
1: לא, קודם כל אני רוצה להגיד לך ש... לא, יש כמה, אנחנו נחזור לחדשות סייבר כרגע, כי השבוע התפרסם שדיווחים מצביעים על עלייה בניסיונות תקיפה איראנים כלפי פרטים בחשבונות דיגיטליים של בכירים ממשלתיים, כולל תחבולות של גניבת סיסמאות, התחזות ודייק. זה פותח פתח למלחמות?
0: תראה, קודם כל יש לי המון הערכה לאנשי הסייבר האיראנים. הן, נקרא לזה,

0: השליליים וגם בינינו בין החיוביים.
1: ואין אלה הישראלים שמתחזים לאיראנים, גם להם יש לי הערכה.
0: תראה, ברמה המקצועית כן. יש המון מתקפות, והרעיון הזה של מלחמות סייבר, אחד הסרטים שאני באמת נורא נורא אוהבת מ-84, זה War Games.
1: סרט שאתה זוכר את זה? כן.
0: כן, וזה סרט שמאוד השפיע עליי כנערה, כילדה, ואז היה נשמע לי כאילו כמעט דמיוני, אבל היום זה נשמע לנו נורא נורא נורא הגיוני. מה שאז היה סייפיי, היום זה המציאות. אז אני חושבת שאגב המציאות הרבה יותר מורכבת מזה. לא צריך לפרוץ לוופר, למחשב של משרד משרד המלחמה האמריקאי. לא צריך.
1: Let's play a game.
0: הרבה יותר קל להשפיע על העורף ולעשות מתקפות תודעה. זה הרבה יותר קל ואנחנו שם, עמוק שם.
1: כן, אבל את יודעת, אני אגיד לך משהו. כמה מזה את מייחסת באמת לסייבר?
0: תראה, סייבר זה הכלי. זה הדרך שבה עושים הרבה מהדברים.
1: זאת אומרת שסייבר זה התווך.
0: כן. כן, כי זה הרבה יותר קל. להשפיע על תודעה הרבה יותר קל. היה לי, לפני שבועיים הייתי באוסטרליה, בעבודה, והיה לנו ריספשן עם הממפרס שלנו. וצא לפגוש שם שני חבר'ה איראנים. אחד איראני שגדל בלונדון, אז אני כזה חצי איראני, אבל היה לנו שיחה מאוד מעניינת, המשפחה שלו מפגינה כל שבוע בטהרן, כאלה. והשנייה היא בחורה באמת...
1: עדיין בחיים או לא?
0: עדיין בחיים.
1: זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. רציתי להגיד לך שזה בטח מאוד מתסכל להיות האקר באיראן. את יודעת למה? כי כן. כל שני וחמישים מורידים להם את האינטרנט.
0: נכון, אבל הם יודעים לדאוג לעצמם. אבל, אז הוא היה אחד, אבל השנייה שמאוד מאוד ריגשה אותי, זאת בחורה צעירה, 20 ומשהו, לא שאלתי אותה בת כמה היא, אבל 20 ומשהו, שעזבה את איראן, שצריכה להגיע ולעבוד באוסטרליה, והיא סיפרה לי שבמקרה, במלחמת 12 הימים, היא הייתה, זה זנב של החתולה השנייה. חתולה, אפשר לא לעלות לי על המחשב, בואי תהיה עליי. רואה מה, עם מה אני צריכה להתמודד, תינוקות.
1: אם היה לך, היא עלה על המק, נכון?
0: כן, וזה הבעיה, כי המחשב...
1: אם היה לך פיסי, לא הייתה עולה עליו.
0: לא, הפיסי לא רגיש כמו המק, המק לוחצים עליו, הוא אשכר מגיב.
1: זה נכון.
0: אז היא סיפרה לי שבמלחמת 12 הימים, היא במקרה הייתה בביקור משפחתי בטהרן, והם יצאו לרחובות ומחאו כפיים לטילים הישראלים, ואמרתי, מה, לא הבנתי.
1: כן, הסיפורים האלה, אני מכיר אותם.
0: לא, ואז שאלתי אותה, למה? אני אמרה, כי הישראלים לא מטרגטים אזרחים. הם מטרגטים את הממשל, ואנחנו בעד זה. אז היה לי שיחה מרתקת איתה, שהיא באמת הרגישה ששם היא לא יכולה לעבוד, וזו הסיבה שהיא עזבה, חלק מהסיבה שהיא עזבה.
1: את נתקלת בלוחמה איראנית קיברנטית?
0: תגדיר לוחמה. לוחמה פסיכולוגית כן חד משמעית. לוחמה.
1: זה גם אני קיבלתי, כל מיני טלגרמים כאלו ואחרים. כן, אבל את יודעת, כאילו, יש נושא בסייבר שאני, לצערי, אני חייב לומר שאני קצת, ואני יודע שזה לא בצדק, אז אני אומר את זה בטיפה עם ביקורת עצמית, אני בז לו.
0: אוקיי.
1: וזה נושא האטריביושן. אני אגיד
0: לך
1: למה. אני אגיד לך למה. כי... אנשים עושים אטריביושן, ואני מסתכל על מה נתתם בדיוק, לפי מה נתתם אטריביושן, אוקיי? ואני בא ואני אומר שאטריביושן רק למי שלטובת, זה השיוך, אוקיי?
0: מי עשה?
1: איך אני משייך תקיפה לגורם נתקף. והרבה פעמים אני רואה את האטריביושן, שהוא יותר מסיבות סקסיות מאשר מסיבות אמיתיות, וזה מתקשר למה שצ'אט ג'י-פי-טי אמר עלייך, נכון?
0: אני אז, פרובוקטיבית ומדברת לא, על זוגיות ומיניות, אני
1: בדיוק,
0: למדתי.
1: אז מה אני מתכוון מסיבות סקסיות? היום חם מאוד להגיד איראן. אז מוצאים נכון. איזה סוס שמישהו, זה איראני, איראני, איראני. למה? כי יש שם תאריך של ה... וזה. דרך אגב, אנחנו בימים, סליחה, חייבים להגיד, שאנחנו בימים שמחים לישראל, נכון?
0: חודש אדר.
1: חודש אדר, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, וחודש אדר גם מקשר אותנו גם כן, איך לא, למלחמה עם פרס, עם איראן. הכל מתחבר, הכל מתחבר.
0: זה נורא סימבולי, אני חייבת להגיד.
1: הכל מתחבר, תדעי לך. כמו שבחנוכה, תמיד מכבי תל אביב הייתה משחקת נגד יוון.
0: פנאתינייקוס.
1: תמיד זה היה קורה.
0: תמיד.
1: בדיוק.
0: הייתי השנה, אגב, במשחק של דובאי נגד פנאתינייקוס.
1: לדובאי יש קבוצת כדורסל?
0: כן, שהוא משחק ביורוליג. מישהו צריך ללמד אותם גיאוגרפיה. כן, כן, יש לי מנוי. ובוא נגיד ש... הגעתי למשחק עם בן זוגי, אנחנו מאוד אוהבים כדורסל, והגענו, והוא אומר לי, נו, את מי את מעודדת הפעם? אמרתי, ברור שאת דובאי, אני לא יכולה להודדת פנתנאיקוס, כאילו, ועוד... ועוד... בחנוכה? אין לי מקבי, אז שאני... באמת, באמת. והיינו לדעתי, כולם מסביבנו היו יוונים, מעודדים, עכשיו המעודדים של פנה, הם כאילו, הם באמת...
1: כן, אני...
0: הם כמו מעודדים של הפועל, זה אירוע קשה.
1: יצא לי.
0: גם בגמר... ואני צורחת ומעודדת דובאי, אומר לי, מישהו יהרוג אותנו.
1: לי לראות אותם.
0: אף אחד לא יודע שאת ישראלית, יהרגו אותנו כי את מעודדת את דובאי. לא אכפת לי, אני לא מוכן.
1: טוב.
0: ניצחנו גם.
1: אז בכל זאת, איפה את עומדת? מה, מה יהיה? את יודעת, יש את ה...
0: הנבואה ניתנה לשוטים וטיפשים.
1: תגידי, את מאמרת ב... איך קוראים לאתר הזה? איך קוראים לו? יש לו שם, אני...
0: בוקר, יש לו שם, והוא... פולי... פלי?
1: פולי מרקט, פולי מרקט, פולי מרקט.
0: נו, זה כזה. לא, אני לא, אבל אני עוקבת.
1: כן?
0: להערכתי? להערכתי.
1: כמה זמן הוא יחיה?
0: מי?
1: האתר.
0: האתר?
1: כן.
0: מה זה משנה? יורידו אותו, ישימו משהו חדש, מה זה משנה?
1: באמת? את חושבת את כדי כך?
0: תראה, עושים איזה כסף, אנשים...
1: את לא חושבת שזו בעיה הדבר הזה?
0: זאת בעיה ענקית.
1: למה?
0: אני חושבת
1: שזו למה... מאיזה בחינה זאת בעיה ענקית, פולי מרקט?
0: תראה, להערכתי יש שם אנשים שיודעים יותר ממה שאתה ואני יודעים. יש שם אנשים שהמרו וכבר היה הימורים מוצלחים על דברים שלא צפינו. היה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אני עוצר. אני, רותם אמר לי, אל תיתן לאנשים לדבר, תדבר אתה. לא, אני צוחק, אבל אני עוצר, מכיוון שפורסם, את ראית את הפרסום על הישראלי?
0: אם זה מה-48 שעות האחרונות, לא.
1: לא, זה משבוע שעבר.
0: אז מה מהם?
1: שמצאו חבורה של אנשים, אני לא יודע אם זה חבורה או אחד, אני לא הכנתי את זה כנושא לדבר עליו, אבל זה, אם נכנסנו איכשהו לפולי מרקט, אז שווה לדבר על זה, שהשתמשו במידע פנימי, צבאי,
0: בדיוק.
1: ביטחוני, כדי לאמר בפולי מרקט. עכשיו,
0: בדיוק,
1: זה לא באמת אימור.
0: בדיוק, זה הבעיה.
1: אבל הבעיה שלי...
0: תראה, זה כן אימור. כמי שגדלה בעולם המודיעין, זה תמיד אימור. במודיעין אתה תמיד מאמר.
1: רגע,
0: אתה גדלת באותו עולם. אבל אתה מאמר מושכל.
1: אז זה מזכיר לי, סיינפלד או חברים?
0: חברים.
1: אוקיי, אז אני... לא, אז אני איש סיינפלד, ובסיינפלד יש פרק שג'רי אצל הרופא שיניים, והרופא שיניים מתחיל לספר לו בדיחות על יהודים, ואז הרופא שיניים גם מתגייר כדי לספר בדיחות על יהודים. ושג'רי הולך, הוא הולך לקומר, לפני שהרופא התגייר, הוא הולך לקומר והוא אומר לו, תקשיב, ואז הוא אומר לו, האם זה פוגע בך כיהודי? אז הוא אומר לי, לא, הוא אומר לו, לא, זה פוגע בי כקומיקאי, כקומיקאי.
0: רוצה בדיחה טובה של יהודים?
1: רגע, רגע, רגע, אז אני אומר את אותו דבר. אני לא נכנס לזה מהיבט הסייבר, אני נכנס לזה מהיבט של גמבלר, אוקיי?
0: אז אני לא כגמבלרית, אני מסתכלת על זה מהיבט של מודיעין.
1: אבל אין שם גמבלר, אין שם גמבליות.
0: בדיוק. תראה, תמיד זה אימור מושכל מאוד מאוד מאוד. עכשיו, היה לי את הוויכוח הזה השבוע עם חברים באזור שלי, שעוקבים אחרי תנועות הצי האמריקאי, ומה קורה, ומטוסים, ובא, בא, בא, בא, בא.
1: נו.
0: תקשיבו,
1: ומדד הפיצה,
0: ומדד הפיצה,
1: נכון?
0: אמרתי להם, תקשיבו, no offense, אם אוסינט היה נותן לנו תשובות ודאיות, אז החיים היו נורא פשוטים. תודה לאל?
1: לא,
0: שיש עדיין הצעיות כאלה ואחרות.
1: אבל מי, יש אנשים שיודעים.
0: מי שיודע, זה בדיוק הבעיה.
1: מתי מעט יודעים, ובסוף את פתאום רואה, וכבר קרה, אני לא, אני לא טוען.
0: דן חלוץ לא צריך ללכת רחוק.
1: מה, על המניות?
0: כן, זה, שוב, זה אימור. זה, אבל זה לא אימור. אם אני יודעת שמניה...
1: לא, דן חלוץ זה לא אימור, הוא ידע שהולכת להיות מלחמה, סליחה, הוא הרמטכ"ל, מה...
0: בדיוק, בדיוק, ולכן אני אומרת, אם אני יודעת, זה בדיוק כמו אינסיידר טריידינג. לא משנה מה אני אעשה, זאת תופעה שתהיה, זאת תופעה לא חוקית. הסק עושים, ורשות לניירות ערך וכולי, עושים הרבה דברים כדי למנוע את זה. האם זה עוזר? אם אני באה ומספרת לך בשיחת מסדרון, אנחנו יושבים לבירה ואני אומרת, וואי, איזה מגניב, ודי, שמעתי שאת החברה שלי עומדת לקנות חברה אחרת, ואתה הולך ולפי זה. אגב, בואו ניקח את זה ל-AI. אחת הבעיות שגם גדי ואני היה לנו המון שיחות על זה, זה הנושא הזה של ה-need to know הפנימי, שפתאום מישהו, אם אני לא יודעת, ואני אתן את הדוגמה הכי קלאסית, mergers and acquisitions, אנחנו יודעים שה-kiss of death לכל עסקת M&A, זה early disclosure.
1: נכון.
0: אבל אם אני סתם איזה מישהי במשרד, ושמעתי, ואני לא, ואני זוטרה, ואני לא מבינה את ההקשר. אני, למרות העיסוקי, רוצה להאמין בטוב בבני אדם. רוב האנשים לא רוצים לפגוע בארגון שהם עובדים בו, כי בסוף זה מי שמשלם להם מזכורת. ואז הם שמעו משהו. עכשיו, הם לא מבינים. בעיקר אנשים בשלבים יותר מוקדמים בקריירה, אין להם מושג. המשפט שאמרתי, M&A, Early Disclosure, Kiss of Death, הם לא יודעים על מה אני מדברת. הם שמעו שגוגל עומדת לקנות אותנו, וואי, איזה מגניב, יואו, איזה מגניב, זה ממש שווה. ואז הם מספרים על זה לחבר בפאב בערב. ואז מאחורי החבר בפאב בערב ישב עיתונאי, והעיתונאי כותב על זה. ואופ, או ישב, לא כן, עיתונאי, אז, ישב אז, מישהו אז, ואמר, וואלה, עומדים כן, לקנות כן, אותם, מ- וואלה, מ- אני אשקיע במניה שווה.
1: את צודקת ב-100%, אני, ואנחנו חוזרים לנושא האיראני, הנושא האיראני, שחם מאוד בזה, וצריך להזכיר דבר שלא הזכרנו, אנחנו לא בשעה שגרתית, נכון?
0: אנחנו מקליטים את הפרק הזה, אנחנו אחרי.
1: בדיוק, אנחנו לא, אנחנו גם מקליטים את הפרק הזה ב-5:46, בבוקר אצלי.
0: אז אני אגיד ככה, רגע, רגע.
1: לא, לא, אז בוא, אנחנו לא ניכנס לזה.
0: לא, אני מלשינה לך.
1: אנחנו לא נכנסים לזה, אנחנו אומרים, הנושא החם כרגע,
0: אבל מי שמכיר אותי יודע כמה זה נדיר שאני ערה בשבע בבוקר.
1: סבבה, אבל בשבילי התעוררת ואני שמח.
0: זה העבר, רואה.
1: או, בדיוק. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, זה שהנושא, קודם כל, הנושא של הפולימרקט שדיברנו עליו בעקבות איראן, כי האימור הכי חם ברשת היום זה מי יתקוף
0: ומתי,
1: אוקיי? תגידי לי, זה קשור לסייבר או לא?
0: לא.
1: למה?
0: לא, זה האימור או התקיפה עצמה?
1: לא, הפולימרקט הזה.
0: תראה, זה...
1: את מבינה שהמון אנשים...
0: סייבר הוא תווך, הוא אמצעי.
1: יפה, אבל את מבינה שהמון אנשים מסתכלים על הנושאים האלה ומכלילים אותם אצלהם בראש?
0: כי זה...
1: לא
0: כי
1: אנחנו,
0: זה באינטרנט,
1: אנחנו
0: דבר...
1: אנשי מקצוע, אז בדיוק, כל דבר שהוא באינטרנט הוא סייבר.
0: תראה, יש בזה גם משהו. יש בזה גם משהו, כי בסוף... איך זה מתאפשר? כן. זה מתאפשר בתווך הזה שאנחנו קוראים לו תווך הקיברנטי. האם זה סייבר? לא. אבל, האם זה יכול להיות חלק ממתקפת תודעה שבעיניי אגב, הנדסת תודעה זה לא באמת סייבר. הנדסת תודעה, עשינו את זה בשנות ה-80, במלחמת לבנון הראשונה, חיל האוויר הישראלי, הנחית עצי ריח עם הכיתוב, לא זוכרת מה היה הכיתוב, עצי ריח בצורה של לבנון, של ארז הלבנון, הנחית אותם ברחבי לבנון כחלק ממבצע תודעתי. אז התווך היה חיל האוויר. היום אפשר לעשות את אותו דבר ולהשליל מסרים באמצעות הרשת. המתקפה היא מתקפת תודעה.
1: אני לא סתם הוצאתי את האוזנייה, פשוט יש כאן, אני לא צוחק, לק של מטוסים שטס כרגע. אני ברעננה, אז אני לא יודע לאן הם טסים, אני מקווה.
0: רעננה זה.
1: אני מקווה שהווייז עובד להם. בואי נגיד את זה ככה. שלא יפגיזו.
0: אגב, כשהיה מלחמת...
1: שלא יפגיזו את סומלילנד בטעות.
0: זה תמיד הבדיחה שלי עם הבת שלי, כשהיא הייתה קטנה, היא לא הצליחה ללמוד ימין ושמאל. היא הייתה קטנה, אז תמיד הבדיחה שלי הייתה שהיא תהיה נווטת קרב, והגיעו לה להפציץ את איראן, והיא תפציץ את יוון.
1: שיום אחד, טוב, אני לא אספר את הסיפור, כי אני חייב לשמור על הפורמט.
0: נקווה שהיא לא תקשיב לפרק הזה, מה זה תכנס עליי?
1: נווטת קרב היחידה שאני מכיר, נהרגה במפולת שלגים. קראו לה, אם אני לא טועה, תמר אריאל, נכון?
0: כן, כן.
1: ולימים התבקשתי לפרוץ את החשבונות שלה, כי עשו עליה סרט ורצו את הטיימליין מהמייל והכל, זה היה דילמה מוסרית...
0: קשה.
1: קשה.
0: אני צריך אחרי השבי המון.
1: אני עשיתי את זה ללא עלות עבור המשפחה, כי פגשתי אותם והבנתי מה זה אומר להם, אבל בתנאי אחד, שהחומרים לא ייראו בפעם הראשונה על ידם, כי לא ידעתי מה יש שם, לא יכולתי לנחש מה יש שם, אלא שיקחו עורך דין שהוא יסתכל על החומרים ויגיד להם מה הם רואים ומה הם לא רואים.
0: מסכימה לגמרי, אגב, זוכרת מהסיבה?
1: ואז פגשתי גם את הבחורה, אני שכחתי איך קוראים לה, שפגשתי, דיברתי איתה שהיא... יש לה בלוג שנקרא אבק דיגיטלי.
0: עמדתי להזכיר אותה, כן.
1: אז כן.
0: דנה?
1: ואני לא זוכר, אבל מי שיחפש בגוגל אבק דיגיטלי, זכויות יוצרים באינטרנט אחרי המוות, נכון? ובאמת היא עושה שם עבודה נהדרת.
0: ורד שביט, אגב... היא הפסיקה, והיא אחרי השביעי, סוג של, אני קוראת לזה חזרה למילואים, כי לצערנו אחרי השביעי זה משהו שהרבה אנשים פתאום נתקלו בו. עכשיו, אנחנו גם לפני זה, אבל יש לנו דרך לגבות אחד את השני, ויש גיבוי למייל הראשי שלי, יש בסיטואציות מסוימות מאוד, לבן הזוג שלי יש כניסה. זה המייל הראשי שלי, וממנו הוא יכול לפתוח את הכל, ולהפך אני לשלו. למקרה של היום שאחרי, יש לנו, אני מאוד מאמינה בזה, כי לצערי, אמא שלי נפטרה היום לפני 7 שנים.
1: אוי.
0: וכן, כן. ולשמחתי, לפני, אמנם הפטירה שלה הייתה מאוד מפתיעה, אבל היא כן הייתה חולה, והיא נתנה לי הרשאות לכל הדברים, ואני מאוד שמחה על זה, כי הרבה תמונות, הרבה דברים היו אצלה. דבר אחד שלא עשינו לפני שהיא נפטרה, לצערי, כי היא גם נפטרה די מפתיע, היה גיבוי לידע שהיה לה בראש. אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה באמת אחד האנשים עם הזיכרון הכי פנומנלי שהכרתי. אם היא פגשה אותך פעם אחת וציינת ב-in passing, תאריך יום נישואים שלך, תאמין לי, אם היא הייתה מכירה אותך, בעוד 30 שנה היא הייתה אומרת,
1: תאריך היום נישואים שלי, כמו שאת מבינה, לא קל לשכוח.
0: לא משנה, היית אומר לה את התאריך יום הולדת שלך, שאין לי מושג מתי, היא הייתה זוכרת. היא זכרה הכל. עכשיו, הקטע זה שהיא הייתה היחידה עם זיכרון ארגוני, מה שנקרא, אני קוראת לזה, לא רק שהמשפחה שלה, גם שהמשפחה של אבא שלי.
1: אבל זה תופעה של דור קודם.
0: לא, לא, לא, זה היא ספציפית. אז אבא שלי, אני אומר לו, תגיד, איך זה קשור לנו? אין לי מושג.
1: כמה מספרי טלפון שאת היית קטנה, היית זוכרת?
0: מיליון, היום אני לא זוכרת כלום.
1: מאות, היום את לא זוכרת כלום, בדיוק.
0: אני זוכרת את הישראלי שלי ואת האמירתי שלי.
1: וזה מה שמוביל אותי לדבר הבא, ואני אקשר את זה, כי אחת בדוח של מעבדה שנקראת Threat Fabric, אוקיי? Threat Fabric מצאו תוכנה זדונית באנדרואיד, שמשתבשת, היא מתקשרת עם AI, כדי, היא משתמשת במודלים של AI, כדי לייצר פרסיסטנס במערכת אנדרואיד שהיא נמצאת בה, כי למה okay. אני אומר את זה? יש את הוויכוח אנדרואיד או אייפון שדיברנו עליו זה, ותמיד בסייבר עולה הוויכוח מה יותר בטוח.
0: אוי, די, זה לא בגלל שזה יותר אנדרואיד. בטוח.
1: לא, שואלים מה יותר בטוח, אנדרואיד או אייפון. אני תמיד טוען שאנדרואיד יותר בטוח מהסיבה הפשוטה, לא, רגע, למה הוא לא באמת יותר בטוח? זה לא
0: כי יש הרבה ממנו וצריך לפתח משהו
1: בדיוק,
0: שיתאים להרבה כלים שונים.
1: בדיוק, אי אפשר כמעט לפתח משהו שיתאים להכל, יש, אבל זה מאוד קשה.
0: וגם אני אגיד עוד משהו. אייפון עד לא מזמן פשוט לא היה משתלם לתוקפים. עם כל הכבוד לארצות הברית, ויש לי הרבה כבוד לארצות הברית, בארצות הברית אייפון שולט, חד משמעית. מחוץ לארצות הברית, אנדרואיד שולט. בסוף, הקרים זה משחק של מספרים. הם מפתחים למה ששווה להם לפתח. בעיקר אם זה סתם איזה,
1: לא,
0: אני לא מדברת על מלברים מותאמים.
1: כן, אבל את מדברת על הקרים פושעים.
0: נכון.
1: ל-NSO אין ברירה, היא צריכה גם את זה וגם את זה.
0: ל-NSO זה אירוע אחר. ושוב, אני לא חושבת עצמי, עם כל הכבוד לזה שאני אישית רשת פרובוקטיבית בתחום הזוגיות, המיניות והמגדר, עם כל הכבוד, אני לא מספיק מעניינת, אני חושבת, אולי כן, אולי NSO רוצים לעצור אותי מלהיות אישית רשת עם 550 עוקבים באינסטגרם, אני לא יודעת.
1: אז איפה את עומדת על זה בעניין ה-AI, איפה, מה דעתך?
0: מה, שה-AI עוזר לכלים האלה? זה ברור, כאילו, AI זה בסוף, זה מעצים כוח, זה מכפיל כוח. הוא מכפיל כוח לטובים, הוא מכפיל כוח לרעים. מי שלא משתמש בו, נשאר מאחור. היה לי את הוויכוח הזה השבוע באחת מהקהילות הנשים, אגב, שאני נמצאת בהם, שאחת הנשים, היא משתמשת המון ב-AI, היא גם כותבת לעצמה אפליקציות ב-AI, וזה מעצבן אותה, כי היא אומרת, אני אשת, במקרה שהיא אשת מחירות בתחום הסייבר, אני לא חושבת שזה צריך להשפיע על אם יגייסו אותי או לא יגייסו אותי לעבודה, שאני יודעת לכתוב קוד ב... לכתוב פרומפט ב-AI או לא. ואמרתי שאני ממש לא מסכימה איתה, כי בסוף זה בדיוק אותו ויכוח שהיה בזמנו, באקסל. האם אני צריכה לדעת אקסל, או שזה עבודה של מישהו אחר לדעת אקסל? כן, אני צריכה לדעת אקסל, אם אני רוצה להצליח בעבודה שלי כאשת מכירות לפני 30 שנה. הייתה סיבה שאנשים שהיו בבית תקופה, ופספסו את המהפכה של, נקרא לזה רגע, האופיס על גווניו, היה להם קשה. היה להם קשה, כי הם פספסו, לא כי אי אפשר להקליד על מכונת כתיבה. אפשר. אבל כבר לא עושים את זה. כבר לא עושים את זה.
1: כמה את חושבת שה-AI מסוכן, מי?
0: מאוד.
1: למה?
0: כי הוא מאפשר לאנשים עם יכולות טכניות מוגבלות או חלקיות לעשות דברים שפעם היו דמיוניים, והרבה פעמים בלי להבין בכלל מה הם עושים.
1: זאת הסכנה שאת רואה?
0: כן.
1: תגיד, כן. את לא רואה סכנה למוח שלה? אני אגיד לך משהו, אוקיי? אני אגיד לך משהו. כמה מספרי טלפון זכרת? שהיית קטנה אמרתי
0: נכון.
1: מאות.
0: אוקיי.
1: כמה היום הזה... עכשיו, אני חושש מדבר אחר. אני חושש מ... כמו שיש תיאוריה, אני לא יודע אם את מכירה את התיאוריה, של, היא נקראת ג'ילות הים. את יודעת מה זה ג'ילות הים? אם המדוזות יתרבו ולא יפסיקו את זה, אז הים יהיה כמו ג'לי. נקרא, okay. יש תיאוריה כזאת. שמעתי עליה פעם איפשהו, או קראתי על זה איפשהו וכו'. אני לא יודעת כמה היא נכונה או לא נכונה, אני לא נכנס לזה. אבל בסוף, למה אני אומר זה כמו זה? זה כמו זה מכיוון שבסוף, אם את לא מטפלת במשהו מיידית ובהתחלה ובתופעה מסוימת, הוא גורר אותך למצב שאת לא תדעי איך לצאת ממנו. ולדעתי, ה-AI, אוקיי? ה-AI יהפוך את האנשים לטיפשים יותר.
0: אני לא מסכימה איתך. אוקיי, אני לא מסכימה איתך.
1: אני לא, רגע, אני גם רוצה לומר שגם אני כבר הרבה חודשים מתלבט בשאלה האם זאת הדרך שנכון לחשוב על זה ככה, והאם ככה יקבלו את זה, כן או לא, אני לא יודע. אני רק מה שאני חושב, אני חושב שיהיו אנשים שיתמכרו לזה. כבר היום יש אנשים שמתמכרים לזה, נכון?
0: נכון.
1: אוקיי? זה אחד. וקראתי גם פוסט בלינקדין שמדבר על זה ש... רוב הדברים שאנחנו רואים, הציוצים, הזה, זה כבר הכל AI והכל כאילו מעצים את עצמו והכל. ואז שאנשים התמכרו לזה, הם לאיש, תראי, זה טבעה של התמכרות, את שוכחת מה עיקר ומה תפל.
0: אוקיי.
1: ואז אני אגיע למצב שילד, ללא אותו מכשיר AI שהוא צמוד לו, והוא כל הזמן אומר לו, תגיד, איפה אני זה? רגע, מה עושים עכשיו?
0: רגע,
1: כמו שנייה. כמו ילד שאיבד טלפון.
0: כמו ילד היום, או לא ילד, הבן שלך בן 29, אם אני כן. אגיד לו עכשיו, אין ווי, תפתח מפה, הוא יודע מה אני רוצה ממנו?
1: כן.
0: אז הוא נדיר.
1: לא.
0: אז
1: כי יש
0: נדיר.
1: לו שכל. לא, כי יש לו שכל.
0: תראה, אני מלמד את הילדים שלי לקרוא מפות, אבל...
1: דרך אגב, בארץ אבל... זה לא קייס, כי...
0: נכון, כי היה את כל השימושים.
1: עושים ניווט, ועושים... לא,
0: נכון,
1: ניווט,
0: אבל אתה יודע מה, כך ילד בן 18 שעוד לא התגייס, שעוד לא עשה ניווטים, לא בטוח. אני אגב זוכרת בניווטים שאנו, אני בת של אבא שלי, אז אני ידעתי טוב מאוד לנווט, וניווט וקורס קצינות, הייתי חולה, והצוות שלי התברבר, כי אני היחידה שעדה להשתמש במצפן ובמפה.
1: אז אני אסכים איתך, ואני אגיד לך, זה רק מוכיח את הנקודה.
0: רגע, שנייה.
1: זה רק
0: בסוף...
1: מוכר את הנקודה, כי אם הילד בלי טלפון, הוא לא ידע לאן לנסוע.
0: אוקיי. עכשיו, השאלה זה בסוף, במה אנחנו נתקלים ובמה לא? אתה יודע לרכב על סוסים?
1: רכבתי על סוסים, אבל אני לא יודע לרכב על סוסים.
0: אוקיי.
1: בואי נגיד ככה, נו.
0: אתה יודע, אם אתה עכשיו צריך לגדל לעצמך את כל הגידולים וכו'. בוא,
1: מי, זו דמגוגיה אבל... בגרוש.
0: לא, זה לא דמגוגיה בגרוש, כי בסוף העולם שלנו מתקדם. עכשיו, אני אומר דבר כזה, מה שחשוב, ואני לא יודעת להגיד על כל העולם, אני יודעת להגיד על הבית ספר של הילדים שלי ספציפית, פה באמירויות. הם משתמשים ב-AI כל הזמן, הם מלמדים אותם את ההבדל בין real data and fake data, איך לזהות, איך למצוא, איך לעשות קורלציות, איך לא לגלות שמי ברוקסי הוא שיהיה בתחום המגדר והפרובוקציה והלא יודעת מה, אבל,
1: זה
0: ממש מעניין אותי אגב.
1: זה היה צ'אט ג'י-פי-טי. מה אתה יודע, הנה, מה אתה מכיר על מי ברוקס? זאת הייתה השאלה.
0: מי זאת מי ברוקס בתחום? אוקיי, זה ממש מעניין.
1: לא, יש תמונה שלך.
0: באמת?
1: כן, יש תמונה שלך.
0: אוקיי.
1: תמונה על רקע אדום.
0: כן, זה, הוא גונב את זה מהספר
1: עם,
0: שלי.
1: עם חולצה עם משבצות כן. שחורות. בבקשה.
0: כן. טוב. נו. תראה, בסוף הוא בא וחוקר ומחפש, אנחנו צריכים לעשות קורלציות. הדבר היחיד שהוא אמר כאן נכון, זה כן. שאני יוצרת תוכן, זה נכון.
1: אוקיי.
0: לא מתנצלת ב-100% בדרך כלל נכון, פרובוקציות לפעמים.
1: כמה את משתמשת ב-AI בתוכן שאת יוצרת?
0: המון, המון, בלי סוף. אבל יש לי AI שאני אימנתי. בוא, אני לא, לבוא ל-ChatGPT או לבוא ל-Gemini, שוב, תבחר AI מאיזה, לא אכפת לי איזה, ולהגיד לו, בוא תכתוב לי פוסט בלינקדאין, יהיה הפוסט הכי משעמם ביקום. אני, כשבניתי את ה... אימנתי את המודל שלי, לקחתי מאות פוסטים שלי, מאות מאמרים שלי, את הספר שלי, ופשוט הזנתי לו ואמרתי לו, זה סגנון הכתיבה שלי. ובמאה פוסטים הראשונים, זה הזוועה. אבל הקטע הכי קל, וזה היה לי את הדיון הזה גם עם דוקטורנטית שעבדתי איתה וכו'. AI הוא העוזר מחקר הטיפש שלי. הוא לא יודע כלום, הוא עושה המון טעויות. אם אני אבוא, אקח את הדברים שלו ופשוט אפרסם, אז יצאתי מטומטמת.
1: תגידי,
0: אם אני אבוא ולא אתן לו פידבק, אני אעשה את זה בעצמי, הוא לא ילמד, אז, אני מלמדת
1: אז,
0: אותו.
1: אז אני בדיוק רציתי כמה דברים שהכנתי לשאול, הכל הכנתי לשאול, אבל יש פה כמה דברים שאני לא רוצה שנפספס, שאנחנו בעשר דקות האחרונות, ואני לא רוצה שנפספס אותם. אחד, השאלה היא, האם יש לך לדעתך שליטה על פייק או נו פייק?
0: לא. לא, אני יכולה לנסות לשים מידע כמה שיותר אמיתי ברשת, אבל אם מישהו רוצה לייצר עליי קמפיין שלילי, הוא יצליח. שאלה זה מי יותר עקשן, הוא או אני.
1: מה תעשי נגד קמפיין שלילי? מה זה מי יותר עקשן?
0: קמפיין חיובי.
1: את אומרת שאת יכולה, את יכולה...
0: בארגון שאני נמצאת בבורד שלו?
1: נו.
0: לא, לא, שאני יועצת לו, לא נמצאת בבורד שלו. שאני יועצת לו. לא ה-IC2. היה מקרה כזה, שאנחנו היינו מעורבים בו. היה מקרה שמישהו חווה שם איזשהו קמפיין שלילי, כנראה על רקע אישי.
1: נו.
0: וכולל זה ששינו את הוויקיפדיה שלו, וכל מיני, באמת דברים קשים. ואפשר ללכת לוויקיפדיה ולהתחנן שהם ישנו, ואפשר לעשות המון דברים. בסוף, ההצעה שלי, שאנחנו עוד עובדים עליה, היא עוד לא עד הסוף הצליחה, זה להמשיך בקמפיין החיובי, להמשיך להעלות תוכן חיובי, תוכן אמיתי, ולקוות שזה יהיה, שמה שנקרא שהצד השני יתייש. בסוף, למי יש יותר אינטרסים? אתה החלטת להכפיש אותי, אתה שונא אותי, אתה לא סובל אותי. אז אתה תעלה פוסט, ואז אני אעלה פוסט. ואתה... השאלה זה מי מאיתנו יכנה קודם. כנראה שמי שהאינטרס שלו יותר חשוב, כנראה שאם אני רוצה לתהר את שמי, יהיה לי יותר חשוב מלך להכפיש את שמי.
1: מי, יש לי שאלה. אם היית יכולה למחוק את כל הזהות, הנוכחות הדיגיטלית שלך בכפתור?
0: לא, תודה.
1: לא היית עושה את זה.
0: לא.
1: יפה. ומה יותר חזק בשבילך, מבט של מצלמה או מבט של בן אדם אמיתי?
0: בן אדם אמיתי.
1: למה? אבל את חיה, את כולך חיה בדיגיטל.
0: זה מה שאתה חושב. מה שיודעים עליי בדיגיטל זה מה שאני בוחרת לשתף בדיגיטל.
1: אז את אומרת שיש מי לייב ויש מי דיגיטל.
0: בוודאי. בוודאי.
1: ויש גם מי עדן.
0: יש גם, כן. ויש גם מי ברוקס. לא, באמת, יש... יש דברים שאני בוחרת לשתף, יש דברים שאני לא בוחרת לשתף. הבחירה בסוף היא שלי. הסיבה שלא הייתי מוכרת את עצמי מהדיגיטל זה כי אני משתדלת, משתדלת, לא אומרת שתמיד אני מצליחה, אבל אני כן משתדלת לשים תוכן שהוא תוכן שעוזר לאנשים. בשני אפיקים, אחד זה האפיק של המודעות לסכנות ברשת, והשני okay. זה לעזור לאנשי סייבר, בדברים okay. שאני נאבקתי בהם המון המון שנים, שזה למצוא...
1: מה, מה, מה הדבר הכי קשה לדעתך בעולם היום? בעולם, אני יודע מה הוא.
0: בעולם הסייבר?
1: כן, אני יודע מה הוא.
0: למה?
1: מה זה למה?
0: למצוא את הלמה. היום אני חושבת, והנה, נעשה פרובוקציה, וכבר עשיתי אותה בפודקאסט, לא אכפת לי. Fear and certainty and doubt הביאו אותנו עד לפה. סייבר הוא, נכון להיום, בצורה שאנחנו חושבים עליו, traditionally, לא משפיע על חברות כמו שאנחנו חושבים. אנחנו רואים את זה שוב ושוב ושוב, זה לא הדעה שלי. 150 מאמרים שקראתי בשביל הדוקטורט הוכיחו שהדעה שלי, לצערי הגדול, נורא נורא קיוויתי כשהתחלתי את הדוקטורט לגלות שאני חיה בסרט ושהכל בסדר ושעולם הסייבר חי וקיים ובועט. אבל זה לא. ובסוף,
1: גם לא הבנתי, אני חייב שתסבירי, אני לא מבין מה את אומרת.
0: אנחנו, היה לנו כל מיני הנחות עבודה, שאם חברה, לצורך העניין חברה שעוסקת בתחום הבנקאות, ביטוח וכו', תעבור אירוע קשה של טלף מידע, המוניטין שהיה ייפגע ברמה שכל הלקוחות יעזבו והשמיים יפלו וכו'.
1: בחיים, את היית בטוחה, אני לא הייתי בטוחה.
0: בסדר, אני הייתי...
1: אני קורא לזה שקר הסייבר הגדול.
0: חד משמעית. העניין זה ששקר הסייבר הגדול מתחיל to unravel מסביבנו יותר ויותר ויותר ויותר דירקטוריונים מבינים את זה והנהלות מבינות את זה.
1: כן, אבל את מבינה שהחברות עושות קמפיין הפוך, כמו שדיברת.
0: נכון. שוב, אבל לא קונים את השקר הזה. אני אפילו עברתי על זה הרצאה לא מזמן באיזה כנס בספרד, שקראתי לה, No one is drinking a crazy Kool-Aid. No one is drinking the crazy Kool-Aid anymore. הפחדנו, הפחדנו, הפחדנו, הקשיבו לנו 30 שנה, ההפחדות שלנו היו, השמיים יפלו, השמיים יפלו, ואז יש אירוע, ואתה יודע מה קורה לשמיים? השמיים כחולים, השם זורחת.
1: כי צריך להבדיל באירועים, תראי, מי, אני אתן את ה-two cents שלי על הנקודה. אחד, את יודעת שאני אחד מהאנשים, אנשי הסייבר הבודדים לדעתי, הטכנים. אני לא, סיסו, מעולם לא, אני מכיר את התפקיד, אבל מעולם לא...
0: איש חכם.
1: תמיד, תמיד, תמיד שמרתי על, על ההנדזון, בצורה כזאת או אחרת, וכשאני מסתכל על העולם, אני מסתכל עליו, על עולם הסייבר, קודם כל, אני תמיד אומר, עולם הסייבר הוא לא עולם טכני. הוא עולם חשיבתי, שהחלק הטכני עושה בו כל מיני דברים, זה חלק כזה, נטבח אחד מכמה נטבחים שקיים בעולם הזה. זה אחד. מה שכן קרה, בעקבות כל ההייטק, התהייפ והקנייה והמחירה וחברות פה וחברות שם, ואני לא מדבר על צ'קפוינט. צ'קפוינט זה קומודיטי. פיירול זה קומודיטי, יש דברים שהם קומודיטי. אוקיי? אבל מה שקרה זה שאנשים הפסיקו לחשוב, כמו שמה שקורה ב-AI, הפסיקו לחשוב, התחילו לקנות.
0: נכון. ואז... והם לא מבינים את הסיכון עבור עצמם. הם קונים אוטומט, כי כולם קנו את הכלי הזה, אז גם אני אקלה אותו.
1: אני חושב שהשאלה הכי ברורה לי בעולם הזה, שפעם אמרתי למישהו והוא אמר לי, זה היה בארצות הברית, ואמרתי לו, בשביל מה הדבר הזה? ואז הוא אמר לי, מה אתה מתכוון? תראה מה זה עושה. אמרתי לו, שאתה קונה מוצר סייבר, אתה לא צריך לשאול מה זה עושה. אתה צריך לשאול מה זה עושה, שהיום אין לי טכנולוגיה שעושה את זה.
0: וואו, חד משמעית.
1: כי הרי יש כפילויות ושילושים, ודרך אגב זה מוסיף כל כך סיבוכיות לתפעול, שהרבה תקלות ודברים כאלה, ואני מסתכל ואני אומר, אני לא מבין, אני חייב להגיד לך עוד דבר, שאי אפשר להילחם בזה. למה אי אפשר להילחם בזה? כי זה לא דעה סקסית מספיק, וזה לא מייצר כסף, ולהגיד שסייבר זה משהו שניתן לניהול, זה לא מוכר, זה אומר שהלקוח לא מפחד, זה אומר שהוא לא ישלם לי.
0: אתה ואני, אני איתך ב-2000%,
1: אוקיי.
0: אבל בסוף אני ואתה נבוא ונביע את הדעה הזאת, אבל אין מאחורינו מכונות שיווק ענקיות כמו
1: לא,
0: של חברות הסייבר הענקיות.
1: מי, זה הפוך. את טועה וטועה בגדול.
0: אוקיי.
1: יש מאחורינו מכונות שישמידו אותנו על
0: נכון.
1: האמירות האלה.
0: לא, אני אומרת, אין לא, לנו מכונות לא. שיגבו אותנו, ולצד השני, וזה לא צד, בוא, זה לא שאני... אויב את המספר אחת עכשיו של הוונדורים, ממש לא. אבל אני חושבת שבסופו של דבר...
1: לא, אני לא מדבר על הוונדורים, אני גם מדבר על אנשי מקצוע
0: שמתפרנסים מזה.
1: כן, מתפרנסים מזה.
0: תראה, ואני לא חושבת שהם עושים כאן הונאה. אני חושבת שחלקם באמת מאמינים בזה. ובוא, הרבה יותר קל לבוא לקחת משהו נקודתי שיעשה לי רק את X, מאשר לבוא ולקחת את הכלים שיש לי, והשאלת בלי סוף, ולקנפג אותם, ולשפר אותם, ולטפל בהם, ולהופיק מהם את המקסימום. זה לא סקסי, וזה לא כיף. יהיה יותר קל לי לבוא ולהגיד, אין לנו היום כלי שעושה, whatever, בוא נקנה עוד כלי. כי נדמה לנו שזה איזשהו פתרון קסם. זה לא פתרון קסם. זה לא פתרון קסם, זה פתרון שאפילו מעצבן אותי. באמת, זה פתרון שמעצבן אותי, כי הוא עצלני נורא. כי הכי קל לי לבוא ולקנות משהו חדש, הכי קל לי לא לפתוח את המקרר, לא לבדוק מה יש במקרר, להתקשר לטלבט, או בארץ לוולט, ולהזמין משהו. זה יותר קל.
1: לאן בדובאי? לטלבט?
0: טלבט.
1: מה זה טלבט? 7-11?
0: טלבט זה וולט. לא, טלבט זה וולט, זה כאילו מסעדות, עניינים, סיפורים. כן, אגב, סופרים,
1: טלבט.
0: היום יש לי אמזון נאו רבע שעה, אני לא צריכה לפתוח את המקרר, לפעמים, בחיי, אני חוטט בזה, לפעמים אין לי כוח לעלות למעלה לבדוק אם יש לי משהו במקרר או לא, ובא לי נורא להכין נגיד לצהריים לא למחזה אוף, אני פשוט מזמינה והוא תוך 10 דקות אצלי, רבע שעה אצלי, אז כאילו, זה עצלני, יכול להיות שיש לי כבר משהו במקרר, אבל אין לי כוח, אז אני מכינה, אבל אני מכינה אותו. אבל בוא, זה אותה עצלות. הרבה יותר קל לי לבוא לקנות מכונה חדשה שעושה את הדבר הנקודתי הזה, מאשר לבדוק האם אחד מה-85 כלים אחרים שיש לא לי יכול
1: דבר.
0: לעזור לי.
1: זה לא אותו דבר.
0: זה אותו דבר.
1: אסביר, לא, זה לא אותו דבר, אני אגיד לך למה. כי
0: החזה אוף... מפמפמים לי את זה.
1: לא, כי החזה אוף... זה שמפמפמים את זה, זה נכון. היה, אני אספר לך משהו, פעם דיסקים היו עולים הרבה כסף. סטורג' היה עולה הרבה כסף. אני, שבתקופה שלי בממרם, חדרים שלמים שהיו בשביל 500, אפילו לא מגה, זה היה 500K.
0: כן.
1: דיסקים בגודל חדרים.
0: אני זוכרת את הדיסקונקי הראשון שלי.
1: ואז הגיע, היה לי מנהל בסלע שקראו לו אריאל כהן, הוא היה מהאוניברסיטת תל אביב, הוא היה, והוא עשה הרבה דברים, הוא גם היה פסנתרה, לא היה, הוא עדיין חי, הוא לא חלילה וחס, זאת אומרת, לא שמעתי אחרת, אבל פעם הוא רצה לקנות דיסק, והוא היה צריך לאשר את הקנייה הזאת בחברה וזה, ואמרו לו בשביל מה אתה צריך, זה היה, לא היה, מי יודע מה יקר, אבל... ואז הוא הוכיח, שאמרו לו, תפנה מקום, תראה כמה זבל יש לך בדיסק, ואז הוא הוכיח, שיותר זול לקנות אחד חדש ולהוסיף מהזמן שיקח לו לנקות.
0: זה נכון, ניסיתי לנקות לא מזמן את הג'ימייל שלי, ובוא, אמרתי, עזבו אותי, 3-4 שקלים בחודש.
1: אז פתח ג'ימייל, הוספת את ה-4 שקלים בחודש.
0: כן.
1: כן, כי את כנועה ונכנעת, וזה גם מה שהוא כתבו עלייך ב-GPT, הוא אמר, בחורה לא, פרובוקטיבית. למה את פרובוקטיבית, מי?
0: מאותה סיבה שאתה פרובוקטיבי. כי אנחנו לא הולכים בתלם, כן, כי אנחנו לא הולכים בתלם.
1: אני פרובוקטיבי?
0: מה פתאום, אתה מלאך תמים, מה פתאום? תראה, כי אני לא מוכנה להגיד הכל סבבה, כנועה נכון, אבל אני כן מוכנה לקרוא לדברים בשם שלהם, ולהגיד יש כאן הייפ מטורף, ויש אנשים שלא אוהבים את זה. יש אנשים שלא אוהבים, אני, לטוב ולרע, היום שאני נמצאת יותר ויותר בצד, נקרא לזה העסקי הבכיר, הדירקטוריונים, ופחות בטכני, שאני נורא מתגעגעת לפעמים, אבל זה נתן לי פרספקטיבה מאוד מאוד אחרת. ואני חושבת שאגב, כשעשיתי את תפקיד הסיסו האחרון שלי, אחרי שכבר ניהלתי חברה וכולי, זה נתן לי פרספקטיבה אחרת. פתאום הבנתי שיחות שהיה לי עם מנכלים, שאמרו, אבל יותר זול לי לא לעשות את זה.
1: נכון.
0: ולא הבנתי את זה, כי כשאני בעולם הסייבר, והייתי בעולם נכון. הטכני כל כך הרבה שנים,
1: כי אנשים טכנים בטוחים שהשמש זורחת להם מהתחת,
0: רגע, כמה אנשים טכנים אני אבוא ואשאל אותם, אנשים טכנים, אנשי סייבר טובים. נו. נגיד להם, תגיד, מה החברה שלך עושה? מוכרת נעליים, מעולה, מי המתחרים שלך? אין לי מושג. מה היה התוצאות שלכם ברבעון האחרון? אין לי מושג. אז אתה לא בהקשר, אתה לא מבין מה אתה עושה, אתה עושה, ולכן אמרתי, שאלת אותי מה הבעיה של אנשי סייבר היום? להבין את הלמה. להבין את הלמה. למה אנחנו פה? על מה אנחנו מגינים? מה המטרה? הדוקטורט שלי מתבסס כולו על בוא נמצא דרכים שבהם אנחנו עושים ערך.
1: הרוב לא מבינים את הלמה.
0: נכון. ואגב, זה חלק מהסיבה לברנאוט בתחום הזה. כי אתה לא מבין למה אתה עובד. אתה עובד נורא נורא נורא קשה, ואתה לא מבין למה.
1: אז אני יכול להגיד לך שאני גאה לשנות את זה, אמנם לא הרבה, אבל לשנות את זה באנשים שיוצאים אצלי, זה הדבר הכי חשוב שאני אומר. אחד הדברים הכי חשובים לי זה שיהיה שיח טכני מדויק. אני סבלתי מהנפנופי ידיים ואנשים שמדברים איתי, והרבה שנים אמרתי, אולי אני הטמבל והם מבינים משהו, לא... כי אני הייתי מסתכל ככה ולא לא מצליח להבין, ואז לאט לאט שאת מקבלת וצוברת ביטחון, את מבינה שמי שמולך,
0: הולך בתלם, וזה הפרובוקציה. וזה הפרובוקציה, גם שלך וגם שלי.
1: אנחנו בתחילת שנה, שנת 2026. מה האתגר הכי גדול שיהיה לעולם הסייבר ב-2026?
0: קשה. טכנית, אני חושבת דיברת על זה כבר, ההתפוצצות של ה... זה כבר לא האג'נטיק AI, זה כבר ה... vibe coding AI, היכולת של כל אדם לבנות לעצמו כלים, והחוסר שליטה של CISO, של הבטחת מידע, במה נכנס לארגון, אני חושבת שזאת בעיה מאוד קשה, וברמה קצת יותר פילוסופית, להמשיך להצדיק את עצמנו, ולא לעצור את ה-innovation, כי הדבר הכי גרוע שאנחנו יכולים לעשות, בטח ובטח כי אנשים טכנולוגיים, זה לעצור את החדשנות.
1: מי, כמו תמיד, אני חושב ששיחה איתך היא שיחה מרתקת. חברים,
0: פרובוקטיבית, כאן, מגדרית וזהות
1: לא, מינית. אני אגיד לך משהו, אני לא יודע, אנשים יגידו, אולי הייתי רגוע, אבל צריך לזכור, צריך לזכור שאני כרגע 24 שעות ללא שינה כנראה, כי השעה 6 בבוקר, את לא שאלת אותי מה עשיתי ער ב-4 לפנות בוקר.
0: אתה שלחת לי זימון ב-5 לפנות בוקר, ב-6 בבוקר שלי, אני כזה, אוקיי, התעוררתי, כאילו, השעון שלי היה לשעה וחצי, אבל התעוררתי, אז בסדר, נעשה את זה ב-7 לפנות בוקר.
1: בסדר, אבל ששלחת לי את ההודעה שזה הזימון ל-5, אמרתי, טוב, אני ער, התעסקתי פה עם איזה מלחם על משהו,
0: You went down the rabbit hole, today.
1: משהו כזה. אז חברים, עד כאן סייברים, חברים, אני הייתי אדי הררי, ואת היית?
0: מיי ברוקס קמפלר.
1: אין לי שיר, אני לא עושה שירים, אבל אנחנו עושים את זה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

רציתי ללכת, הלכתי במים עד שזה נהיה לי עמוק. רציתי לטבוע, נולדתי גבוה, בפה שלי ממלח החליפו מתוק. אמרו לי תשתוק, אמרו את המשוגע, אמרו זה שלנו, אמרו אל תיגע. אמרו להתנסה ונתנו לי את הרכב, אבל לא היה לי מורה נהיגה. כמו מחוגה שסובבת סובבת, אני פה בלופ עם עצמי. שוב נראה את האישה שלי עובדת עובדת ושוב

כל הזמן מתגעגע לארצי, וארצי כבר לא. תל אביב שלי בלי הפסקה גונחת ובוכה, וגם אני רוצה לרוץ כמו פעם במורד של פרישמן אל המים. לרוץ, לרוץ אל המים, המים המתוקים, המים הכחולים, כל כך כל כך רוצה לרוץ.

0: שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: התאהבתי בדמות שהמצאתי בדמיון והשתקפה דרך המילים והשירים והתמונות שלך. הכנתי את עצמי עבורך שיהיה מושלמת בשבילך. אבל זה לא אתה. אבל זה לא אתה. אבל זה לא אתה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל תקף בשעה האחרונה אופנוע באזור רס אלביידה בדרום לבנון, סמוך לכוחות הצבא בתחומי הקו הצהוב. כשבנו עומר שחר מוסר כי לא צוינו פרטים נוספים. העימות בין ארצות הברית לאיראן. וול סטריט ג'רנל מדווח כי בצמרת המשטר בטהרן מחריפים חילוקי הדעות סביב המדיניות שיש לנקוט כלפי ממשל טראמפ. דיפלומט איראני אמר לעיתון האמריקני כי המצוקה הכלכלית והמצור הימי על איראן מגבירים בקרב המחנה הפרגמטי את החשש מפני הידרדרות נוספת של המשק. מנגד, גורמים קיצוניים במשטר האיראני דורשים לפעול בתקיפות במצר הורמוז כדי ללחוץ על הבית הלבן. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי נתונים רשמיים באיראן מעלים שהמחירים בחודש שעבר היו גבוהים ב-90% לעומת חודש יוני אשתקד. בתחילת החודש דובר כי מחירי הביצים באיראן זינקו ב-40%. המפקד לשעבר של זרוע הים בצהל, אלוף במילואים אליעזר מרום, סבור כי ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשבירת הכלים, ומעריך כי כל הסכם שיחתם בין וושינגטון לטהרן לא ישרת את האינטרס הישראלי.
4: האיראנים יחזרו לשולחן המסע ומתן כי הם רוצים את ייצוא הדלק, כי הם צריכים את הדולרים, וזה יקרה לדעתי חליפות עד לבחירות בנובמבר. האמריקאים יחתמו כנראה על הסכם, וההסכם הזה יהיה רע לישראל. ישראל תצטרך אחת לתקופה להיכנס לחילופי מעלומות עם האיראנים, כי אחרת לאיראנים תהיה תשתית לפגוע במדינת ישראל.
3: אלוף במילואים מרום מתראיין לשרון וקסלר בתוכניתנו הבוקר הזה. בטרם אישרה הכנסת ה-25 לפנות בוקר את פיזורה, אושרו במליאה כמה חוקים נוסף על החוק המותיר על כנו את משך השירות הסדיר בצהל. אחד החוקים שאושרו בקריאה שנייה ושלישית הוא חוק פסולת הבניין שיזם המשרד להגנת הסביבה. החוק מסדיר בפעם הראשונה את השרשרת המלאה לטיפול ב7.5 מיליון טונות של פסולת בניין הנוצרת בכל שנה בישראל. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי החוק ייכנס לתוקף בעוד שנה וחצי ויגדיל את היקף המחזור ואת השימוש בחומרי בנייה ממוחזרים. חוק נוסף שישרה הכנסת מרחיב את ההגדרה של בן משפחה בתביעות אזרחיות על פגיעה מינית ועל התעללות בתוך המשפחה. להגדרה צורפו גם בני דודים, והצעד הזה מעריך את תקופת ההתיישנות על עבירות שבוצעו בידיהם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי יוזמות החוק הן חברות הכנסת מרב מיכאלי מהעבודה ושלי טל מירון מיש עתיד.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
6: למה מגדל פיזה עקום?
7: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. ואני כל כך מתרגשת, כי אני חיכיתי מלא לפרק הזה, והיום נמצאת איתי כאן רעות. אהלן רעות.
1: היי שרון,
0: אהלן. טוב, אנחנו בהתרגשות סי כזה.
1: וואו, ממש.
0: נכון, 1 עד 10, 12?
1: דפקים גבוהים מאוד.
0: מאוד. אז אני כבר מתאמת ציפיות שיש מצב שנגמגם בכל רם, ושנעריך רגע על אף שהכנו והתמקדת מאוד. ובכל זאת אני רגע אומרת, אני אוהבת להניח את ההתרגשות כאן בחדר, כי זה חלק מהעניין. אני אגיד עוד משהו, אני לא שמעתי את הסיפור שאת הולכת לספר, וזה ממש במכוון. אני הולכת לשמוע את זה איתכם לגמרי, פעם ראשונה. ואני סקרנית, אני חייבת לומר. אני אגיד רגע, אני אציג את הלמה, למה רעות נמצאת כאן, כמו תמיד שאני מתחילה את הפרקים. את רעות אני בעצם מכירה מפנייה שלה אליי, וככה הדברים התגלגלו, ויצא לנו להכיר דרך איזשהו תהליך הסמכה שליוויתי אותה, ובאיזשהו שלב היא עזרה אומץ ואמרה לי, רגע, אני רוצה לספר סיפור. את מוכנה לשמוע אותו? ונראה לי שכדאי שכולנו נשמע אותו. אז ברוכה הבאה.
1: וואו, תודה שרון, אני כאילו גם ממש מתרגשת, וגם מאוד רוצה להודות לך קודם כל, על זה שהיית מספיק נדיבה כדי להגיד לי ישר יאללה.
0: ברור.
1: עוד לא לשמוע ועוד לא להכיר, ממש שמחת עליי והרגשתי את זה מיד.
0: לחלוטין.
1: אז אני באמת אציג את עצמי. וככה נצלול, אני רעות. בת 40, אני גרה ברמת השרון, אני נשואה לאופר ואימא לשלושה בנים, שזה כבר אומר עליי הרבה, שלושה בנים חמודים, ואני גם, אני גם מעצבת במקצוע שלי, והמון שנים עם עסק עצמאי בפרחים, וגם מאמנת בשיטת סאטיה, יש לי קליניקה ונהנית מכל רגע. אני מגיעה אלייך אחרי
0: ש... ואת כאן לא לדבר על כל זה.
1: נכון, ממש לא. אני מגיעה אלייך אחרי שממש, אני באמת גרופית של הפודקאסט שלך, ואחרי שהזנתי לכל הפרקים, ממש כולם, ולסיפורים מרתקים של הורים, שהביאו את הסיפורים הכי חשופים שלהם, ואני... גם בין היתר גרופית של סיפורים באופן כללי.
0: כן.
1: יש לי משיכה לסיפורים המון שנים. אני כאילו באמת מאזינה לכל סיפור שככה מגיע אליי.
0: זה כנראה לא סתם, זה כדי לעזור לך רגע לעשות את הסיפור שלך. לייצר אותו באיזשהו אופן. אנחנו מתחברים לדברים שהם דומים למשהו שאנחנו רוצים אצלנו בחיים.
1: סופר דופר מדויק. שנים ככה מקשיבה לסיפורים, ונגיד, רק אני אתייחס רגע לפודקאסט שלך, המשיכה שלי היא גם לסיפורים עצמם, וגם ככה על הערך שההורים נותנים בתוך זה, על הדרך שבה הם ניגשים, ומגדלים, ומתפתחים, וזה בול מה שאני רוצה לדבר עליו היום. כן. אז אולי...
0: לא סתם קוראים לזה הורות על הרצף, כי אני מסתכלת תמיד עלינו בתוך התהליך הזה רגע. הילדים זה חשוב, הכל, אבל רוב תשומת הלב היא עליהם. בסוף יש גם אותנו. ואנחנו, אני יכולה לדבר רגע כאישה, כאימא, התהליך שאנחנו עוברות בתוך זה הוא סופר משמעותי, ואז אנחנו גם יכולות לשבת רגע בכיסא, לדבר על המיקרופון ולחבר את הנקודות.
1: בדיוק. אז אולי באמת כדאי שאני אצלול לסיפור.
0: קדימה.
1: טוב.
0: אז
1: אני מרגישה, כן. אז אוקיי. אז אני הולכת לספר על הבן האמצעי שלי, אביב, שהוא היום בן 9, אבל כשהוא היה... הוא נולד בעצם בלידה רגילה, שבוע 37, הריון תקין, הכל ככה... נולד לי תינוק יונק חמוד, היה לי די חיבור מידי עליו דרך ההנקה, הוא ינק יחסית בקלות. ו... ודרך ההנקה היה החיבור הזה שהוא, שהוא היה עדין וחמוד וככה, אפילו הצלחתי ככה באותם ימים לדמיין איך אני ממשיכה עם העסק שלי תוך כדי כן. ניובורן, הרשיתי לעצמי כן. כאילו. בגיל 3 שבועות קרה משהו שככה ישנה את כל התמונה. אנחנו בעצם אני ואביו ישנים בסלון כדי לא להפריע לבני הבית, כזה יותר ניובורן שמתעורר כל בערך כן, שעתיים כן. ואני איתו ככה ישנה ומתחיל לילה שהוא קצת לא שקט. ההנקה של 3 באמצע הלילה הייתה כזה קצת יותר סוערת נגיד, עם יותר בכי, ולקראת 6 הוא שוב מתעורר, והפעם קצת יותר בוכה.
2: כן.
1: עדיין לא משהו שהוא ככה מטריד, ואני כמו אמא עייפה מנסה גם להעניק אותו, וגם אולי לבדוק אולי הוא עוד עייף, וכאילו, ואני רואה שהבכי לא נרגע. באיזשהו שלב הבכי מקבל גוון קצת מוזר, אני אגיד. הוא בעצם כמו מגביר את הבכי שלו, ואני הולכת לאופר, לחדר, להעיר אותו.
2: כי משהו הרגיש לך?
1: כן, זה, כן. כאילו, היה שוני, וגם, כן, לא רציתי לקחת סיכון כזה. כן. הלכתי והערתי אותו, ומאותו רגע אופר מקבל כאילו את אביו לידיים, ומבין מיד שצריך לקרוא למדה.
2: וואו.
1: כן. עכשיו, אני אגיד שלי זה לא עבר בראש, ומזל שאופר הוא אופר.
2: כן.
1: והוא חד על הדברים. וככה אני מהר מנסה לחייג למדה עם הקוד של הטלפון, כן. כאמור מצב סטרס מאוד גדול, ומדה מגיעים, הם מגיעים תוך 5 דקות, אנחנו מחכים להם למטה.
2: כן.
1: בשלב הזה גם יש לנו בן בבית, בן בחור, בן 2.5 שישן, ואנחנו יורדים למטה למדה, והם לוקחים אותו, מיד תוך 2 דקות מצטרפת אליהם עוד ניידת צהובה, שזה טיפול נמרץ.
2: וואו.
1: ומתחיל סרט. סרט ברחוב, 2 ניידות, בערך, אני חושבת, היו שם איזה 8 פרמדיקים.
2: וואו.
1: בעקבות האירוע והחו, אז אחר כך גם הבנו שהיו שם פרמדיקים בכירים, כאילו
2: מה בעצם קרה?
1: זהו, מה שקרה זה ש הוא התחיל לעבור בעצם החייה ברגעים האלה.
2: כן.
1: עוד לא מבינים איך הגענו לרגע הזה, אבל מבינים שיש פה דרמה מאוד גדולה, והתינוק לא אצלנו. זאת אומרת, אביו, כן. אביו אצלהם, אנחנו לא מסתכלים מה קורה בניידות, אנחנו רק רואים תנועה של אנשים כן. מפה לפה. ואלה רגעים גם ש זה ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, זאת אומרת, אין פה, אתה מבין
2: ש יש אותה לפני ואחרי, אתה מבין שזה כבר השתנה.
1: ממש, אתה מבין שאתה בתוך סרט, אתה לא מבין איך הגעת לרגע הזה, זה פשוט כל כך לא נתפס, זה גם חוויה גופנית סופר חזקה, שאולי רגע אני אדבר עליה, כי זאת חוויה של אתה לא מכיר, מן הסתם, וגם אתה לא יודע כך מה לעשות עם הגוף. אנחנו שנינו עומדים שם, וכזה
2: אתה מצליח בכלל להיות נוכח ברגע הזה?
1: זהו, אז המחשבה, כאילו כמו הגוף רוצה רגע לשבת, ואנחנו ברחוב, אז לא. אבל כן, אני זוכרת מבט כזה לשמיים, ואת האמת, מבט שגם כזה יש בו טראסט על זה ש אולי יש פה דרמה מאוד גדולה, אבל גם אני לא רואה סנריו שבו זה נגמר רע.
2: כן.
1: ואז מבט שמאלה, אני רואה בקצה הרחוב בן אדם הולך עם כלב לטיול. ממורמר, 6 בבוקר, הוא ממורמר.
2: זה כאילו, אני מתחלפת איתך בשנייה.
1: ברור, והוא רק
2: וואו.
1: אם הוא רק היה יודע כמה אני מקנה בו, והוא ממורמר, ואני רואה את המבט העייף שלו.
2: מדהים שאת מצליחה לקלוט את זה תוך כדי שזה קורה.
1: זה היה לי מאוד חזק.
2: וואו.
1: מאוד מאוד חזק. עוברות 4 דקות, אין שם הצלחה ככל הנראה, ואנחנו מתבקשים לבוא אחריהם זאת אומרת, הם סוגרים את הדלתות, ואנחנו, הם שואלים אותנו אם אנחנו יכולים לבוא אחריהם עם הרכב.
2: כן.
1: גרנו קרוב לאיכילוב, ושש בבוקר, אז אין פקקים, אנחנו מתבקשים לבוא עם הרכב, ואני רק מספיקה רגע, אני לא שואלת כלום, אני שואלת שאלה אחת. רגע, מה המצב של הילד?
2: כן.
1: אז הבכיר אומר, אנוש. אנוש? תבואו אחרינו. אנחנו נכנסים לרכב, מפוצצים באדרנלין, נוסעים לאיכילוב, כמובן אנחנו כזה עם הרכב בפתח המחלקה, רואים תנועה ערה, רואים, בדיעבד הבנו שראש המחלקה של טיפול נמרץ, כאילו הגיע לשם עם האופנוע שלו. זאת אומרת, הייתה דרמה שקורית, מאוד מאוד גדולה, ויוצאת אלינו אחות, ואני זוכרת שהיא אומרת לי, תקשיבי, הוא עבר אחיה של 40 דקות, אבל חזר לו הדופק. הצליחו להחזיר לו את הדופק בדרך לבית חולים, באמבולנס. עכשיו, זה לא אומר כלום, אני אגיד. כרגע, באותו רגע, זה לא אומר כלום על המצב שלו, זה בטח לא אומר...
2: קודם כל הוא חזר לחיים, רגע, אני שנייה צריכה לחזור לנשום, רגע.
1: אז בואו ננשום.
2: הוא כאילו חזר לחיים, זה קרה כבר בדרך.
1: זה קרה בדרך, אני אגיד שעדיין האחות מאוססת, כי זה לא אומר שהוא עכשיו במצב יציב, וזה עדיין מאוד מאוד בין חיים ומוות, ומנסים לייצב אותו. מאותו רגע בעצם, אנחנו בטיפול נמרץ, וטיפול נמרץ ילדים, ואני ב-48 שעות הראשונות לא נכנסת לחדר, זאת אומרת, אני ממש יושבת, אני זוכרת שאני יושבת שם על הספסלים, אני וכל המשפחות שלנו, ואני לא נכנסת כאילו כמו גם לא הייתה ציפייה שאני אכנס.
2: כן.
1: לא הייתה ציפייה, אני חושבת שלא בגלל מי שאני, אלא יותר בגלל שאני לא חושבת שאף אימא יכולה...
2: לעמוד ברגע כזה.
1: להיכנס, כן, זה הרבה. ומספיק שאני אשב שם על הספסל בחוץ ואמתין וככה...
2: אופר נכנס?
1: אופר הוא היה המבצע. בסדר? כאילו בסוף הוא אפשר לי...
2: וואו.
1: להיות רגע אימא ש...
2: איזה חסד.
1: כן. אופר הוא המוטיב החוזר, הוא בעצם...
2: הוא
1: הבן אדם שלך כש...
2: הוא העוגן.
1: הוא עוגן. כן, כן. אחרי 48 שעות, אני מחליטה לעזור אומץ ולהיכנס.
2: זר לא יבין את זה.
1: לא.
2: אנשים יכולים מהצד לצקצק ולשאול שאלות ו...
1: לא, אני אגיד שאנחנו לא היינו ממש צריכים להיות שם. היה שם צוות של עשרות רופאים מכל התחומים.
2: כן.
1: שניסו גם להבין מה הביא לרגע הזה. כן. לא ידעו. לא ידעו, והרבה זמן גם אחרי זה לא ידעו, אני אגיד.
2: כן.
1: וגם לייצב אותו, וכביכול התערבות הורית במרכאות, כן. היא פחות מתאימה כרגע.
2: כן. כרגע הפוקוס הוא על הילד.
1: ממש. ואני מחליטה לקפוץ בנג'י, אני קוראת לזה. אני ממש, כאילו, ממש מרגישה, זה כמו שקפצתי בנג'י כשהייתי בדרום אמריקה, ממש אותן תחושות. ואני אומרת להם, אני נכנסת. ולובשת החלוק הצהוב, טיפול נמרץ איכילוב, מחלקה מטורפת. בסך הכל 12 מיטות לדעתי, כל מיטה מקבלת עולם ומלואו, מקרים הכי מורכבים. אנחנו גם, אביב היה בול מול הכניסה, מי שלא מכיר, המקרים הכי מורכבים מול הכניסה. מיטה הכי משוכללת שיש לאיכילוב, אני לא ידעתי שיש דבר כזה, והיא די גדולה, ותינוק מאוד קטן, בין 3 שבועות במרכזה. אני לא יכולתי כל כך להגשת, כי היו סביבו רינגים.
2: צינורים, בצינורות בטח, ומלא דברים.
1: גם, וגם אני אגיד, ממש רינגים כמו מעגלים של רופאים. אני זוכרת שאני הייתי מעגל שלישי. זאת אומרת, היו עליו באמת צוות, וגם לדעתי היו שם גם מתלמדים, זה כאילו היה כמו מקרה רגע כן, לחקור כן. אותו.
2: ואיך את בתוך הרגע הזה? כי כבר עזרת את האומץ.
1: כן.
2: ועכשיו זה עדיין לא קרוב מספיק.
1: הרגע זה מאוד מאמת. משהו בספסל רגע בחוץ היה כזה, אני לא רואה, אני לא יודעת.
2: כן.
1: אני מבינה שקורה משהו אדיר, אנשים ניגשים אליי עם פנים, עם מבטים. את האימא? אבל מצד שני, זה בעצם ההתחלה בתהליך שלי לגשת.
2: כן.
1: זה לא היה קל, כמובן. אני זוכרת שאני יוצאת משם, באמת, טכנית לא היה לי הרבה מה לעשות שם, כאילו באמת היו עליו רופאים.
2: כן.
1: אני זוכרת שאני יוצאת משם, ואני נכנסת לתא שירותים. תא שירותים שם בקצה המסדרון, אני לבד עם עצמי לרגע, בפעם הראשונה אני חושבת מאז שהכל קרה, ואני מסתכלת במראה, ואני אומרת, כאילו, שתי מחשבות מאוד ברורות עוברות לי. אחת, שנקלעתי לסיטואציה שגדולה עליי בהמון מידות, ואני לא יודעת כלום, אני לא מבינה כלום.
2: כן.
1: אני מבינה שאני לא מבינה כלום.
2: איזה מפחיד.
1: וזה בעצם, בוא נגיד, הפריזמה שרציתי דרכה לספר את הסיפור על החוסר ודאות. אני רוצה ממש לדבר על חוסר ודאות. אני מרגישה שעשיתי מחקר בחוסר ודאות, והוא מחקר גופני. והדבר השני שאני מבינה שם, זה שזה לא סתם קורה, אני לא יודעת, יכול להיות שיהיו כאלה שיאזינו ויגידו, אוקיי, אבל אני באמת, באמת, הייתה לי איזו ידיעה פנימית, גם באמת אני בטרסט מאוד גדול על איך שדברים קורים, ואני כמו האמנתי שאנחנו יכולים לעשות את זה.
2: למרות המחשבה הראשונה, שאין לנו מושג בזה.
1: כלום.
2: וואו.
1: כלום, אני גם...
2: מחשבות סותרות, ועדיין מסוג... כאילו, שיכולות לעמוד לך
1: ממש,
2: במקביל.
1: ממש, עמדו וואו. לי בצורה הכי ברורה שיש.
2: קצת כמו החיים. וואו.
1: ואני גם אגיד ש... אולי צריך להגיד, אני באותו רגע ילדה, לא בדיוק ילדה, אני אמא צעירה, אבל שום נגיעה במצבי חירום, לא היה לי אף פעם חוויה לא רפואית, תפוך חמסה, כאילו, זה לא בדיוק תפוך חמסה, כי זה כבר קרה, אבל אני אומרת כאילו, לא ידעתי שום דבר מהעולמות האלה. כן. אמרו לי שהיה לו איזשהו פרקוס, אני לא יודעת אפילו מה המשמעות של זה. אני כאילו כמו הכל חדש לי.
2: כן.
1: חוויית בית חולים חדש, הכל כמו קפיצה למים. כאילו מתוך בועה של תינוק שאני מניקה אותו, ככה בהכי אינטימי.
2: ממש החלום ושברו.
1: ממש.
2: אם אני רגע אשאל אותך, ולפני שנתחיל לדבר, או נמשיך לדבר רגע על החוויה שלך, מה אז יבחנו? זאת אומרת, מה הם הבינו בדיעבד? כלומר, אם בכלל הייתה, אגב, הבחנה חד משמעית.
1: זו שאלה מצוינת, כי זה באמת כל הנושא של חוסר ודאות פה בא לידי ביטוי. בעצם, אנחנו מאותו רגע יוצאים לכמו מסע, לקבל ודאות.
2: כן.
1: נתחיל בדבר הכי בסיסי של איך זה קרה, אז אין ודאות. מתחילים לשלול דברים.
2: כן. זה ניסוי בתאייה.
1: בדיוק.
2: ממש.
1: מתחילים לשלול, זו מחלקה מאוד מנוסה.
2: כן.
1: יודעים רקע כאילו של כל מיני דברים, לצורך העניין מתחילים לשלול נושא לבבי, מתחילים לשלול אפילפסיה, ובאמת לא ולא ולא. וגם בין היתר אנחנו מדברות על 40 דקות החייה.
2: מה הנזק שנגרם כתוצאה מהפער הזה.
1: בעצם...
2: וגם את זה אגב אף אחד אני מניחה לא יכול לדעת, עד שזה לא יקרה במציאות, כלומר...
1: זה בדיוק
2: העניין. שהוא יתחיל להתפתח, פתאום אני חושבת.
1: זה בדיוק המורכבות.
2: וואו.
1: בעצם מה שקורה בגיל 3 שבועות זה שנולד לי ילד מחדש, אני מרגישה. הוא גם לדעתי... מרגיש את זה בעצמו, וואו. גופנית, ונולד סק של מלא מלא סימני שאלה וחוסר ודאות,
2: כן.
1: ואנחנו בעצם מתחילים, אנחנו באיזשהו שלב משתחררים מטיפול נמרץ, אנחנו משתחררים עדיין עם בירור של מה קרה שם. כן, כן. בדיעבד, זה התגלה כאביו נולד עם הפרעת קצב לב.
2: כן.
1: מי שמכיר, זה הפרעה שיכולה להיות מאוד דרמטית כשהתינוק הוא לא מדבר בשלב הלא ורבלי.
2: למה?
1: כי בעצם זה דופק מהיר שמגיע מאיזשהו טריגר, זה יכול להיות גם טריגר ש... כל אחד והטריגר שלו, וברגע שהלב דופק ארוכות, הרבה זמן, אז יוצא מצב שהילד...
2: שגם ככה אני חושבת שתינוק, שאם את נוגעת בו רגע רגיל, מצב רגיל, הוא עם דופק מאוד מאוד מהיר בגיל 3 שבועות. זאת, איך אני בתור הורה יכול לנחש שזה עוד יותר מזה?
1: אי אפשר לנחש, וואו. זה גם לא משהו שאפשר לעלות עליו.
2: כן.
1: רק שהוא, ברגע שזה קורה, אז אתה יכול לחבר מוניטור לתינוק, ו... או לבן אדם, ולראות את הדופק. אז זה גם בעיה רפואית שאביו עד היום מתמודד איתה, אבל למעט זה גם יש את הנושא של מה הנזק. ואני חושבת שבסוף זה צבע את הכל. זה בעצם לגדל תינוק שהוא לא ורבלי, הוא עדיין לא מדבר, הוא עדיין לא עשה שום שלב כמעט התפתחותי, יש לו רק את הרפלקסים שלו ואת היניקה, שהיא נעלמה לחלוטין, הרפלקסים נעלמו לחלוטין.
2: וואו.
1: וזה כמו להתחיל מחדש. אז התחלנו עם בקבוקים, וככה

0: להגיד שלגדל ילד תחת חוסר ודאות, שאין הבחנה ברורה, זה אתגר. זה, גם אני אגיד, זה אתגר פיזי, כי בסוף מה שקורה זה שאנחנו משתחררים הביתה, והוא בערך בין חודשיים, ומתחילים כמו סדרה של איך לפתח את הילד.
1: כן.
0: ואתה לא מבין כלום כהורה, בטח mm-hmm. בהתפתחות הילד, אז אתה מתחיל כזה לבקש עזרה חיצונית.
1: כן.
0: גם שיאשרו לך שהכל בסדר, ושאתה בסדר, ושאתה לא מתחרפן, וגם אתה פונה, אתה אומר, היינו אומרים, אתם יכולים לעזור לנו עם אביו, אנחנו רוצים הבחנה פה, אנחנו רוצים...
1: כי למעשה אין אפילו בחלקים הביוקרטיים רגע אני אגיד, להבדיל רגע כשיש אוטיזם, אז מיד mm-hmm. אנחנו יודעים, לפחות בשנים האחרונות, שאתה פונה לביטוח לאומי ויש קצבה, mm-hmm. אתה זכאי וכו' וכו', התהליך הוא מאוד מאוד ברור, mm-hmm. הוא לא פשוט רגשית, אבל הוא מאוד מאוד ברור טכנית, ובאמת יש עזרה מהמדינה מהבחינה הזאת, mm-hmm. כל עוד אין לך הבחנה, תכלס, את לא מוכרת בשום מקום, נכון? שזו חוויה של תלישות מטורפת.
0: אני חושב, קודם כל, איזה קטע שהעלית את הנושא הבירוקרטי, כן? זה, נושא בירוקרטי הוא, כל מי שמאזין בטח לפודקאסט הזה, מכיר אותו היטב, זה עולם.
1: זה עולם, וזה עולם מאוד מורכב.
0: הוא מאוד מורכב. אני שמה אותו רגע בצד, כי אני חושבת שדווקא כי, אני באמת חושבת שקיבלנו את העזרה שנדרשת לנו.
1: כן.
0: הפן הבירוקרטי, אמנם אתה עובד עבורו, אבל הוא לא היה עניין. העניין היה שברגע שאין לך הבחנה, אז כל הזמן יש סימני שאלה.
1: כן, כן.
0: ואז...
1: וגם אני מניחה שכל מטפל שאת מגיעה אליו, הוא וואו. בעצמו רגע צריך לקחת אחריות על משהו שהוא לא באמת יודע. זאת אומרת, הוא יודע בערך, אבל לא יודע במדויק.
0: נכון. אז במציאות, וואו. איך זה נראה? זה נראה שכמעט כל בן אדם שאתה פונה אליו, הוא עושה את העבודה שלו מצוין, כן, אנשים מאוד כן. מאוד מקצועיים, אבל הם כולם, כולם, כולם משאירים אותך עם סימן שאלה, והמשך ברור.
1: כן.
0: ודמייני שאת חוזרת הביתה כאימא, אני אדבר רגע על עצמי, ואני... אני במשטח הפעילות עם הבן שלי, הוא נגיד בין שלושה חודשים, ויש לי, נרשמתי לארבע פעמים פיזיותרפיה בשבוע שתגיע אליי, כן. כי שמעתי ש... עכשיו זה חלון ההזדמנויות, כן. וככל mm-hmm. שתקדמי מהר, אז...
1: ספק.
0: אוקיי, אז דמייני ככה עם המשימות שאת הולכת איתן, ואז יש את הילד ואותך על משטח הפעילות, ואני זוכרת את עצמי כמו נאבקת, אני מתחילה פתאום כזה לצלול ולחשוב רגע מה קרה ומה יהיה, mm-hmm. והאם הסימטריה בין יד ימין ליד שמאל, האם זה יסתדר? כן. האם הוא יצליח לשחק כדורגל? האם הוא יצליח לחשב תרגילים בחשבון? האם... ואני זוכר, פשוט אני רוצה שאני לדבר על המשטח פעילות כשם קוד. זה היה, אני התמזל מזלי להיות איתו בבית בשנה הזאת.
1: כן.
0: זה כמובן בחירה שעשיתי, אבל אני באמת מודה גם ליקום ש, כן. שזה יסתדר. ואולי זה גם בעצם המסר שאני רוצה בין היתר להעביר. כשאתה מגדל ילד עם סימני שאלה, לרוב יהיה חרדה תהיה חלק מאוד עיקרי, אני אומרת את זה עם נשימה, מהגידול של הילד.
1: חלק מחוויית החיים שלך כהורה בעצם.
0: מאוד. ובגיל כל כך צעיר, שחרדה תנהל אותך, זה כמעט כאילו כמו להפריע לך לתפקד. אתה בעצם, אתה מבין שאתה באיזה משימת חיים מאוד גדולה, זו הייתה הבנה מאוד ברורה, שגם שלי וגם כן. של אופה, וגם של המשפחות שלנו כן. יש לציין. היינו מאוד מוקפים.
1: כן.
0: אבל בסוף, ברגע הכי פשוט של המזרן פעילות, שזה כאילו ממש אחד על אחד, ובאמת של הדברים, ואני רצון מאוד גדול להיות עבורו וגם עבור עצמי, אז אולי אני אנסה רגע לזקק את זה, זה להיות בכאן ועכשיו, זה
1: ממש,
0: פשוט הציל אותי, ליטרלי,
1: פעילות.
0: ליטרלי,
1: כן.
0: ורגע להקשיב, כי הוא עושה כן קולות חמודים, והוא כן אמנם חייך בי

0: באיחור, והכל היה באיחור, אוקיי? אבל הדברים כן מתחילים לקרות. ולראות את זה, להקפיד, להקפיד לראות את זה, בסדר? זה לא שאני בודה ואני לא עכשיו...
1: זה בחירה, זה מיינדסט שאת חייבת לגייס. כי אני אגיד, החוויה של החרדה, מי שחווה פעם חרדה בחייו ידע להרגיש את זה, זה בדיוק מה שאמרת, המחשבות מתחילות לטייל, ואז זה מין לופ אין סופי וזה לא נגמר, וזה לא האמת המוחלטת, רק שאני נוטה להאמין להם כשזה מופיע. אז אני לא באמת נוכחת בכאן ועכשיו. והחוויה הזאת שאת מדברת, זה, עכשיו אני מבינה לגמרי גם מה את אומרת, שאת אומרת שם קוד. מזרן הפעילות זה קצת כמו הקרקע, זה הכאן ועכשיו. זה, אמרת את זה כל כך מדויק, זה...
0: כן.
1: זה קשה אגב לעשות את זה מאוד ברגעים האלה. זה מדהים שהצלחת.
0: אני, כן, תודה. אני לא חושבת שעשיתי איזה משהו מדהים, אני פשוט חושבת שהגוף שלי הבין מאוד מהר, ובגלל זה אני אומרת שכזה... נהייתי מאסטרית לחוסר ודאות, כי אני מרגישה שאני לא מבינה את זה ברמת הרעיון. כן. אני לא ידעתי מיינדפולנס או התפתחות אישית באותם שנים. היו לי משאבים מאוד מאוד מצומצמים.
1: כן.
0: אבל כן, הגוף שלי הבין שאם אני לא מתייחסת לרעשים החמודים של התינוק, או שאני, לצורך העניין, רק בצלילה, אז א', אני נהיית בבת אחת ממש אומללה.
1: וזה גם מנהל אותך.
0: וזה פשוט לא מאפשר למרווח או לשום דבר אחר להתקיים. וזה היה ברמה הגופנית, וגם כמובן מה שעושה כיף, נגיד קפה קר פתאום. כאילו מה שיכולתי פה להקליל על הסיטואציה ו...
1: אנחנו לפעמים לא נותנים לזה מספיק משקל לדברים האלה. כי אם... אני שואלת לפעמים אנשים שהם בשיח הרדה, מה מקל עליך, מה עוזר? חושבים שזה שטויות הקטנות האלה, אבל זה מתחיל מהקטנות האלה, שאנחנו מפספסים ולא זוכרים לשים עליהם רגע את הפוקוס. אז זה מדהים שאת אומרת את זה. רות, אני רוצה לשאול אותך משהו. תכלס, עברו 9 שנים. איך אביב היום? תספרי לי רגע, משהו שאני אסגור את הסיפור, את הטראומה, בשביל עצמי לפחות.
0: טוב. שאלה במקום, אחרי כל הסיפור. אני חושבת שאולי אני אתמצאת את זה באיזה... ביום יום. ויב הולך לחוג כדורסל, כדורגל, לא כדורגל, סליחה, כדוריד, שחמט ואלקטרוניקה. זאת אומרת, זה רק רגע להמחיש שהוא במקום טוב. אביב ממש במקום טוב, כמו שאמרתי.
1: שזה לא יאמן.
0: הוא נס רפואי. לתחילת הדרך. הוא נס רפואי. הוא נס רפואי ממש. אנחנו לא יודעים, אנחנו גם זה בחוסר, אבל אנחנו אף פעם לא נדע מה היה שם ברגעים האלה של ה... של החוסר חמצן, כן היה חמצן, לא היה חמצן, אנחנו לא יודעים, זה הכל כאילו כמו, אבל אנחנו יודעים שתודה לאל באמת, הוא במקום טוב.
1: וגם אני אוסיף שאתם מאפשרים לו לעשות את הדברים האלה, כי יש הורים אחרים שהיו מגבילים את התנועה שלו ואת העצמאות שלו למול החרדה שלהם. וזה נשמע שאתם לא עוצרים בזה.
0: כן.
1: אני יכולה לשאול אותך אולי רגע על החוויה, כי את המון מדברת על החוויה הגופנית.
0: נכון.
1: ולי זה לא אומר כלום, כי אני חווה את הגוף שלי אחרת, וכל אחד חווה את הגוף שלו אחרת. כשאת מדברת על החוויה הגופנית, למה את מתכוונת?
0: קודם כל, על נשימה.
1: אוקיי.
0: הכי בסיסי.
1: תסבירי.
0: היום אני מבינה את זה יותר, כי אני בעולם הסאטיה, אבל עוד לפני כן, כלומר, הרגשתי את זה ברמת ה... איך אני אסביר את זה? יש... דמייני שבעצם אנחנו לאורך כל השנים הולכים כל הזמן לאבחונים.
1: כן.
0: וזה לא רק אבחון של נוירולוגיה והתפתחות הילד ברמת המוח, כי בכל זאת 40 דקות ללא חמצן. זה יותר ברמה של כל דבר, אפילו רופא שיניים, אפילו ללכת להתחיל תהליך אצל פסיכולוג, כל דבר הוא בעצם כמו מחסיר לך את הנשימה. עכשיו, אני רגע אשתף אולי דרך סיפור קטן בתוך ה... אולי זה ימחיש. אני זוכרת שאביב היה בערך בן 4, ואנחנו הורים שמתמודדים, אוקיי? ואנחנו מגיעים שוב למיון, מיון ילדים באיכילוב, כי יש איזשהו עניין רפואי רגע שהגענו בגללו, עם אביב כמובן, ואנחנו נכנסים שם, ואני כמובן, אני ממש מכירה את הפרצופים, אחיות, רופאים, אני מכירה את רובם, ואני גם, וגם הרבה מכירים אותנו, כי השם על הצג הוא היה כמו שם מפורסם במחלקה. אביב היה ממש כמו נס רפואי, אז... אז אני זוכרת שאחת האחיות ניגשת אליי, ואני שואלת אותה בצורה הכי אותנטית ובלי, ואני אומרת לה, תגידי, יהיה איזשהו רגע שמתוך הניסיון שלך, את רואה פה הרבה ילדים, שאת חושבת אולי שיהיה איזה רגע כזה של גיל שהוא קצת יותר יציב, שנוכל לראות... איזשהו שקט ברמה, גם הגופנית, גם ברמה שהוא באמת היה מגיע להרבה עניינים רפואיים, וגם ברמה של התפתחות. והיא הסתכלה עליי, היא לא הבינה אותי, היא הבינה מה אני שואלת אותה בדיוק.
1: היא פשוט חשבה שאת חיה בסרט.
0: לא, היא פשוט דווקא ענתה לי.
1: מה היא אמרה לך?
0: היא אמרה לי, תראי, בערך בגיל 6, יהיה לך אינדיקציה מאוד מאוד גדולה על איפה את, איפה הילד נמצא, וזה יהיה פחות חיים ומוות. כאילו, הגוף שלהם יותר מתייצב, וגם התפתחותית נבין יותר.
1: כן.
0: ולקחתי את זה.
1: וואו, זה המון.
0: לקחתי את זה, אמרתי כאילו, אוקיי, גיל 6, אני פשוט חייתי את ההמתנה הזאת, אני חיכיתי לגיל 6.
1: אני מכירה את זה, כן.
0: הגיע גיל 6.
1: וואו.
0: אני מסתכלת על אביב, אני מסתכלת על עצמי, אוקיי? ואני אומרת, רגע, זה נכון, אנחנו פחות בדפקים גבוהים.
1: כן.
0: אנחנו פחות נוסעים למיון אבל עדיין, אני לא יודעת הרבה דברים, ועדיין הנושא הרפואי על הפרק.
1: השמש לא זורחת מחדש הבוקר. אותה שמש.
0: גיל 6 הביא הבנה, אבל כן. התחלה

2006, לבנון השנייה, אני באוטו שלי מחפש חנייה. בבול של הודעות, מילים על אוטומט, הקפיצו גם אותנו, נדווח עוד מעט.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אותי לבד כל כך בעיר הזאת, ולא דיברנו ימים כי אני לא טוב עם מילים. כל עוד אין לו מתחרזות. ההורים שלי אהבו אותך כל כך, אמא שלי בוכה תמיד כשהיא נזכרת בך. רגע שפרי שיער של מוש בן ארי. כן, זה ככה מסובך. כמו שבא זה הלך. אני לא מאשים אותך, כי זה לא היה קורה אם לא הייתי רואה את ההשתקפות

געגוע וכאב, בשפה הכל מתערבב. בנאסא רוצים לחקור את החלל שנפער לי בלב. לא התראינו כבר מעל שנה,

0: משנה. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 12. כתב אישום הוגש נגד המחבל שרצח את עידו זולדן ליד קדומים בשומרון לפני כ-20 שנה. המחבל שדי ג'ומה נעצר לפני כחודשיים בקלקיליה במבצע משותף של צה"ל, שבק והמשטרה, זמן קצר לאחר שהרשות הפלסטינית שחררה אותו ממעצר. כתב האישום הוגש אתמול לבית הדין הצבאי ונאמר בו כי המחבל תכנן עם שותפיו לבצע פיגוע ירי במתיישבים. הם ערבו למכוניתו של זולדן וכשזו התקרבה עליהם, ירה בה אחד מחברי החוליה מטווח קצר והרגו. לאחר מכן נמלטו המחבלים במכוניתם. המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. נדחתה הפגישה המקוונת שהיו אמורים לקיים היום נציגי צהל עם עמיתיהם מצבא לבנון ומצבא ארצות הברית. גורם צבאי לבנוני אמר לערוץ אל ג'דיד כי הוחלט לדחות את הפגישה משום שטרם הושלמו התוכניות המבצעיות שהיו אמורות לעלות לדיון במהלכה. כשבנו עומר שחר מוסר כי לא נקבע מועד חדש לישיבה. בתוך כך, עיתון לבנוני המתנגד לחיזבאללה מדווח כי איראן הורתה לארגון ולגורמים אחרים באזור השרים למשמעתה להיערך לתרחישים של עימות צבאי נרחב. העיתון נידה אל-וטן מוסר כי בשיחות בטהרן על רקע הלווייתו של המנהיג העליון עלי חמנאי הבהירה איראן לבחירים בארגונים עושי דברה כי אם אכן יפרוץ עימות נוסף הוא עלול להיות קשה מקודמיו. העיתון הלבנוני מוסיף כי המשטר האיראני הדגיש שחיזבאללה נותר הנכס האסטרטגי החשוב ביותר של הציר השיעי. כך מוסר כשבנו עומר שחר. המאבק בפשיעה המשתוללת. בכפר סמיר שבגליל המערבי סיכלה הלילה המשטרה אירוע פלילי כשגילתה במכונית מטען חבלה מוכן לשימוש. כוח של שוטרים ולוחמי מג"ב עיכב לבדיקה מכונית חשודה ובה נהג ונוסע. לצד המטען התגלתה מערכת הפעלה. בחיפוש נמצא על גופו של אחד הנוסעים אקדח טעון. כתבנו חן ביאר מוסר כי השניים, תושבי כיסרה וסג'ור, נעצרו והיום תבקש המשטרה מבית משפט השלום בחיפה להאריך את מעצרם. בבת ים נעצר אמש צעיר בן 18 בחשד שהשליך רימון רסס אל מסעדת ג'פניקה בקריית אונו לפני 4 ימים. כך מוסר כתבנו אופר חלפון. סמוך למעבר תרקומיה באזור חברון פרצה שריפת חורש ובחסות הרוחות ותנאי השטח היא משתוללת בכמה מוקדים לאורך כשני קילומטרים. 8 צוותי כיבוי בסיוע מטוסי כיבוי מטייסת אלעד פועלים במקום ומרכזים מאמץ לתיחום השריפה ולמניעת התפשטותה.
2: כאן תחזית.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חכים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסתכל

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו שלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: זור, אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים מאדם, לאורך הטיילת,

הולך נגד הרוח. אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואנגן.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות.

0: כן, אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר,
0: מה קרה?

0: כנראה. אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Arena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם, זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: New technology arise as the time of we pass by. Radio gone then coming again. Cartoons.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה אחת. כתב אישום הוגש נגד המחבל שרצח את עידו זולדן ליד קדומים בשומרון לפני כ-20 שנה. המחבל שדי ג'ומעה נעצר לפני כחודשיים בקלקיליה במבצע משותף של צהל, שבק והמשטרה, זמן קצר לאחר שהרשות הפלסטינית שחררה אותו ממעצר. כתב האישום הוגש אתמול לבית הדין הצבאי ונאמר בו כי המחבל תכנן עם שותפיו לבצע פיגוע ירי במתיישבים. הם ערבו למכוניתו של זולדן וכשזו התקרבה עליהם ירה בו אחד מחבל. חברי החוליה מטווח קצר והרגו. לאחר מכן נמלטו המחבלים במכוניתם. המשא ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני. נדחתה הפגישה המקוונת שהיו אמורים לקיים היום נציגי צהל עם עמיתיהם מצבא לבנון ומצבא ארצות הברית. גורם צבא לבנוני אמר לערוץ אל ג'דיד כי הוחלט לדחות את הפגישה משום שטרם הושלמו התוכניות המבצעיות שהיו אמורות לעלות לדיון במהלכה. כשבנו עומר שחר מוסר כי לא נקבע מועד חדש לישיבה. על רקע הבחירות הקרובות, איש הציונות הדתית, השר לשעבר אפי איתם, אומר כי אף שדעתו אינה נוחה מהחלטותיו ומהתנהלותו של ראש הממשלה, הוא סבור כי בעת הזאת נתניהו הוא האישיות המועדפת לעמוד בראש הממשלה, אך קורא לו להקים ממשלה שונה בהרכבה מזו הנוכחית.
5: אבל ההתנפלות על הרמטכ"ל היא מבישה. גם פוליטיקאים שנמצאים במערכת בחירות צריכים למנוע את עצמם באופן מוחלט מהזלזול וההשתלחות הזאת ברמטכ"ל. אריה דרעי יש לו הרבה זכויות בציבוריות הישראלית, ההתבטאות שלו היא גסה, ואם יש משהו שמחליש את צהל זה דיבורים כאלה על ראש המטה הכללי של הצבא.
4: אפי איתם שוחח עם ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית בטרם פיזורה את הרפורמה המכונה מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל, שיזם שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת. החוק יאפשר לייבא ולשווק בישראל מוצרים העומדים בתקינה הפדרלית האמריקנית כדי להגביר את התחרות ולהפחית מחירים. הרפורמה תיושם בפעימות, והשלב הראשון שייכנס לתוקף בשנה הבאה יכלול בין השאר מוצרי תינוקות, צעצועים ומוצרי חשמל ו ניקוי. אישור החוק מצטרף לרפורמה דומה, מה שטוב לאירופה, טוב לישראל. מונדיאל 26 יוכרע מוחרתיים במשחק הגמר בין ארגנטינה לספרד, אך גם אליפויות עולם קודמות בכדורגל מספקות כותרות. החולצה של לבש כוכב נבחרת ברזיל, פלה, במשחק הגמר במונדיאל 1900...

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: אלי אלו, אנשים פה רדומים.
2: ניר, הם לא מספיק שיקורים.
1: אז שלום לך גברת, שלום לך אדון.
2: הגענו לשבור את המועדון.
1: תגידי ברמנית, עשאי או פטרון?
2: די, הם

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים כמובן, כמו תמיד, על רדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והיום יש לנו אורחים נהדרים. נמצאת איתנו היום בלה לאון. בלה יקירתנו, לפני כארבע שנים חלתה בשלווקת חוגרת, עיניים ומוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם הייתה מגיעה לבית חולים לטיפול נמרץ. היום בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא גם התעברה. ואנחנו פה היום רוצים לעמוד על ההבדל בין להיוולד עיוור לבין להתעבר ככה פתאום באמצע החיים. איך מתמודדים? האם צריך ללמוד את הכל מחדש? איך אנחנו מגיעים למצב שהיא אישה כזו דעתנית? שלום בלה.
1: אהלן, צהריים טובים לכולם.
0: מה שלומך?
1: השבח לאל.
0: אבל יש איתנו דקה את מיכאל זגורי, שבאמת ליווה אותה כל הדרך ברכבת עד לאופקים, מראשון, מפתח תקווה אחד הגיע. תגיד לנו שלום זגורי, תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה רבה למזה, לערה, למשפחה, שחבל על הזמן. אתם צריכים באמת לקחת דוגמה ומופת מהמשפחה הזאת, איך שמכבדים אנשים. תודה רבה לכולם וצהריים טובים לכולם.
0: תודה רבה, מיכאל זגור, יקירנו. אז בלה, אנחנו חוזרים אלייך. רק דקה לפני אנחנו נסביר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, רדיו סהר. אז בלה, תספרי לנו קצת על עצמך. תראי לי, התעבר באמצע החיים, זה לא פשוט, זה אפילו די קשה.
1: מפחיד ומלחיץ.
0: תתקרבי רק למיקרופון, בבקשה.
1: אוקיי. תראי, אני בת 45 רווקה, אני גרה בראשון לציון. וכל החיים שלי אני נהניתי, לימדו אותי לקבל אותם במתנה. עבדתי וטיילתי, אפילו בפייסבוק האלה קבוצות היכרויות משל עצמי, מנתה מעל 250 איש, על האש, מסיבות, בתי מלון, טיולים. ובאמת נהניתי מכל החיים, התנדבתי במתמיד, והייתי כל הזמן עסוקה, עוזרת, הכל, מבלה, נהנית מהחיים. ולפני ארבע שנים, אני חליתי, כמו שציינת קודם, שלווקת חוגרת. זוהי מחלה של פצעים בצורת חגורה. בדרך כלל מי שהיה באבעבועות רוח, אז זה נמצא אצלו מורדם בגוף. בדרך כלל בגיל קצת יותר מאוחר, שמתחילים לקחת כדורים באופן כרוני, זה מופיע. זה התחיל לי כדלקת עיניים, ואז התפרצה לי הפצעים בתוך הריאות ובמוח. ולאחר אשפוזים של טיפולי נמרץ מאוד מאוד ארוכים, 35 יום, מונשמת מורדמת, ואין ספור טיפולים, בסופו של דבר הסתבר שכל הפצעים התאגדו בתוך המוח לגידול, וזה בעצם מה שאת את עיוור אותי בהדרגה, עד לעיוורון חלוטין כמעט לפני שנתיים.
0: כמה זמן לקח בעצם עד שהתעברת? את אומרת, את כמה זמן זה לקח?
1: מ-2017, שהיה לי את השלווקת חוגרת, ואז אחרי האשפוז השישי, בעצם בכל הזמן הזה, עד האשפוז השישי, הייתי חוזרת אחרי שיקום הביתה, חוזרת לעבודה, ושום מיגרנות, אני לא אומרת לך שעתיים, שלוש, מיגרנות של שבוע וחצי, כאילו מי שהיה פותח מזגן בשבילי זה כמו מפעל, אי אפשר ללכת לידי. מי שאומר לי, בלה, בוקר טוב, מה שלומך? הייתי שומעת את זה בצורה מאוד מעוותת, הכל בתדרים דציבלים מאוד גבוהים. ואז אחרי האשפוז של הטיפול נמרץ השישי, קמתי בוקר אחד עם עיוורון בעין שמאל, וסוף סוף בבית החולים החליטו כן לשלוח אותי לבדיקות, בגלל העיוורון בעין, לא הבינו מאיפה זה צץ, כי טיפלו הרי בשלווקת.
0: את אומרת, סוף סוף החליטו לשלוח אותי לבדיקות, מה זאת אומרת? לפני כן לא בדקו, או שלא בדקו מספיק? לא הבנתי.
1: לא, כי קיבלתי טיפול מונע מהפצעים האלה של השלווקת, וזהו, וחזרתי לעבוד, והכל רגיל, ובגלל שהיה לי גם בריאות, אז כל הזמן הייתי מגיעה למיון, בגלל מיגרנות קשות מאוד, ובסוף על דבר הייתי נכנסת לטיפול נמרץ, מונשמת מורדמת, כי היה לי גם בריאות.
0: כן.
1: ובעצם הצילו לי את החיים, כן? ואז התעברתי רק בעין שמאל, ובמחלקת עיניים אמרו שחייבים להכניס אותה לניתוח בעין ימין, אחרת היא תאבד גם אותה. באמת עברתי ניתוח, הוא עבר בהצלחה, נשאר לי איזה 40% ראייה בעין ימין בלבד, ופה התחלתי להתמודד עם הלקות ראייה פתאום. אז כבר לא רואים בעין וחצי, יש לך כמה שרידים. ובסופו של דבר לומדים. אז מתחילים במגדלור קצת ללמוד. זה לא...
0: זאת אומרת, מרגע שאת מתעברת ואת מבינה שאת לא רואה דבר, אגב, את מבדילה בין אור לחושך?
1: היום, ביום הזה, יש רקע של ירוק.
0: אוקיי.
1: אבל ברור זה חשוך.
0: וברגע שאת מבינה שאת לא רואה, מה עובר לך בנפש? על מה את חושבת? זה להתמודד מחדש, זה כאילו ללמוד לקרוא ולכתוב מחדש, זה, זה, זה, זה כל החיים, זה ללמוד להתנהל מחדש. מה עובר לך בראש ברגע שאת מבינה פחד. שזהו אני לא רואה?
1: קודם כל פחד, לחץ, כל רעש מבהיל אותי, המשפחה גם, המשפחה, גם הם עדיין לא התרגלו שאני עוד לא רואה. זה מפחיד, זה מלחיץ, את, קודם כל את לא רוצה לצאת מהבית.
0: כן.
1: ואז עברתי סוגים של התניידות, ולימדו אותי איך ללכת עם מקל הליכה, אבל את נופלת, ואת מועדת, וכל מכה קטנה מחזרה אותך הביתה לאיזה חודש חודשיים. אבל אני החלטתי שאני לא רוצה להיכנס לדיכאון, אז אמרו לי, לכי תראי איזה פסיכולוג, פסיכולוגית, תדברי על זה, חשוב מאוד להוציא את זה. תראי, כי יש הבדל ענק ועצום בין אדם שנולד עיוור, לבין אדם שראה ואז התעוור.
0: תראה, כן. אני יכולה לומר לך את דעתי, אני חושבת שיש לזה יתרונות וחסרונות. מי שנולד עיוור, נולד לתוך החיים האלה ומתנהל כן. איתם, זה בסדר לו. מבחינתו, אלה החיים. מי שראה והתעוור, אני לא מדברת על זה שהוא אולי מבין מה הוא מפסיד, כי אני לא יודעת, אני חושבת שעיוורים חיים מצוין עם העובדה שהם לא רואים, והם מפתחים חושים אחרים, אבל מרגע שאת בעצם לא רואה, את מפחדת מכל דבר. והשאלה שלי באמת, את זוכרת איך נראים דברים מעברך כרואה?
1: כן.
0: אנשים?
1: כן.
0: מראות?
1: אני אנשים מזהה לפי הקול שלהם. אני זוכרת בשכונה שלי ובעיר שלי איך ללכת, אם אומרים לי רחוב, אני יודעת למה הם מתכוונים, אני מבינה צבעים, רחובות, מקומות, אני יודעת איך קניון נראה. כן. אבל זה כאילו שוב להתחיל מההתחלה, ללמוד, קודם כל אסור לשנות דברים בבית. זאת אומרת, איפה הקפה? תמיד שיהיה באותו מקום, אסור להוזיז.
0: סדר קבוע.
1: קבוע. גם הבלגן שלי זה הסדר שלי. כן. אם אחותי לא תחזיר לי את הקופסה של המשקפיים הקאות לתוך אותו מקום שאני שמה, יום אחד ישירה אותו במקרה בשולחן בפינת האוכל, כי היה לה טלפון. אני לא מצאתי את זה. רק בהחלט. אחרי יומיים היא החזירה לי כי... אז אסור להוזיז לנו דברים. צריך להיות הכל באותו מקום. גם החוץ שאני הולכת, אני מכירה את השכונה, אני הולכת לאט לאט. אני הייתי בטוחה שיהיה לי מלווה או מלווה קבוע. אני יודעת, אולי מתנדב, אולי המשפחה כאילו באמת תומכת בי המון, לקחת אותי להמון בדיקות, עוזרת לי המון. עד היום, שולחים לי לפעמים מתמונות בוואטסאפ, אוי בלה, שכחתי שאת לא רואה. זאת אומרת, הם עדיין קשה גם להם להתרגל לסיטואציה הזאת, כי הכל חדש וטרי.
0: כן, כן, אני מבינה את זה. תראה, אני רוצה לשאול דווקא על חיי החברה שלך כרגע. אני יודעת שעל הבעיות שאת נתקלת בהן ביום-יום, בואי נתחיל מזה, הבעיות שאת נתקלת בהן ביום-יום, הן לא פשוטים, מכיוון שאת פעם ראית.
1: נכון.
0: וברגע שאת יודעת להתנהד, איך מתייחסים אנשים בעצם למגבלה החדשה שלך? בואי, החברה, אנשים.
1: אז תראי, בהתחלה... כשראו אותי עם איזה מדריכת שיקום שמלמד אותי איך ללכת עם המקל ואיך לגשש, אז שמעת את האוי מסכנה, תראי מה קרה לה, אני לא אוהבת רחמים, לא צריך לרחם עליי, אני לא מסכנה, אני בסך הכל לא רואה. אני אותו בלה, מלאת אנרגיות, ואני מנסה כל יום אני משתדלת מאוד להילחם בזה של כן לצאת מהבית, כן לנסות, לגשש, ללכת, לנסוע בתחבורה ציבורית, לא, לא, אני נתקעת הרבה במדרכות עם קורקינטים שלא נותנים לעבור, אנשים מכנים אופנועים במדרכה, אנשים מכנים במעבר חצייה. אני מתנהלת עם מקל, בקצה המקל שלי יש לי גלגלת, שהיא בעצם במדרכה מסבירה לי לפי מה שאני שומעת, על איזה רצפה אני מתהלכת. ותמיד שמגיעים אל מעבר חצייה, יש שם אבלטה.
0: כן.
1: לפי זה אני יודעת, כן. הגעתי למעבר חצייה. עכשיו, אם רכב מחנה במעבר חצייה, בגלל שיש היום בעיות עם חניות וכאלה, בום, אני חוטפת את המכה שלי,
0: נתקלת,
1: הבנתי.
0: נתקלת.
1: ואז אני עם היד מגששת, והגעתי לכביש. אין לי שום סימון על הכביש שהגעתי למעבר חצייה. איך אני יודע איפה אני? האם אני באמצע הצומת? אם אני באמת במעבר חצייה, פתאום מצפצפים, פתאום צועקים, מהבעלה את מאבדת כיוון, את לא יודעת עכשיו איפה את. אז יש המון המון רגעים שאתה באמת מאבד כיוון, ואתה לא יודע מה לעשות באותו רגע. צריך לזכור לנשום, הרבה נשימות, להירגע, ואז שוב מתחילים מההתחלה.
0: כן, כן, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך לגבי אנשים שאת פוגשת. או, אירן, צריך לצאת להפסקת שיר. אנחנו נצא להפסקת שיר ואנחנו מיד נמשיך. בסדר, בלה?
1: כמובן.
0: בבקשה, אירן. כשאני...

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן הטכנאי שלנו, ואנחנו נמצאים היום עם אורחת מיוחדת שלנו, בלה לאון, כפי שאמרתי קודם. בלה, לפני כארבע שנים חלתה בשלווקת חוגרת, וסבלה מבעיות בעיניים, מוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם היא מגיעה לבית החולים לטיפול נמרץ. בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא התעברה, ומכאן החיים משתנים ומתהפכים לגמרי, כשבאמצע החיים, את ממש באמצע החיים לא לראות איך מסתדרים, מה עושים, האם שוקעים לתוך דיכאון, אבל לא, לא כשמדובר בבלה. זה ממנה והלאה, אז אני באמת, חזרנו אלייך בלה, ואני באמת רוצה לשאול אותך.
2: כן.
1: תראי, את ראית פעם, את יודעת איך דברים נראים, ואני חושבת שיש אנשים שיש בהם הרבה חמלה, הם בעצם כשהם באים ורוצים לסייע לאנשים עם מוגבלות, לפעמים האנשים האלה קצת כועסים, מה פתאום אתם באים לסייע לי, אני לא ביקשתי עזרה. מצד אחד, מצד שני זה נראה לי תמוע, מכיוון שאני ערכית, כשאני רואה מישהו שהוא עם מגבלה, ואני לא מציעה לו עזרה, כי אני לא יודעת איך הוא יגיב, אני ממש כועסת על עצמי, אני לא מצליחה לישון אחר כך. אז תספרי לנו איך את רואה את זה.
2: בעיקרון, אדם שמתהלך בסופו של דבר, אחרי שהוא עבר שיקום, והוא הופך להיות פחות או יותר עצמאי, שהוא מתנייד לבד, ואז הוא רוצה לחצות כביש לכיוון מסוים. ואם מישהו בא לעזור, בלי להטריע שהוא בא, בלי להגיד, היי, אפשר לעזור לך, או לאן את צריכה, ופתאום תופס אותך, קודם כל, מכל רעש, מכל מגע, שאתה לא מוכן ולא צפוי, אתה נבהל, אתה נרתע. ואז כאילו זה מפחיד, כן, מי אתה, מה, למה? אז סך הכל יש להם כוונות לאנשים טוב לעזור, אבל הם צריכים רגע לפני להגיד, היי, אפשר לעזור? לשאול, לפני שהם רוצים לעזור, מכיוון שאותנו העברים זה מבעיל. היה יום אחד שחציתי את הכביש, ומישהו בא אמר לי, בואי חמודה, בואי אני אקח אותך, ולקח אותי בכלל לכיוון שלא הייתי צריכה. לכן תמיד לפני
1: לכיוון,
2: שאתם
1: לכיוון שהוא היה צריך.
2: כן, הוא חשב שאני רוצה ללכת קדימה, ואני את מבינה, זאת אומרת, אני ביום יום כרגע, עד שאני אקבל כלב, ואני בהמתנה לכלב.
1: אנחנו הרבה צוחקים על זה, אבל צריך המון זהירות גם עם אנשים זרים שבאים ומציעים עזרה. באמת, אני כרגע זה בדיחה שחורה, כן? אבל זה מאוד מסוכן, זה יכול להיות מאוד מסוכן.
2: תראי, אנחנו ברחוב תמיד יש הרבה אנשים, ויש מכוניות, הרבה פעמים קורה למשל, פעם הייתי יודעת לחצות הכביש, כי הייתי רואה, היום לוקח לי הרבה זמן לחצות הכביש שאני הכי מכירה ללכת למכולת, לוקח לי אולי 5-6 דקות לחצות אותו. לא כי הוא סוען, כי כל רעש פתאום מרחוק פח של איזה פחי זבל שמרוקנים, או איזה מישהו עובר עם קטנוע. אז את לא יודעת אם זה מצד שמאל, אם מצד ימין. עד שלמדתי להאזין נכון מאיזה כיוון מגיע הרכב אליי, ואז לחצות. לרוב הרבה אנשים לפעמים מהמכוניות אפילו צועקים לי כנראה. היי, גברת, את יכולה לעבור. אז תודה רבה, באמת הרבה אנשים עוזרים, המון. אבל צריכים לדעת איך לעזור.
1: את אומרת שבסוף הכל זה עניין של גישה.
2: כן, כן, המגבלה היא
1: גם להציע עזרה. את יודעת, אבל לפעמים אנשים שמגיעים ורוצים להציע עזרה, ופתאום אתם נרתעים מהעזרה הזאת, אז אני שואלת את עצמי, אז למה שאנחנו נציע שוב? זה מאוד מעליב אותי, מישהו כועס או מעיר לי, או אומר לי שזה לא, כי אני לא מכירה ואני לא יודעת, והכוונה שלי הייתה טובה, את מבינה? אז אם הכל זה עניין של גישה, זה הולך לשני הצדדים, לצד של אנשים עם מוגבלות, וגם לצד של אלה, האנשים הטובים האלה, שבאמת באים ורוצים
2: לעזור. לא, אבל האנשים הטובים המקסימים האלה רק צריכים להבין בהבנה, מכיוון שאנחנו בבהלה, כי פתאום, סליחה, אנחנו צריכים להקשיב לכל הרכשים מסביב, בין עם כלב, בין עם להיזהר, לא להיתקע, בכל מיני דברים שימצאים על המדרכה של העסקים, ולהזין לכל רכבים מסביב, מצופר, פתאום מוזיקה, האם זה מרכב, האם זה מאיזה חנות, ופתאום כשבאים ומציעים לך עזרה בלי להכין אותך מראש, ונוגעים בך, זה מלחיץ, זה מבין, את קופצת, את יכולה ליפול, את יכולה ליפול יחד עם אותו אדם שרוצה לעזור לך. לכן חשוב להקשיב.

0: כי גם כשהייתי רואה, לא הייתי מסתובבת הרבה בתל אביב, אלא אם כן הייתי רוצה לצאת לבלות. ולא ידעתי איך להגיע, אם מבחינת תחבורה ציבורית, אם מבחינת איפה לרדת. יש קריזה בתחבורה הציבורית, נהדרת, אבל היא רק פנימית. לא תמיד אני שומעת אותה מבחוץ שאני בתחנה, לא תמיד הנהג ממניח אותה, אז לא תמיד אני שומעת. וגם אם היא אומרת רחובות הקריזה, איך אני יודע איזה מספר לרדת? ירדתי מהאוטובוס, אני צריכה את מספר 20, והוריד אותי במספר 41. אז ירדתי, לפנות שמאלה, ימינה. אז אם זה, אני בזוגי והרחוב שאני צריכה, המקום הוא אי-זוגי, איך אני יודע אם צריך לחצות? בשביל זה יש לי את רייטיר. אז רייטיר הוא מנווט קולי, והיא אומרת לי את כל מה שמסביבי מבחינת רחובות, לפי מספרי השעון. למשל אדם, כאילו זה ההבדל בין אדם שראה, לאדם שנולד עיוור. אדם שנולד עיוור לא יודע את הכיוון של מספרי השעון שנמצאים ביד שמאל. אז אני ראיתי, אני יודעת, שהשעה 3, מה הרחוב שנמצא בשעה 3 או 2.
1: לא, אני חושבת אבל שעיוורים מוחלטים ומלידה, שלא ראו אף פעם, פשוט בצעירותם, גם עם המורה השיקומית ובבתי הספר, הם פשוט לומדים כיוונים, מלמדים אותם לפי מספרים, מספרי השעון. זאת אומרת, אתה צריך ללכת לכיוון 3, 3 זה ימינה, תלוי, כן, תלוי בזווית כמובן.
0: Okay.
1: 3 זה ימינה, אני חושבת שהם מלמדים אותם, טוב, אני יכולה לומר לך מניסיון, כן, אני אמא, את יודעת,
0: כן, okay.
1: שכן מלמדים אותם,
0: נהדר.
1: ושהם... התפיסות הן משתנות, מכיוון שמי שראה יש לו יתרון.
0: כן.
1: נכון?
0: בהחלט. אולי בעצם לא. כי אני חושבת שאדם שנולד עיוור וככה, זה מה שהוא הכיר, אני חושבת שהרבה יותר קל לו, כי באמת מלמדים אותו מ-0, אפילו ממינוס 1, עד הסוף. אדם שראה והתעוור פתאום, אז החרדות, הפחד משתלט על הכל, וכאילו היום עם כל הקדמה, עם כל הטאץ', הכל הדיגיטל, גם המשקמים, זה תהליך הרבה יותר מסובך להסביר. יש לנו את מגדלור בחיפה, שלפעמים אני מתקשרת, כי אני לא יודעת מה עשיתי, בטעות לחצתי, השתנה לי הטלפון, השתתק.
1: זאת אומרת שיש לך תמיכה טכנית ממגדלור.
0: כן, כן.
1: זה חשוב
0: כן,
1: מאוד
0: כן.
1: לומר את הדברים האלה, כך כן. שמאזינים, תראו, אנחנו מצלמים, השידור הזה מצולם, זה בונוס הסרטון, בעיקר מאזינים לנו. למאזינים אבל... שלנו, אני רוצה שתגידי מה היתרון של כן. החיבור למגדלור.
0: אוקיי. האמת שמגדלור זה בסופו של דבר אני משתמש ברוב הקהילה, החברים שהם לקויי ראייה או עיוורים לחלוטין, אנחנו המון המון עוזרים אחד לשני. אני לא ידעתי כלום, אני כל הזמן שמעתי על מחלה ארפי, אני הייתי בטוחה שארפי זה קונוטציה צבאית, שהם מגיעים למועדון עם ארפי, כאילו זאת באה עם בזוקה, וזה מגיע עם איזה מערי טילים למועדון, למה לא להביא להם כלבי נחייה? אבל לא הבנתי שארפי בעצם זה מחלת עיניים. אז גם, רוב הקהילה עוזרים לי, עוזרים אחד לשני, אם את לא יודעת משהו בטלפון, או איך הם מדפיסים, למי שולחים תמונות, איך מצלמים, תמיד עוזרים, הקהילה, וואו, כאילו, אני יכולה להגיד לך שהיום אני לא רואה, אני מרגישה את האנשים, מה זה עם יהודי, מה זה לב גדול שאוהבים לעזור. לפעמים באמת, בכוח הם רוצים לעזור. למרות שאנחנו בסופו של דבר יכולים להיות עצמאים. עם הפחד, עם החרדות, עם הבכי. אני בוכה בכל יום. את יודעת מה זל?
1: למה? שהייתי... טוב, אולי השאלה שלי לא כך במקום, למה? ברור, את ראית פעם והתעברת באמצע
0: לא,
1: אחר,
0: לא,
1: אבל לא,
0: לא,
1: לא, אני...
0: לא, זה דווקא לא בגלל זה,
1: אני בוכה. אנחנו בשיחה המקדימה, תסברת לי okay. בדיוק למה, אני רוצה שתחזרי okay. על זה.
0: אני אגיד לך, כשהגעתי לפסיכולוג, אז, את יודעת, אמרו לי לשתף, כדי לא להיכנס לדיכאון, והוא אמר לי, למה את לא כועסת? הרי פעם ראית ועכשיו את לא רואה. אז אמרתי לו, שכעס מביא שערות לבנות. אבל, אז למה את לא בוכה? אז אמרתי לו, מה ייתן לי לפקוט? אם אני אבכה, אני אהיה חולה. למה? כבר אני חולה. אז מה, יותר גרוע לעשות לעצמי? אז הוא אמר לי, לא, את צריכה לכעוס, את צריכה לצעוק, את צריכה לפקוט. אני, לפסיכולוג זה נראה לי, הוא לא במקצוע הנכון, אליו לא חזרתי, אבל אני יכולה להגיד לך שכן לקחתי ממנו יצא. ואני כל יום בוכה. אני כל יום בערב בוכה 10 דקות, 15 דקות, מרוקנת, אבל אני לא בוכה על למה התעברתי, אני לא בוכה על למה קשה לי, ולמה אני נופלת, ואני מפחדת.
1: אז למה את בוכה?
0: לא על זה אני בוכה. אני בוכה כל יום כדי לרוקן את הכוס מכל הרגשות והאהבה בקהילה והעזרה של האנשים עד לחצי, כדי למחרת למלות אותה

0: שוב ברגשות ובאהבה.
1: איזה מהממת, מקסימה, מקסימה שאת בלה ליאון.
0: תודה.
1: תראי, אני יודעת היום בלה, שאת קצת שרה, ואת גם מתחילה להרצות. זאת אומרת שאת עובדת על ההרצאות האלה
0: אופה,
1: שלה.
0: על הופעה של עצמי, כן.
1: כן, כן. עכשיו, תספרי לנו על זה. קל לך לעמוד מול קהל, קל לך לספר את הסיפור האישי שלך, לא כולם יכולים, בלה. כן, זאת הסיבה כן, שאני רוצה לדעת.
0: זה באמת, אני רוצה להגיד לקהילה. אני הייתי לפני בן אדם מאוד אנרגטי, ועשיתי הכל, כמעט את הכל. כשהתעברתי, אז כן, אני לחוצה, אני מפחדת כל רגע ורגע. גם עכשיו אני מתעד אולפן, אין לי מושג איך האולפן שלכם נראה, כל רעש, כל זה, מפחיד אותי. אבל אני חייבת לעשות למען עצמי כדי להמשיך.
1: אני רק מתחייבת שבסיום התוכנית אנחנו נעביר אותך ככה על כל האולפן, מה שלא הספקנו לעשות מקוצר הזמן בהתחלה. מתחייבת.
0: בסדר, לא להכל טוב.
1: למשש.
0: כן, גישוש בדיוק.
1: גישוש ותיאור קולי? אני אלופה.
0: אז אני גם ממליצה לכולם, תפקו כל יום, תרוקנו קצת, תדברו, תשתפו, אבל כל יום תנסו, אז תיפלו. כל מכה עוברת בסופו של דבר, הכל עובר. אבל תנסו, תצאו, עם הפחד. פחד זה אדרנלין טוב. זה מאתגר, אבל בסופו של דבר הוא עושה לנו טוב.
1: הפחד מגן עליכם בעצם מפני...
0: להבין, ללמוד, זה מלמד אותנו איפה לדעת כל דבר.
1: גם, והוא גם בהחלט מגן עליכם. ברגע שאתם חוששים טיפה, אז אתם יודעים שאתם צריכים להישמר, לא כל דבר. אני דווקא בעד, אני חושבת שהחששות האלה הם חששות ש... זה די בריא. כן. למי שלא רואה וזקוק באמת כן, לעזרה.
0: כן.
1: אבל תספרי לי, את יכולה לדבר באופן גלוי על כל מה שעברת מול אנשים, כי יש כאלה שבאמצע נשברים ובוכים. אנחנו נחזור עם התשובה הזאת, מיד אחרי הפסקת
2: רגע,
1: השיר.
2: רגע, אני מתפרץ ומתערב.
1: ערן, ערן, כן.
2: כן, ערן, כמובן. בלה, כן. מוכנה להפתעת ההפתעות שלך? לקהל אוקיי. המאזינים שלנו?
0: יאללה, בבקשה.
1: מה הפתעה, ערן?
0: בוא תגיד לי.
2: את יודעת איזה שיר את הולכת לשיר לנו?
0: בוא תפתיע.
2: ואולי הפעם.
0: אוקיי.
2: הפרויקט של עידן רייכל.
1: בלה, את הולכת לשיר.
2: כן, כן, כן, כן. חבר'ה, אני רק אדגיש שזה אילתור על המקום, אז קחו את זה בחשבון.
1: אותנטי הוא הכי מוצלח.
2: לא רק, זה אותנטי מכל הבחינות, גם מבחינת בלה וגם מבחינתי כמפיק, זה מאוד מאוד אותנטי. אז מוכנה?
0: כן. רק אל תברחו, תמשיכו להאזין
1: לנו. לא, אנחנו פה.
2: לא, לא, אף אחד לא יברח.
1: הדלת נעולה.
2: אף אחד לא יברח.
0: אני לא רואה.
1: בבקשה, ערן. אוקיי.

0: אלופה, אלופה, מרגש, פשוט מרגש, בספונטניות, את שרה ערן, אתה מלך כמו תמיד.
1: אין על ערן.
0: איך חשבת על הדבר הזה, זה דבר נפלא. בלה, את
1: מונטיטלנט. זה ממש מהיום להיום, זה מגדור מהיום להיום, כן.
0: בלה, את ממש מולטיטלנט, תקשיבי, את שרה, את מדברת את עצמך, את מספרת לאנשים, את מרצה, זאת אומרת, כשאת מרצה בעצם, את מספרת לאנשים את הסיפור האישי שלך, או שאת משלבת אותו בשירה?
2: האמת היא שאני בחרתי לא להציב אנשים, כי כולם עברו, וכולם יש להם חבילות. אז אני לקחתי סיפורים מהעבר שלי, והסיפורים שהייתי לקויאטריה והפכתי לעיוורת, אבל הכל הרגעים, החוויות המפחידות שהבהילו אותי, הפכתי אותם להומור, לצחוק. ואני חושבת שבדרך הצחוק הוא בריאות.
0: ספרי לנו משהו שחששת ממנו והפכת אותו למעין בדיחה כזו, שאת זוכרת משהו שככה בשלוף?
2: אני אגיד לכם, יום אחד אני הלכתי למכולת, כן, אחרי שכבר עברתי את השיקום של ההתניידות, ואמרתי, בלה, את הולכת עכשיו למכולת, את קונה לבד, את תצליחי לעשות את זה לבד. והלכתי לאט לאט עם המקל, וחציתי את הכביש, ולקח לי זמן, והגעתי למכולת, וקניתי את מה שרציתי, וחזרתי. עכשיו, אני זוכרת שאחרי שאני חוצה את הכביש, אני אמורה לפנות שמאלה. פתאום שמעתי אנשים עוברים וצוחקים, צוחקים, צוחקים. אמרתי, איזה כיף לשמוע צחוק. את שומעת, אנשים שמחים.
0: לא ידעת שזה הבדיחה עלייך אולי?
2: לא, אני לא ידעתי, אולי צחקו עליי, לא צחקו עליי. פתאום, אני מרגישה שמישהו מוריד לי את המעיל מעליי, ואני אומרת להם, היי, מה אתם עושים? אל תיגעו בי. מה יש לכם? תעזבו לי את היד. ופתאום כאילו מי צחוק, אני מרגישה שכאילו מישהו תוקף אותי, מוריד לי את הבגדים. תעזוב אותי, אני צועקת. ממליחה לצעוק, תעזוב אותי. מה יש לכם? סליחה, מי יכול לעזור לי? מי יכול לעזור לי? ואני צועקת את זה, אני לא יודעת כמה זמן, אני לא יכולה להגיד בזמן, אבל בשבילי זה הרבה זמן היה.
0: כן.
2: ופתאום איזה מישהי אומרת לי, חמודה, תירגעי, תירגעי, אין פה אף אחד, את צועקת אל תוך שיחים. אומרת לה, מה פתאום? הבחורים היו פה, הם מורדים, הם רוצים להוריד לי תמין. אמרתי, זה בסך הכל, השרבול שלך, הוא נתקל בתוך שיח שמטפס, ואת חשבת שהוא מוריד לך. אז תביני את הפחד, בגלל שלא רואים, את לא יודעת, שמעת את צחוק של האנשים. אני חשבתי שהם מורידים לי את הבגדים.
0: כן.
2: אבל סך הכל זה השיח שנתקלתי בו.
0: כן.
2: אז אוקיי.
0: אז באותו רגע בעצם את עוברת רגעים ספורים של חרדה, ומיד אחר כך את בעצם צוחקת על זה, כי... כן.
2: אני בכיתי שם, אני הייתי בטוחה שרוצים לענות אותי, הייתי בטוחה שבאים... באותו רגע, את לא יודעת, כי כשאת לא רואה, את לא יודעת למה לצפות. גם כשהבנתי בגישוש שאני לא צריכים, אבל בדיוק אני התרכזתי בחיוך ובצחוק שלהם, אז שכחתי לרגע שאני עוברת ליד השיח שאמרו להגיד לי לאן לפנות, את מבינה?
0: זה נהדר מה שאת אומרת, אני התרכזתי בצחוק שלהם. בעצם את אומרת שעיוורים כל כך מרוכזים בדרך, כדי לדעת להגיע ליעדם, שכל דבר יכול להשיח את דעתם.
2: נכון מאוד, בדיוק.
0: אז מה על כלב נחייה?
2: וואו.
0: כלב נחייה יכול לפתור הרבה מאוד מהבעיות האלה.
2: כן, כן, כן. אני מאמינה שכן, כי אם למשל אני הולכת במדרכה, ופתאום בעירייה החליטו לנקות איזה גינה, והוציאו את כל הדברים של הגינה באמצע המדרכה, עד שיבואו לאסוף. יום אחד אני הגעתי עם המקל, והמקל לא הרגיש, ואני נפלתי על כל הערמה.
0: יפה לך, טוב שזה לא היה על הכביש ולא חטפת מכה, זה היה על הרימת הלב.
2: חטפתי, גם על הרימה חטפתי, הגזעים, הם כנראה גזמו גזעים.
0: תגידי לי, אחרי שאת נופלת ואת מקבלת כזו, תשמעי, את מקבלת מכה, כמה פעמים. כל פעם את מקבלת, זה לא בעצם מרתיע אותך מלצאת לבד?
2: כן, כן, כן. אז אני בבית, ואז אני מחכה איזה 3 שבועות עד שאחותי תתפנה ויהיה לה איזה יום חופש, או אחי, או השכן, או איזה חבר. אבל כולם עסוקים, המשפחות שלהם, הילדים שלהם, לא תמיד יש להם זמן אליי בבוקר, במיוחד בבקרים. רוב הסידורים שיהיה בוקר. ואז מה? אז אני לא אצא? אז אני לא אלך לקחת החבילה שאני צריכה, או ללכת לגבית התרופות שלי? אז מה, אני לא אהיה עם כדורים?
0: את יודעת שהיום למצבים האלה כבר עושים משלוחים, תרופות, בתי מרקחת וזה, הפכו את החיים לקלים יותר למי שבאמת צריך, בואי.
2: תראי, זה מתאים למבוגרים, לא לקהילה, לקויי ראייה, מכיוון שהאתר שלהם לא נגיש לנו. אני ניסינו את זה כמה וכמה אנשים שבעצם בנו את האתרים האלה, זה מופיע כתפריט מסתבר, אבל לא מדבר, לא פעיל
0: אומרת,
2: לנו.
0: זה יופי שאת אומרת את זה, זה נהדר שאת מעלה את הנקודה הזאת, שאין תיאור קולי באפליקציות הרגילות, שהן בעצם מיועדות, הן לא מיועדות במיוחד לעברים, אבל צריך להנגיש אותן.
2: גם בדיבור.
0: גם לעברים, זאת אומרת לסופר פעם.
2: לעברים, לחירשים, בהחלט.
0: כן.
2: בהחלט.
0: זה דבר נהדר מה שאת אומרת.
2: שדעת, אני רק רציתי להגיד, יש גם תסמונת דאון, שזה בחור או בחורה שנולדו, שהם גם חירשים וגם עברים. איך הם, עם כל הקדמה, יכולים להסתדר, אם לא תהיה הנגשה? אז זה עוד כאילו נקודה מאוד חשובה לציין.
0: רק חשוב לציין שיש כאלה שגם כשיש הנגשה, מסיבות קוגניטיביות כאלה ואחרות, לא יהיו מסוגלים להשתמש בהנגשה הקיימת. כן, חייבים כן, לומר את זה, כן. כי בסך הכל אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לקראת הנגשה הרבה יותר טובה. לומר, עד הסוף נאמר הרבה יותר טובה. אני רוצה לשאול אותך, את הזמינו אותך להרצות, את תספרי לנו.
2: נכנסתי לאיזושהי קבוצה בפייסבוק, הרי כשלפני שאני התעברתי, היה לי קבוצה משל עצמי, אני הייתי עושה להם ערב על האש.
0: תאמרי איזה קבוצה, כדי שגם אנחנו...
2: קראו לקבוצה בפייסבוק, אז ההרמוניה של בלה, היא מנתה מעל 250 איש, וערב קריוקי, ועל האש, והיינו הולכים למועדונים וטיולים.
0: זה קבוצת היכרויות.
2: כן, היינו מגיעים חברים, והם נפגשים, מחליפים טלפון, והייתי עושה להם שירים וריקודים ומשחקים, ולים ביחד, בריכות. ומי שמכיר ונהיה אהבה, אז אני שמחה עוד יותר. ואני נורא מתגעגעת לזה היום. וכמה אפשר להיות בבית, בינינו, כמה? אז את יוצאת בבוקר לסידורים שלך וחוזרת. אבל אני גם רוצה חיים. אני כולה בת 45, אמנם רווקה. אז בואי נגיד שלהתחתן ולהביא ילדים לא עשיתי. אבל מגיע לי חיי חברה. אז לא יודעת, הכרתי איזה קבוצה, כנראה בטעות נכנסתי ולחצתי. לפעמים אני לא יודעת מה אני עושה עם הטלפון, הרבה טעויות. נפסק לי הדיבור, פתאום אני נכנסת לאיזה אתר, רכשתי משהו. נורא קשה לדעת את כל הדברים היום, אבל בסוף הגעתי לאיזה קבוצה שנקראת החבר'ה הטובים, משפחה שנייה. הם לא להיכרויות, הם להכיר חברים, קצת טיולים, מפגשים בבית.
0: כן, הבנתי, יותר בחברותה.
2: כן. כן, ואז כן. אמרתי להם, אני אגיע עצמאית. אז המנהלת אמרה לי, אבל רגע, את אמרת בשאלון שאני שלחתי לך ואחותך מילתה, את אמרת שאת אישה עיוורת לחלוטין, אז איך תדרי עצמאית? אמרתי לה, אני אקח מונית, אני אבוא. אני לא רוצה שיקחו, אני לא רוצה להטריח אף אחד. בסוף אני נתתי להם והוכחתי להם שהגעתי לבד. האמת שאני טעיתי עם הכתובת, נתתי בטעות להנהג מונית מספר, הוא הוריד אותי ב-19, ו... אני הייתי צריכה ל-10.
0: מה אז... עושים במצב הזה? את משתמשת באפליקציה של רייטיר?
2: אז זהו, אז יום שישי היה לחוץ, אף אחד לא בבית, כולם בארוחת ערב. את מי אני אשאל? מה אני עושה? פתחתי רייטיר. נהדר. פעלתי את רייטיר, רייטיר אמר לי באיזה מספר אני, ואז התחלתי להתקדם, אני רואה שאני יורדת, ואז הבנתי שאני לא בכיוון הנכון. הסתובבתי והמשכתי והגעתי למקום.
0: אני אומר לי שאת בעצם הפרזנטורית של רייטיר.
2: לא של רייטי, רק כרגע של רשת ארומה אספרסו בר. הם הנגישו באמת את כל הכבוד, את כל הסניפים שלהם. אתה מגיע למקום, אתה יורד מהאוטובוס, אתה מפעיל את רייטיר, והוא מוליך אותך. מה שטוב גם ברייטיר, שדרך הבית אתה יכול, במה מסביבתך, להפעיל מסלול הליכה. ואז הוא יכול לקחת אותך אל הרחוב שאתה צריך עם המספר, עם המבנה.
0: וזה מדייק? זה מדייק?
2: צריך להכיר את האפליקציה וללמוד איפה לוחצים. יש הבדל בין אייפון לאנדרואיד.
0: תראה, למה אני שואלת לך אם זה מדייק? אנחנו לפעמים יכולים להדליק ווייז ברכב. אנחנו אנשים רואים, נוסעים, והוא יכול לקחת אותך למקום, הוא לא תמיד מדייק אותך, בואי. בדרך כלל 80-90% הוא מדייק אותך, יש את ה-10% האלה שהוא לא מדייק אותך.
2: אוקיי.
0: ולכן אני שואלת אם רייט היר, בעצם מדייק אותך ואת מצליחה להגיע ליעד.
2: כן, האמת שכן, אני אסביר לך.
0: אם זו אפליקציה אמינה, בואי אני שואלת. למרות שאני מכירה אותם, אני יודעת, מכירה את מי שמפעיל אותה, אני יודעת, ברור לי שהם...
2: רייטיר הוא, עוד פעם, רייטיר הוא ניווט קולי שיכול להוליך אותך ברחוב בעצמאות. הרבה פעמים אני הגעתי
1: בעיקר למקום... בעיקר אבל במקומות סגורים.
2: לא, מכיוון שרשויות העיר לא רוכשים חיישנים. כדי שבמקומות סגורים באמת אנחנו נדע. הגעתי למקום שבנו לנו. בנו לנו אחלה קניון. הגעתי עם כל הקו ההבלטה קדימה למבנה. אבל הגעתי לתוך המבנה. איך אני יודע איפה מדרגות נאות, איפה מעלית, איזה חנות אני?
0: את זה את מקבלת בעצם בהנחיה קולית מרייטהר, באפליקציה.
2: אם יש חיישנים, בהחלט, בהחלט.
0: אבל לא בכל מקום יש חיישנים, בואי.
2: לא, ממש לא. זאת אומרת, הם באמת נלחמים להגיע להרבה גופים. הם מנסים, הם בינתיים הנגישו לנו את מקדונלדס. מי איזה סבא או סבתא לא רוצה לקחת את הנכדים שלה למקדונלדס? או הם הנגישו לנו את מוזיאון לאומנות בתל אביב, את הספארי ברמת גן, את עיריית חולון.
0: מה, מה, מה, מה בספארי ברמת גן? רק את מסלול ההליכה, או שיש, לא. אין תיאור קולי?
2: יש תיאור קולי לגבי כל אזור של כל חיה, ומה היא אוהבת לאכול, ואם נולד להם איזה תינוק או תינוקת לחיה. אני נהניתי כל כך. גם עכשיו הם הנגישו את מוזיאון האומנות בתל אביב. הוא סיפר משם האומן, מה מצויר, איזה צבעים, ומה אומר כל סיפור, כל ציור, סיפור בעצם. וזה היה כזה מעניין וכזה מרגש.
0: אנחנו ברשותכם נצא לאיזושהי הפסקונת קצרצרוע. ערן, בבקשה.
1: שמוקדש לזגורי, לפי בקשתו. אבל אני

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, אני מזל, ערן הטכנאי שלנו, נמצאת איתנו בלה לאון, מיכאל זגורי היקר שלנו, אהוב אמר, תגידי את זה לתוך המיקרופון, זה בסדר. כן, ואנחנו חזרנו לכם, בלה, את אמרת ככה, יש לך הרבה בדיחות כאלה, שהן בדיחות שחורות, אבל לא, אני רוצה לציין, שלמרות שבלה התעברה, ככה פתאום באמצע החיים, היא נשארה עם שמחת חיים, דעתנית, היא מרצה, היא שרה, היא מתבדחת, היא מספרת סיפורים, את נהדרת בלה, ואת רוצה להשמיע את הבדיחה הזו שלך, ככה שנדע שאנחנו אנשים שמחים שעברית זה לא, גם
2: התעברית
1: זה לא סוף העולם.
2: היה טריוויה מאוד גדולה, שאלת המיליון, הגיעו אל הגמר בטריוויה, צרפתי, אמריקאי ומרוקאי.
1: לא יהודי.
2: יהודי מרוקאי אבל. מרוקאי טוב. כמו בגורי האהוב. ואז השאלת המיליון הייתה, שאל המנחה. מי יודע כמה האות T נמצאת בשם של השחקן הידוע סילבסטר סטלונה? שואלים את הצרפתי, הצרפתי אומר, או, דקור, זה טו, איז סילבסטר סטלונה, טו. אוקיי, שואלים את האמריקאי, no, come on, it's three, because it's Mr. Sylvester Stallone. והם עומדים וכאילו סופרים עם האצבע כדי שכל הקהל יבין. ואז שואלים את המרוקאי, אומרים לו, you, תגידו לי, אתם השתגעתם, סילבסטר סטלונה, מה קרה לכם, זה 72 פעם. אז המנחה שואל, אהו. אז הוא אומר לו, הוא קם ומסוכי לספור, טה-טה-טה,
1: טה-טה-טה,
2: רוקי.
1: כן, כן. אז זהו, רק שתדעו לכם שאנשים שהעיוורים או מתעוורים, לא כולם, יש כאלה שבהחלט זה לוקח אותם למקום לא נעים, שדיכאונות, עד שהם לומדים בעצם לחיות עם הדבר הזה, חייבים לציין את זה, לא כולם כאלה שמחים, לא כולם מקבלים את זה כל כך בקלות. ואנחנו ככה לקראת סיום התוכנית, ערן רוצה להוציא אותנו לאיזשהו לשיר ש...
3: יש כאן הפתעה, עוד פעם
1: ששניכם תשירו, בלה וערן.
3: בלה, יש לי אתגר,
1: זגורי, אתה יכול לרקוד,
3: יש לי אתגר בשבילך. אני לא הולך להיות הבן אדם הרציני פה, תשכחו מזה, לא הולך להיות פה הבן אדם הרציני, ותשתדלי, תשתדלי כאילו לזרום עם זה ולשחק אותה רצינית, בסדר?
2: אוקיי, אני אסתדר.
3: אז אנחנו עושים את...
2: שמעת השיר שאני מכירה?
3: כן, צליל מיתר, לא? דיבר?
2: אוקיי, אוקיי.
3: אייל גולן, צליל מיתר, מוכנים כולם?
2: אוקיי, כן.
3: בבקשה.

צליל מיתר שמתנגן, אני חושב עלייך, מרגיש כמה שזה עצוב להיות כאן.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל עם ירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. צהל ושבת חיסלו את אנס ומחמוד אחמד חמדן, מפקד פלוגה בחמאס שהשתתף בהחזקת חטופים ושימש יד ימינם של בכירי הארגון בעזה. דובר צהל מוסר כי חמדן, שחוסל אתמול בתקיפה בחאן יונס, היה מעורב בהחזקתו של אברה מנגיסטו לפני המלחמה, והיה גם אחראי על תיעוד החטופים במהלך טקסי השחרור. בעת האחרונה המחבל עסק בהכשרת מחבלים וניסה לקדם מתווה טרור נגד כוחות צהל. במחנה הפליטים נוסיירת שבמרכז רצועת עזה נהרג בשעה האחרונה אדם בתקיפת כתבם של צהל. כך מדווחים כלי תקשורת פלסטיניים. תושבנו עומר שחר מוסר כי נוסף על כך דווח על אישה פלסטינית שנהרגה מרימון שהטיל רחפן בבית להיה שבצפון הרצועה. הרצח בשכונת נחלאות בירושלים לפני כשבוע. אדם צרפי, בת 19, בת זוגו לשעבר של בנייהו רזי, חשודה במעורבות ברציחתו, כך התיר בית המשפט העליון לפרסם בצהריים. כתבתנו ורד פלמן מציינת כי על פי החשד, צרפי וחברתה ביקשו לשים סוף לאלימות שנקטו נגדיהן בני זוגן, והתקשרו לגורם פלילי שקישר אותם לקטינים שביצעו את הרצח. עורך הדין עמרי שטרן מהסניגוריה הציבורית שמייצג את צרפי אומר כי היא מכחישה כל מעורבות במעשה. המשטרה מפרסמת את פרטיו של חשוד בעבירות מין וקוראת לקורבנות נוספים לפנות אליה בעניין. אברהם ריימונד, כבן 25 מבני ברק, נעצר הלילה בחשד לעשיית עבירות מין בקטין כבן 15 לאחר היכרות ברשת החברתית אינסטגרם. מעצרו של החשוד הוא ארך עד ליום שני.
3: כאן תחזית. בראשון, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? ראשון, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, עוד התחממות.
3: התחזית בחסות?
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. יושב ראש מפלדת ישר, גדי איזנקוט, אומר כי גם בשבוע האחרון, קואליציית 7 באוקטובר לא חוקקה חוקים לשיקום הצפון והדרום, אלא חוקים נגד הדמוקרטיה, התקשורת החופשית, צהל והמשרתים, ובעד השתמטות ועריקות. כתבנו שחר גליק מוסר כי ברשומה ברשת החברתית אקס, הוסיף וכתב הרמטכ"ל לשעבר על העימות בינו לבין פעיל ההסברה הערבי-ישראלי יוסף חדד, כי מדובר בישראלי ציוני ששירת בגולני ומשרת את ישראל בזירת ההסברה. באמת צריך את אנשי קואליציית ההפחדה של הערבים נוהרים וחוקי ההשתמטות כדי להטיף לי ולנו על לוחמים בגולני או על ההבדל בין מי שבחר להתגייס לצהל ובין מי שלא, דברי רב אלוף בדימוס איזנקוט. צהל ושבת חיסלו מפקד פלוגה בחמאס שהשתתף בהחזקת חטופים ושימש יד ימינם של בכירי הארגון בעזה. דובר צהל מוסר כי אנס מחמוד אחמד חמדן, שחוסל אתמול בטיפה בחאן יונס, היה מעורב בהחזקתו של אברה מנגיסטו לפני המלחמה, והיה גם אחראי על תיעוד החטופים במהלך טקסי השחרור. בעת האחרונה המחבל עסק בהכשרת מחבלים וניסה לקדם מתווה טרור. הסכסוך בין ארגוני הפשע של משפחות מוסלי וג'רוסי, ג'רושי, בית משפט השלום בתל אביב העריך ב-12 ימים נוספים את מעצרו של החשוד בהשלכת רימון לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו בתחילת השבוע. כתבנו אופר חלפון מציין כי בית המשפט אסר לפרסם את פרטיו של החשוד עד להחלטה אחרת. ודייר חדש בדאונינג 10 בבריטניה הודיע היום ועידת מפלגת הלייבור כי אנדי ברנהם הוא ראש המפלגה החדש ויחליף את ראש הממשלה הפורש קיר סטארמר. תושבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי ברנהם בן 56 צפוי להיכנס לתפקיד ראש ממשלת בריטניה ביום שני הקרוב.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
4: למה מגדל פיזה עקום?
5: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
3: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון עוד התחממות. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, ירון אנוש. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ועכשיו ברדיו סהר פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
1: חברות וחברים יקרים שלי, שלום לכם, מדבר אליכם ברטי ונטורה. אני מקווה שאתם בטוב, אני מקווה שאתם עוברים את הימים האלה בצורה הכי טובה שאתם יכולים, לא נכנסים ללחץ, לא מתרסקים, לא מתייאשים ולא מאבדים תקווה. והשבת נקרא בעזרת השם את פרשת דברים. זוהי פרשה שפותחת את החומש החמישי בתורה. זהו למעשה נאומו הגדול של משה, ספר משנה תורה. והשבת היא גם שבת חזון, השבת שלפני תשעה באב, שבה אנחנו קוראים את נבואתו המטלטלת של ישעיהו הנביא. והפעם אני רוצה לשאול שאלה, מתי באמת חרב בית המקדש? האם ביום שבו הוצתה בו האש, ביום שבו נפלו האבנים? אבל נדמה לי שלא. כי בית המקדש חרב הרבה קודם לכן. בית המקדש חרב ביום שבו נזדקו הלבבות, מפני שאבנים אינן מחזיקות אומה, ערכים מחזיקים אומה. כאשר הכבוד ההדדי נעלם, כאשר השיח הופך לאלים, כאשר כל אחד בטוח שרק הוא צודק ואין מקום להקשיב למישהו אחר, החורבן כבר החל. גם אם הקירות עדיין עומדים על טילם, החורבן החל. וחז"ל לימדו אותנו שבית ראשון חרב בשל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ובית שני חרב מפני שנאת חינם שהיא שקולה לכולם. אבל אם נעמיק מעט, נוכל לגלות שמאחורי כל הרשימה הזאת מסתתר שורש אחד חזק ואלים במיוחד, וזה כאשר האדם מפסיק לראות את האדם שמולו, אז מתחיל החורבן. ולכן יקיריי, דווקא משום כך נקראת השבת הזאת שבת חזון, כי חזון זה לא היכולת לנבא את העתיד, חזון זה היכולת ליצור עתיד טוב יותר באמצעות ההחלטות שאנחנו מקבלים היום. וכאן נכנס משה. 37 ימים בלבד נותרו לו לחיות. הוא יודע שהוא לא ייכנס לארץ ישראל. הוא יודע שהדרך האישית שלו מסתיימת. אבל בכל זאת, משה לא מדבר על עצמו. משה לא מבקש רחמים, וגם הוא לא עסוק בתסכול עצמי על מה שהוא החמיץ בחיים. משה עסוק רק בדבר אחד. בעתידו של העם הזה. כי ספר דברים כולו הוא נאומו האחרון של מנהיג שמבין שהמורשת החשובה ביותר שאדם יכול להותיר אחריו זה לא כוח וגם לא ניצחונות ואפילו לא הישגים. המורשת הגדולה ביותר זה המצפון המוסרי, ולכן משה פותח את דבריו במילים אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. ושימו לב שהוא לא מדבר אל חלק מישראל. הוא לא מדבר אל המחנה שלו. הוא לא מדבר אל מי שחושב כמוהו. משה מדבר אל כל ישראל. מפני שמנהיג אמיתי לא מחפש מחנה. מנהיג אמיתי מחפש עם. ובהמשך הפרשה ראי היקרים, מזכיר לנו משה את סיפור המרגלים. אלא ששם מסתתר מסר עמוק במיוחד, לימים שלנו. בפרשת שלח לך נאמר, אם זכור לכם, שמשה שלח את המרגלים, את השליחים, את מנהיגי השבטים, לתור את הארץ. ואילו בפרשה שלנו מתאר משה מה הם עשו בפועל, שהם ריגלו אותה. לכאורה זו אותה משימה, אבל למעשה אלו שתי תפיסות עולם שונות לגמרי. כי התייר מחפש את היופי, אבל המרגל מחפש את הפגם. התייר מחפש את התקווה, אבל המרגל מחפש הוכחות שאין כל סיכוי. והשאלה כבר איננה עוד כיצד הם הסתכלו אז על הארץ. השאלה היא כיצד אנחנו מסתכלים היום זה על זה. האם אנחנו מחפשים בכל אדם את נקודות האור שבו, או רק את מה שמפריד בינינו? ולכן ראי היקרים, לפני כמעט 2,000 שנה איבדנו את ביתנו הלאומי, אבל זכינו בעזרת השם לשוב לארץ. בנינו כאן מדינה לתפארת. הקמנו צבא חזק, חברה יוצרת, מעצמה של חדשנות. אבל פרשת השבוע, פרשת דברים ושבת חזון, שואלות אותנו שאלה אחת. האם אנחנו בונים באותה נחישות גם את הבית שבתוכנו? כי תשעה באב זה לא יום של געגוע לאבנים. תשעה באב זה יום של געגוע לערכים, לאחריות, לכבוד, לאחדות ולאהבת האדם. ראי היקרים, עלינו לדעת שהחורבן לא התחיל כאשר האבנים נפלו. האבנים נפלו כאשר הלבבות התרחקו. ואם אנחנו נדע היום לכבד גם את מי שחושב אחרת מאיתנו, אם אנחנו נדע היום להקשיב לפני שנשפוט, אם אנחנו נדע היום לחפש את הטוב לפני שנחפש את הרע, אולי נוכל להפוך את שבת חזון לא רק לשבת של זיכרון, אלא ובעיקר לשבת של תקווה. ומשה מלמד אותנו שהדרך לארץ ישראל עוברת דרך הלב, ושבת חזון מזכירה לנו שגם הדרך לגאולה עוברת בדיוק באותו מקום, דרך הלב. כי בסופו של דבר, השאלה היא לא מתי ייבנה בית המקדש, אלא השאלה היא מתי אנחנו נתחיל לבנות מחדש את הבית שבלב. חברות וחברים יקרים שלי, מאחל אני לכם סוף שבוע נפלא, שבת שלום, חודש מנחם, אב מבורך, ושנזכה כולנו להפוך את הדברים שלנו לדברים שמחברים, שמרפאים, שבונים. באהבה רבה, ממני אליכם, ברטי ונטורה.
2: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: יש חרדים?
1: אונזר גרויסקאט, אונזר שיינקאט ואת מזן ומושיח הולקום.
0: בוא הנה חמודי, בוא הנה מתוקי, בוא תראה את הראש שלך, בוא יא סוחבי.
1: אני ישראל

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. בדרום רצועת עזה, שוגר לפני זמן קצר מיירט לעבר מטרת שב. דובר צהל מוסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות, אין חשש לאירוע ביטחוני, וכי האירוע מתוחקר. יושב ראש הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', תוקף בחריפות את יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, ואומר כי ניסיון דריסת חלוצי החוות בגוש עציון היום בידי אנרכיסט יהודי, הוא תוצאה ישירה של קמפיין ההסתה שלו וחבריו בשמאל. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף וכתב סמוטריץ', אני קורא לנשיא המדינה לגנות את האלימות בתוכנו וליאיר גולן, איזנקוט ובנט לחזור בהם מדבריהם ולפיהם הם יפנו את החוות לאחר הבחירות. כל תגובה אחרת תהווה המשך להתרת הדם של חלוצי החוות. דברי השר במשרד הביטחון האחראי על מנהלת ההתיישבות על רקע האירוע בצהריים שבו ישראלי כבן 90 דרס לכאורה שני בני אדם ופצע אותם קל בחווה באזור צומת הגוש. הנהג עוקב לחקירה. מפכ"ל המשטרה לוי הורה להעביר מתפקידו מפקד תחנת משטרה במחוז חוף משום שלא דיווח על קצין המשמש יועץ משפטי בתחנה שתועד כשהוא משתתף באירוע עם עבריין מבוקש ומתעלה מסחר בסמים ומשימוש בהם שנעשה בקרבתו. מהמשטרה נמסר כי הקצין המשפטן פקד סגיב אמיר הורחק גם הוא מתפקידו ודיווח על התנהלותו הוא עבר למחלקה לחקירות שוטרים. הכתבה עם התיעוד המלא תשודר מחר בתוכנית חדשות השבת עם איילה חסון בכאן 11. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת דברים, שבת חזון. בירושלים תיכנס השבת ב-7:10, בתל אביב ב-7:25, בחיפה ב-7:18, בבאר שבע ב-7:26. זמני צאת השבת מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8:26, בתל אביב ב-8:28 ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:29. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית. בראשון, פרק הבכורה בעונת העשור של בואו לאכול איתי. ואז, גמר מונדיאל 26, ספרד או ארגנטינה, מי תניף את הגביע? ראשון, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: בתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון, עוד התחממות. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מיפן, מדינת איים במזרח אסיה. במעשייה נכיר אחד מן המאכלים הטעימים ביותר שנוהגים לאכול ביפן. כדורי אורז מתוקים שנקראים קיבידנגו. שם המעשייה מומוטארו, ילד האפרסק. בכל שנה כשאני רואה את האפרסקים הראשונים שכבר הבשילו למאכל, אני נזכרת בסלסילת הביקורים מילדותי, ויודעת שחג השבועות מתקרב. השנה, האפרסקים הראשונים הזכירו לי גם את המעשייה הקסומה הזו מיפן. לפני שנים רבות מאוד, ביפן, בכפר שקט מוקף שדות אורז ועצי דובדבן, חיו איש ואישה. לא היו להם ילדים, אך למרות זאת הם חיו חיים פשוטים ומאושרים. עזרו בכל עת לשכנים שלהם וחלקו את המעט שהיה ברשותם. בוקר אחד, שטוף שמש, ירדה האישה לנהר לחבס את הבגדים. כאשר הגיעה לנהר, ראתה להפתעתה משהו עגול גדול צף על מי הנהר לעברה. מה זה? זה אפרסק? איזה אפרסק ענק! מעולם לא ראיתי אפרסק בגודל כזה. הוא ממש מדהים! קראה האישה והוציאה אותו ממי הנהר כשהיא מלאת התרגשות. האפרסק הזה נראה טעים ומיוחד, חשבה. אקח אותו הביתה ואשמח את בעלי. ואכן, כשחזרה לביתה עם האפרסק הענק, התלהב בעלה ושמח שמחה גדולה. הוא לקח סכין כדי לחתוך את האפרסק, אך ברגע שנגע בו, נבקע האפרסק לשניים, ובתוכו, תאמינו או לא, התקרבל תינוק. תינוק בתוך אפרסק? התינוק הזה כנראה נשלח אלינו מתנה מהיקום, קראה האישה בהתרגשות. בוא נגדל אותו. נגדל אותו כאילו הוא הבן שנולד לנו. האיש חייך בהסכמה, והם החליטו פה אחד לקרוא לתינוק מומוטארו, שפירושו הוא ילד האפרסק. מומוטארו גדל להיות ילד חזק, טוב לב, חכם ואמיץ. הוא עזר לאוריו בעבודה בשדות האורז, התאמן באומנויות לחימה, והעניק שמחה וגאווה להוריו המבוגרים שגידלו אותו באהבה רבה. באחד הימים רעש וגעש הכפר כולו. אנשים התרוצצו ממקום למקום, התאספו בכיכר המרכזית, התלחשו והצביעו לעבר ההרים. המפלצות הנוראיות מאוניגשימה, אי השדים, שוב מתקיפות. הן גונבות לנו את כל האורז ואת בעלי החיים. פוגעות בדייגים. עושות צרות צרורות. מה נעשה? בעוד שכולם היו מבוהלים וחששו מהגרוע מכל, נשמע קולו האמיץ של מומוטארו. אני אצא אל אוניגשימה, אי השדים, ואגרש אותם משם לעולמי עולמים. אבא של מומוטארו העניק לו הצ'ימאקי,
סרט המעיד על נחישות וריכוז שקושרים על המצח כשיוצאים למסע. אמו ארזה לו צרור שהיה מלא בקיבי דנגו, כדורי אורז מתוקים וטעימים, שהכינה במיוחד בשבילו ואמרה, מומוטארו סן, קח איתך את הקיבי דנגו, שיסמכו לך את הבטן ויתנו לך כוח. מומוטארו קשר את ההצ'ימאקי על מצחו. כעת הוא כבר לא נראה כמו הילד שיצא מהאפרסק, אלא כמו גיבור שיוצא להציל את הכפר. הוא נפרד מהוריו בחיבוקים ונשיקות, ויצא על הדרך. הוא הלך, והלך, והלך. לאחר זמן מה, פגש בכלב אינו. מומוטארו, לאן אתה הולך? אני הולך לאוניגשימה, אי השדים, לגרש את המפלצות שעושות לאנשי הכפר שלנו צרות צרורות. האם תצטרף אליי אינו ותעזור לי? אינו רכרח את האוויר והשיב בשיר מומוטארו.

0: לך מיד.
1: מומו טארו נתן לאינו כדור קיבידנגו והוא בלה אותו מיד. הם המשיכו בדרך יחדיו. הלכו והלכו והלכו. לאחר מספר ימים פגשו את הקוף סארו.
2: מומו טארו, לאן אתם הולכים?
3: אנחנו הולכים לאוניגשימה, אי השדים, לגרש את המפלצות שעושות לאנשי הכפר שלנו צרות צרורות. האם תצטרף אלינו, סארו, ותעזור?
1: סארו רחרח באוויר וענה בשיר.

0: אזור לך מיד.
1: מומו טארו נתן לסארו כדור קיבידנגו, והוא בלה אותו מיד. המשיכו בדרכם לאי השדים. מומו טארו סן, אינו הכלב וסארו הקוף. הלכו והלכו והלכו, עד שפגשו אוף יבשה צבעוני. שמו היה קיג'י.
0: היי, מומו טארו, לאן אתם הולכים?
2: אנחנו הולכים לאוניגשימה, אי השדים, לגרש את המפלצות שעושות לאנשי הכפר שלנו צרות צרורות. האם תצטרף אלינו, קיג'י, ותעזור?
1: קיג'י הריח את הקיבידנגו והתחיל לשיר

0: ילד האפרסק נתן גם לקיג'י כדור קיבידנגו טעים, והוא זלל אותו מיד. כעת המשיכו בדרכם לאוניגשימה אי השדים, מומוטרו סן, אינו הכלב, סרו הקוף וקיג'י האוף. הם הלכו והלכו והלכו עד שלבסוף הגיעו לים. על חוף הים עגנה סירת עץ קטנה. מומוטרו, אינו, סרו וקיג'י עלו לסירה וחתרו בים הסוער אל עבר אוניגשימה, אי השדים. הם חתרו וחתרו וחתרו, וכשהגיעו קרוב לאי, ראו שהוא מוקף כולו בחומת אבן גבוהה, ובחומה יש רק שער עץ גדול אחד שדרכו אפשר להיכנס. לפני השער עמדו שתי מפלצות ענקיות, שומרות השער. היו אלה המפלצות הכי גדולות ומפחידות. לכל אחת שני זוגות קרניים, עיניים אדומות, שיער סגול, צבע אור כחול. צעק סרו מפחד.
1: אני חושב שזה הזמן להסתובב, לחזור הביתה. חבל, באמת חבל, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס, מסוכן מדי.
0: התייעצו החברים והחליטו שהגיע הזמן לזלול עוד קיבידנגו כדי להתחזק ולחשוב מה לעשות.

0: אחד.
1: בעודם זוללים כיבידנגו טעים, לקיג'י האוף צץ רעיון. הוא החל ללקט אבנים קטנות, התעופף מעל ראש החומה, ולאחר רגע, אתם יכולים לנחש מה הוא עשה? קיג'י שמט אבנים קטנות על ראשה של אחת המפלצות, ממש במרכז המצח שלה. צעקה המפלצת. היא הסתכלה מסביב, אך לא ראתה אף אחד מלבד את המפלצת השנייה. היא התרגזה ושאלה בכעס.
2: למה את זורקת עליי אבנים?
3: לא זרקתי עלייך שום אבנים,
1: ענתה המפלצת השנייה. עוד רגע חלף. קיג'י לקח אבן קטנה נוספת, והפעם השליך אותה על המפלצת השנייה.
3: איי! למה?
4: אמרתי לך שלא זרקתי עלייך שום אבן. למה את זורקת עליי?
2: לא זרקתי.
4: כן זרקת.
2: לא.
4: כן.
1: ליקט קיג'י עוד שתי אבנים והשליך אחת על כל מפלצת.
2: פעם נוספת זרקת?
4: לא, את זרקת עליי הפעם.
2: את זורקת אבנים ואפילו לא מודה? אז אני אראה לך.
1: ושתי המפלצות הכועסות החלו להילחם זו בזו. שתיהן היו חזקות באותה מידה, ולכן אף אחת לא הצליחה לנצח. הן המשיכו להקות, לשרוט, לחבוט, לנשוך ולדחוף, עד ששתיהן נפלו מאולפות לאדמה. סרו, דילג וקיפץ אל עבר השער, סובב את המפתח, והשער נפתח בכבדות. רגע לפני שנכנסו, קיבל כל אחד מהחברים קיבידנגו נוסף לחיזוק הכוח והאומץ. הם פסעו ונכנסו פנימה. מומוטרו צעד קדימה והכריז.
5: הקשיבו, הקשיבו מפלצות. אני והחברים שלי באנו לגרש אתכן.
1: ראו המפלצות את מומוטרו ואת החברים, הכלב, הקוף והאוף, והחלו לצחוק. התגלגלו מצחוק, התפתלו מרוב צחוק. אינו נבח, סרו צרח, קיג'י צבח, ומומוטרו קרא בקול.
5: אוני ווא סוטו, מפלצות הסתלקו.
1: המפלצות התקרבו יותר ויותר, ומומוטרו הגביר את קולו. בואו נעזור לו.
5: אוני ווא סוטו, אוני ווא סוטו.
1: המפלצות המשיכו להתקרב ולהתקרב. לפתע הבחינו המפלצות בשתי שומרות השער, שרועות על האדמה, מאולפות, אינן זזות. המפלצות עצרו והחלו לרעוד.
2: לילד הזה יש בוודאי כוחות קסם. הוא הצליח להכניע ולנצח את שתי המפלצות הגדולות מכולן.
1: הן רעדו מפחד. כי כמו רוב הבריונים, הן לא היו אמיצות כל כך. הן רק השתמשו בגודל הנורא שלהן כדי להפחיד. כעת היו המפלצות מבוהלות וגם מאוד מודאגות. באותו רגע ממש שוב החלו קיג'י לצבוח, אינו לנבוח, וסרו השליך עליהן פירות מהעצים.
3: לא, הצילו! כוחות הקסם של הילד הזה מתקיפים אותנו! אנחנו מוקפות מכל עבר!
1: צרחו המפלצות. הן ברחו ורצו, נמלטו לצידו השני של האי, עלו על רפסודות, הפליגו הרחק משם, ולא שבו עוד לעולם. מומוטרו והחברים היו מאוד מרוצים, אך גם רעבים ועייפים. הם ישבו לנוח, אכלו את הקיבידנגו שנותר ושרו.

0: מיד.
1: כשמומו טארו חזר לכפר עם שלושת חבריו, קיבלו אותו אביו ואמו בנשיקות ובחיבוקים, בשמחה גדולה ובגאווה. אנשים, נשים וטף, הריעו ומחאו כפיים, פרחים התעופפו באוויר ונשמעו קולות שירה ותופים. וזהו סוף המעשה בו ניצחו מומו טארו האמיץ וחבריו את המפלצות הנוראיות ביפן. בעזרתם של כדורי הקיבידנגו, כמובן. עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתתף.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי כל חוקי ההפיכה המשטרית יבוטלו בחמישים הימים הראשונים להקמתה של ממשלת המהפך.
4: מנענו מהם להשלים את ההפיכה, אבל השאלה החשובה אם זה בר תיקון, ואני אומר בצורה ברורה, אני אומר את זה כמשפטן וכפוליטיקאי, אחרי המהפך כל הדברים האלה הם ברי תיקון. נתניהו מסוגל לגרור את ישראל לעוד סיבוב של מלחמה ומערכה רק משיקולים פוליטיים. יש לחברה הישראלית אינטרס בשותפות פוליטית יהודית ערבית. מנסור אבס יכול להיות שר בריאות מצוין.
3: חבר הכנסת קריב אמר את הדברים בתוכנית גליק ותמר בשישי בכאן 11. הרצח בשכונת נחלאות בירושלים לפני כשבוע, דקלה רזי, אמו של בנייהו רזי, אומרת היא לא הופתעה כששמעה שאגם צרפי בת 19, חברתו של בנה, חשודה במעורבות ברציחתו.
5: אני יודעת שיש לה קרובת משפחה מדרגה ראשונה שהיא שוטרת, וזה לא פעם ראשונה שהיא משדלת לעשות דברים כנגד בנייהו. מה שמאוד מקומם זה שאני לפעמים רואה בפרסומים שאומרות שזאת הייתה זוגיות רעילה, אבל לא מציינים שזה הייתה זוגיות רעילה רק מצד אחד. היו תלונות חוזרות ונשנות כוזבות של אגם על בנייהו.
3: עורך הדין עמרי שטרן מהסניגוריה הציבורית שמייצג את צרפי אומר כי היא מכחישה כל מעורבות במעשה. בכביש 45 באזור גבעת זאב נפצע רוכב אופנוע בן 26 פצעים קשים מפגיעת רכב. צוות מדה פינה אותו עם נהג הרכב שנפצע קל בתאונה לבית החולים שערי צדק בירושלים. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת דברים, שבת חזון. בירושלים תיכנס השבת ב-7:10, בתל אביב ב-7:25, בחיפה ב-7:18, בבאר שבע ב-7:26. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:26, בתל אביב ב-8:28, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:29. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
7: למה מגדל פיזה עקום?
8: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
6: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שניים ממבנה חרדל, הלך. ארבע ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם ופעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות. ומיתרים פקעו ולא חזרו, חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק, מוכרחים להמשיך לנגן.

לפי תווים כתובים מראש. ולפעמים אין תווים. אין תווים וצריך לנגן בלי תווים. וזה מה שעשינו הפעם. ולמרות שפקעו מיתרים, המנגינה הייתה טובה. והיא נשמעת היטב היטב בכל המקומות. ואנו נמשיך להשמיע אותה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: ציפור.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. פיקוד המרכז של ארצות הברית פתח בסבב תקיפות נוסף נגד איראן זה הלילה השביעי ברציפות. בהודעת סנטקום נאמר כי התקיפות נועדו להמשיך ולשחוק את היכולות הצבאיות של איראן בהנחיית הנשיא טראמפ. צבא איראן הודיע לפני זמן קצר כי שיגר טיל שיוט חוף ים לעבר כלי שיט אמריקני עוין בצפון האוקיינוס ההודי. בתוך כך, יועצו הצבאי של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, מאיים כי אם יימשכו התקיפות האמריקניות בימים הקרובים, תעבור איראן לשלב של מבצעים התקפיים בהיקף מלא. אם יתפסו האמריקנים נקודות כלשהן באיראן, הזהיר רזאי, טהרן עשויה לעבור למלחמה התקפית במקום מגננתית. האיחוד האירופי שב וקורא לישראל להימנע מהרחבת ההתנחלויות, מהכשרת מאחזים, מהפקעת קרקעות ומהריסות בתים. דובר שירות החוץ של האיחוד אומר כי צעדים חד צדדיים כאלה פוגעים בהיתכנות של פתרון שתי המדינות. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הקריאה האירופית מגיעה בעקבות הפרסום שהקבינט המדיני-ביטחוני אישר תקציב של כמיליארד ו-300 מיליון שקלים להקמת 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. הנשיא טראמפ קורא לדרלין גרם, אחותו של הסנאטור המנוח לינדזי גרם, להתמודד על מושבו של אחיה בסנאט, בבחירות המקדימות המיוחדות של המפלגה הרפובליקנית בקרוליינה הדרומית בחודש הבא. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי הוא מקווה שגרם תסכים להתמודד והבטיח לה את תמיכתו הרשמית. הסנאטור לינדזי גרם, שהיה מבעלי בריתו הקרובים ביותר של הנשיא האמריקני, הלך לעולמו בסוף השבוע שעבר ממחלת לב. מושל קרוליינה הדרומית מינה את האחות דרלין גרם לאייש את המושב באופן זמני עד לינואר. הרפובליקנים בארצות הברית מחזיקים כיום ברוב דחוק בסנאט ובבית הנבחרים לקראת בחירות האמצע שיערכו בעוד 3.5 חודשים.
3: עכשיו, כאן תחזית.
4: מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר חדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
6: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. פיקוד המרכז של ארצות הברית פתח בסבב תקיפות נוסף נגד איראן, זה הלילה השביעי ברציפות. בהודעת סנטקום נאמר כי התקיפות נועדו להמשיך ולשחוק את היכולות הצבאיות של איראן בהנחיית הנשיא טראמפ. צבא איראן הודיע כי שיגר טיל שיוט חוף ים לעבר כלי שיט אמריקני עוין בצפון האוקיינוס ההודי. בתוך כך, יועצו הצבאי של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, מאיים כי אם יימשכו התקיפות האמריקניות בימים הקרובים, תעבור איראן לשלב של מבצעים התקפיים בהיקף מלא. רזאי יוסיף כי אם יתפסו האמריקנים נקודות כלשהן באיראן, טהרן עשויה לעבור למלחמה התקפית במקום מגננתית. בתוך כך, ארצות הברית החלה להעביר לישראל מטוסי תדלוק נוספים על רקע הרחבת התקיפות באיראן וכדי לתמוך במטוסי הקרב הפועלים באזור המפרץ. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי חלק ממטוסי התדלוק שהוצבו במפרץ צפויים להגיע לישראל בגלל המרחק מאיראן וההגנה האווירית הישראלית, וחלק צפויים להגיע מארצות הברית ומבסיסים באירופה. שני מתדלקים ראשונים מסוג KC-46 פגסוס המריאו הערב מבסיס אל עודד בקטר וצפויים לנחות בקרוב בבסיס חיל האוויר בדרום. אירוע חריג במרחב הגבול עם סוריה. לאחר סריקות ממושכות אותרו האזרחים הישראלים שחצו אמש את הגבול באזור מג'דל שמס. כוחות צהל עיכבו אותם והעבירו אותם לטיפול המשטרה. בצבא מדווחים כי לא מדובר באירוע יחיד. במהלך היום נרשמו כמה ניסיונות של אזרחים ישראלים לחצות את הגבול בדרום רמת הגולן. כוחות צהל מנעו את החצייה והעבירו גם את החשודים האלה לידי המשטרה. בצהל מזהים בתקופה האחרונה עלייה בניסיונות מסוג זה ומדגישים כי מדובר בעבירה פלילית שמסכנת את האזרחים ואת הלוחמים ומסיטה את הקשב של הצבא מהפעילות המבצעית השוטפת. בחיפה ברחוב אבס נורה צעיר בן 23 ונפצע פצעים קשים. במשטרה מעריכים כי הרקע למעשה פלילי. הפצוע פונה לבית החולים רמב״ם.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר יעלו מעט הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. ביום ראשון עוד התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן רשת בית. אורי לוי ושרון וקסלר.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית כאן בסביבה.

אף אחד לא מכיר אותך כמו שאני מכיר, אז למה תמיד עם הראש בקיר? מאמי בואי נרגיע את העצבים, אנחנו כבר מזמן לא ילדים. ושוב פרצופים כועסים ואת שוב עם דמעות ואני על קוצים, המרחק לא עושה

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: אני מנחש שאת לא באה כי יש לך איזה מישהו אחר.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: נגמר?
1: כבר נגמר!
2: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.